0: اسمی اون خاطره ها رو به ما بدید و در عوضش از یک امتیازاتی بهره مند بشید. و منتها در این نگاه جهانی که آقای ترامپ داره، در این در واقع بینش جهانیش، ما از شما میخواییم که در چنین جایگاهی بیستید، یعنی یک افق بزرگی داره نگاه میکنه. برعکسش جمهوری اسلامی تصورش یک تصور چانه‌زنی است که بره بشین اونجا مثلا این چونه بزنه که آیا اورانیوم 5% غنی کنه یا 3% غنی بکنه، 15 سال متوقف کنه یا 10 سال متوقف کنه. یک بینش خیلی نگاه تنگ و این رو متوجه نیست که آنچه داره آمریکا ازش میخواد یا آقای ترامپ ازش میخواد اساسا یک داستان دیگری است با اون چیزی که اینها در ذهن دارن. یعنی اگر میخوان که با آمریکا به سازش برسند و اساسا این بحران رو به فرصت تبدیل بکنن، اتفاقا یک پکیج بزرگی آقای ترامپ آماده داره که جلوشون بگذاره. و این علت اینه که این تفاهم نامه باعث حیرت خیلی ها شد که حتی گفتن به اصطلاح too good to be true، این خیلی به شکل خیلی زیاد از حدی خوبه و خیلی داره حال میده به جمهوری اسلامی، اونم باز از همون افق دیده آقای ترامپ بر بیاد. و در مقابل ولی در جمهوری اسلامی این رو این مسئله رو متوجه نمیشن، این اختلاف افق دید متوجه نمیشن. اگر که یک وقتی این افق دید، تفاوت افق دید مشخص بشه برای جمهوری اسلامی و خودش رو برای یک توافق جامع آماده کنه و نه فقط برای اینکه یک نوع در واقع معامله بکنه که اوضاع رو رفع و رجوع کنه و این اوضاع فقط بگذره از این بحران و از این پیچ رد بشه، اون وقت فکر میکنم که میشه امیدوار بود که میان طرفین یک در واقع داد و ستد پایداری صورت بگیره. من فکر میکنم که در ذهن برخی از مقامهای جمهوری اسلامی هست چنین چیزی، ولی اونها هنوز آنقدر قدرت ندارن که اینو تبدیل به گفتمان کنند و این موضوع توافق جامع با آمریکا رو بتونن که در رأس تصمیمهای جمهوری اسلامی بنشونن.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمانمون، امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت در ایالت میشیگان، مرتضی فرهمند خبرنگار از استانبول در ترکیه و امین غذایی نویسنده و جامعه شناس از آمستردام در هلند از اینکه با سری صد پاسخگوی سوالات من بودید و در این برنامه شرکت داشتید. از هر سوی شما سپاسگزارم. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. پیش از خداحافظی یادآوری میکنم که نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر که حجم بسیار کمی داره برای دانلود کردن، در حدود 20 مگ هست، خیلی سریع روی گوشیتون دانلود میشه، اینترنت کمی مصرف میکنه، همواره در کانال تلگرام صدای آمریکا فارسی وی او ای در اختیار شماست. بلافاصله بعد از پایان برنامه نسخه شنیداری رو میتونید دانلود کنید. اگر با محدودیت اینترنت روبرو هستید، اگر با پارازیت روی آنتن ماهوارتون روبرو هستید، از نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر میتونید بهره ببرید.

تاریخ معاصر ایران رو نمیشه ورق زد و از نام چریکهای فدای خلق به راحتی گذشت، بعدن سازمان فدایان خلق، و تاریخچه‌ای که اونها در دهه های گذشته داشتن، از زمان تأسیس در زمان شاه، مبارز با حکومت پهلوی، و بعد مخصوصا در سالهای اولیه بعد از انقلاب. امروز فدایان خلق چند در واقع سازمان و نهاد ازشون به جا مونده در این عصرانه، به رسم اون فهرست پخش چه میگویند که به سراغ نمایندگان سازمان ها، گروه ها، احزاب و نهادها و تشکل های سیاسی میریم. دعوت کرده ایم از یکی از این نهادهایی که نام فدایان خلق رو دارند، اتحاد فدایان خلق ایران است. همراه عصرانه باشید، با آقای کامبیز فاروقی صحبت خواهیم کرد.

0: همونطور که در مقدمه گفتم، آقای کامبیز فاروقی از اتحاد فدایان خلق ایران همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای فاروقی، ممنونم که دعوت اصلا رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون، متشکرم. از شما تشکر میکنم. بسیار مدتی بود انتظار این مصاحبه با هم دیگه بودیم و بسیار خوشحالم که میتونیم انجامش بدیم.
0: ممنونم از اینکه وقت گذاشتین. یک مقدمه ای اول برای ما بگید، اسم نهادی که شما الان نماینده اون هستید، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران است. ما چند تشکل دیگر هم داریم که در واقع از بعد از اون انشاب بزرگ اکثریت و اقلیت در اوائل انقلاب باز هم انشاب های دیگری بود. الان چند شاخه داریم از فدائیان اقلیت، حالا شاخه آقای سامع هست، خانم اشرف دهخانی هست و بسیارانی. من البته دارم تلاش میکنم که با تک تک این دوستان هم تماس بگیرم که بتونیم یه قسمتی از تاریخ رو بازگو کنیم یا روایت بکنیم. شما خودتون رو در چون اسمش اتحاد فدایان خلقه، یه مقداری از این تشکل به ما بگید، تاریخچش کی اولا تشکیل شد و کدام نسل از فدایان خلق الان در این سازمان اتحاد فدایان خلق هستن؟
1: بله، خب اتحاد فدایان خلق ایران، خب این همه ریشه شون در واقع جنبش فدایی داره که شکل گرفت در زمان شاه، در پس از حمله به سیاهکر در سال 49 که سازمان چریکهای فدای خلق ایران شکل گرفت. خب بحث تاریخچه سازمان در دوران شاه از سال 50 تا 50 بحث دیگری است که باید در جایگاه دیگری بشه برخورد. کتاب‌های زیادی نوشته شده، گفتگوهای زیادی صورت گرفته و بسیاری هم خاطراتشون رو نوشتن در این مورد. خب به اون میشه مراجعه کرد. بعد از انقلاب، خب اون سازمانی که در مقطع انقلاب بسیار محدود بود و بیشتر کادراش از زندان آزاد شدن و به اصطلاح روی دوش مردم از زندان در آمدن، اینها با سازماندهی مجدد سازمان چریکهای فدای خلق ایران شکل گرفت، این بار علنی و نه در خانه های تیمی. تفاوتش برای در این بودش که همزمان با یک موج عظیمی از نیروهای مختلف و به ویژه جوان جامعه مواجه شد و به قول معروف یک شبه یک راه 100 ساله پیمود و از یک سازمان محدود چریکی به یک سازمان وسیع با پایگاه اجتماعی در کارگران، جوانان، دانشجوان، دانش آموزان، مناطق ملیت های ایران و مختلف وجود بود. طبیعتا این سازمان، حالا اصطلاحی که به کار میبرن میگن یا به کار برده میشه، میگفته میشه که یک بدنه بزرگی بود با یک به اصطلاح رهبری کوچک، سر کوچک. در واقع اون نیرویی که میبایست این مجموعه رو هدایت بکنه اساساً در کوران مسائل انقلاب و این حجم عظیم نیرویی که بشه بود و خواستهایی که مطرح میکرد بیشتر به دنبال حوادث میدوید تا بتواند حوادث رو خودش به وجود بیاره یا سازماندهی کنه یا در واقع اکتور حوادث باشه. بیشتر رخ میداد و اون ناچار بودش که به نیازهاش پاسخ بده، دنبالش میاد، مثل مسائل ترکمنسرا و درگیری ترکمنسرا، کردستان، جنگ اول کردستان، بعد حضور هیئت‌های نمایندگی که من جمله هیئت نمایندگی سازمان در هیئت گفتگو با دولت و غیره و زاری. نتیجتاً این طبیعی بودش که در اون سال اول اختلافات نظری که چه باید بکنیم و چگونه به مسائل برخورد بکنیم رخ بده و چون فرصت محدود بود، دوندگی بیش از فکر کردن بود، فرصت ها محدود بود، این اختلافات هی روش کرد تا جایی که نهایتاً به اون انشاب رسیدی که شما بهش اشاره کردید، اقلیت اکثریت. خیلی روشن برای خود اکتور، اگرچه عنوان شد که این انشاب بر سر مسئله ادامه مبارزه مسلحانه یا غیره است، ولی واقعا این بوده که این نیست و نبود. بیشتر مسئله نوع برخورد به حکومت مطرح بود، اینکه ما این حکومت رو چه چیزی ارزیابی میکنیم، چگونه میخوایم ادامه بدیم اینا، و دو دیدگاه متفاوت و نهایتا به اون انشاب انجام. بعد از اون انشاب یک حالا میگیم اقلیت و نیروی قابل توجهی به نام سازمان اقلیت شد و نیروی بیشتری به عنوان سازمان اکثریت. سازمان اکثریت بعد از اینکه در واقع مسئله رو اینجوری برای خودش حل کرد، پس ما جنگ مسلحانه رو، موضوع مسلحانه رو کنار گذاشتیم، دیگه موضوع مسلحانه نمی کنیم، در واقع گام های بلندتری برداشته شد به سمت به اصطلاح اون روز سیاسی کاری، بیشتر به سیاسی کاری بشیم. در گرچه نیروهای اقلیت هم دیگه من ناگزیرم اونها هم سیاسی کاری میکردن، ولی اصطلاحا اینجوری مطرح شد که سیاسی کارا در واقع نمای سیاسی، ولی بیشتر سازمان پس از 59 و اون انشاب حرکت کرد به سمت نزدیکی به حزب توده. رهبری سازمان در واقع رهبری وقت سازمان تلاش کرد برای اینکه به حزب توده نزدیک بشه و حتی بحث ادغام این دو طرف جلو ایدم این بودش که ما سازمان بزرگی هستیم، پایگاه اجتماعی داریم، ولی نه تجربه و نه توان پاسخگویی به مسائل انقلاب پس از انقلاب و مسائل اجتماعی داریم. نهایتاً اتفاقی گفته بود که یک نوع حرکت شتابنده ایجاد شد در سطح رهبری سازمان و کشوندن سازمان به دنبال خودش به درون حزب توده. اینجا بود که یه مقاومتی صورت گرفت، چه در سطح رهبریش، در سطح بدنه سازمان، اعضای سازمان که مایل به این ائتلاف یا مایل به این ادغام نبودند و نتیجتاً در 16 آذر 1360 باز یه انشاب دیگه رخ داد. البته پیش از اون یه انشاب دیگه بود بعد از اقلیت، ولی این انشاب بود که باز نسبتاً بخش عمده ای، بخشی نمیگم عمده اکثریت، ولی بخش عمده ای از کارت‌ها و اعضای سازمان رو از سازمان اکثریت جدا کرد که به عنوان سازمان 16 آذر شناخته میشه. چند سال بعد البته در ابتدا این سازمان همچنان عنوان شد که مسئله سر اختلاف بر سر وحدت با حزب توده بوده، ولی ریشش در باز مسئله موازی سیاسی بود. یعنی که حزب توده با اون پشتیبانیش از حکومت مذهبی و خمینی و اینا بود و این به قول معروف در جمع بخشی از نیروها قابل پذیرش نبود یا شک و تردید درش وجود داشت که این سیاست درسته. نتیجتاً این انشعاب افتاد، ولی چهره‌ای که ازش ساخته شد این بودش که این شعب به نمال اختلاف بسر وحدت باز بود است.
0: ولی این لحظه من برای اینکه برای بیننده‌ای که شاید خیلی نمیدونن تاریخچه رو ولی افراد رو بهتر میشناسن یه مقدار روشن‌تر بشه، خب ما میدونیم آقای فرخ نگهدار بود که متمایل بود به طرف حزب توده و ارتباطش با آقای کیانوری چیز پنهانی هم نبود، ولی کسانی که یا چهرهای غیر از آقای فرخ نگهدار چه کسانی بودن در اون گرایش و چه کسانی در گرایش 16 آذر نقش محوری داشتن؟
1: ببینید من اسمایی که نوجه از فرخ نگهدار، خب شما کسانی مثل در رهبری اون وقت سازمان اگر اسم خاطرم بمونه
0: آقای فتاپور مثلا اونجا بوده،
1: مهدی فتاپور بود، جمشید تاریپور بود، آقای امیر منبینی بود، از شبت که نقی حمیدیان بود، از شبت خدمتون که بهروز خلیق بود، اینا همه فعالین بودن که اعضای کمیته مرکزی و چند تا دیگه رو دقیقاً خاطر نیست، اینها اعضای کمیته مرکزی وقت بودن. در کنار اینها مخالفینش عضو کمیته مرکزیش آقای هیبت الله موهینی بود که از مبارزین قدیمی زمان شاه بود و جزء کمیته مرکزی بود و مشاور کمیته مرکزی علی کشتگر، علی محمد فرخنده جهرومی که به علی کشتگر معروف بود بود و بخشی از کارت‌های دبیرخانه مرکزی و همچنین کسانی مثل هیبت غفاری، محمد اعظمی که اینا عمدتاً از کارت‌های سازمان در واحد‌های در واقع کمیته‌های استان‌ها بودند که عمدتاً در خوزستان و در اصفهان و بخشی در تبریز و همچنین در شمال نیروهایی بودن که بودن. اگر اسم بخوایم ببریم میتونیم به اینها اشاره بکنیم.
0: چند تا اسم هم به ما میگید از چهرهای شاخص اقلیت؟
1: اقلیت
0: زمان انشاب رو دارم میگم.
1: زمان انشاب اقلیت شما از کمیته مرکزی حیدر تبریزی رو دارید، آقای توکل رو دارید، اسم الان اسم دقیق خاطرم نیست ولی میتونم مراجعه کنم به اسناد. بعد به تدریج خود اقلیت که انشاب شد، در اقلیت که معروف شدن به منشعبین، اولین کنگره اقلیت در ایران برگزار کرد. در این کنگره یه تعدادی به منشعبین معروف شدن، رفقای بودن که مخالف خط مشی جوخای رزمی بودن. اون موقع بحثی بود که آقا ما به جوخای رزمی درست کنیم، جناب اسناد با این حکومت این چیزی مقابله کنیم، با این مخالفت میکردن و مخالف این نظری بودن. و دیگر خط مشایی که در رهبری اقلیت بود، حیدر تبریزی بود، پرویز نویدی بود، رسول آذرنوش بود و چند تن دیگه از رفقایی که از نامهای شناخته شده اقلیت بودن، اینها رو در اون کنگره کنار کشیدن و چیزی به جمع میشنن به نام سازمان آزادی کار در ایران رو به وجود آوردن که این سازمان بعداً میپرسید اتحاد فدایی از کجا میاد. بعد از اینکه 16 آذر یکی چند سال بعد ضربات آغاز شد و از سال 62 جمهوری اسلامی شروع کرد حمله به نیروهای چپ غیر مقدمتا حزب توده، بعد از دستگیری کیانوری و تبری و غیره و بعد به دیگر نیروها حمله کرد، به اتحاد فداییان هم و 16 آذر هم حمله کرد و تعدادی دستگیری داشتیم، هیبت غفاری و هیبت معینی، هیبت الله معینی، رفقای دیگه دستگیر شدن و مثلا رفیق بهروز سلیمانی که از کارتهای برجسته بسیارشون زازر بود در هنگام دستگیری از پنجره کچو پرت میکنه پایین که زنده دستگیر نشه، به اطلاعات به دست سپاه کمیته نرسه و غیر. بعد از چند سال که در واقع بخشی از رهبری به خارج کشور منتقل میشه و اینجا صحبتی میشه، خب ما یه بعد نگاهی داشته باشیم به سیاستایی که تو این سالا داشتیم، انتقاد میگه و در سال 67 یه پلنومه وسیع با شرکت بخش عمده کارتهای سازمان که به خارج اومده بودن تشکیل میشه. این پلنوم سیاست سازمان رو پس از انشاء 16 آذر و تا اون مقطع به نقد میکشه و کلن به دنبال این زمینای همکاری با دیگر جریانات چپ فدایی فراهم میشه و اولین نزدیکی ها با رفقامون از سازمان آزادی کار شکل میگیره که نهایتاً همون زمان هم صحبت میشه اولین کنگره سازمان باید تشکیل شه، چون میدونید که 16 آذر با شعار تشکیل کنگره هستن شروع به کار کرد ولی تو ایران موفق نشد برگزار کنه. این کنگره خارج برگزار شد در سال 67-68 و به کنگره وحدت تبدیل شد که رفقامون از آزادی کار هم در اون شرکت کردن و نهایتا اون مقطع سازمان فدایی تشکیل شد، ما و آزادی کار.
0: اینجا هنوز اون عده‌ای از رهبری که رفته بودن به شوروی و حالا تونسته بودن جامعه در ببرن، اونها ولی با شما نبودن هم.
1: نه اصلا نیروی که رفته بود به شوروی عمدتا اکثریت بود.
0: بله بله.
1: از ما کسی از این سازمان 16 آذر یا بچه رفقای اقلیت عمدتا به کردستان رفتن و حتی بله. آزادی کار در کردستان مستقر بود، اونجا خودشون یه مقر داشتن، اونجا بودن. ما عمدتا مستقیما به خواهی به اروپا آمدیم به کمک امکانات اومد، یه تریزه رفقای خودشون اومدن، یه ده به حال اعزامایی که داشتیم اومدن ترکیه و بعد در طریق سازمان ملل منتقل شدن به اروپا. عمدتا اونهایی که به شوروی سابق رفتن از طریق مرز شمالی یا مرکب عمدتا به باکو و بعد در واقع رفقای اکثریت بودن که با کمک حزب باقی‌مانده حزب توده و اینا تونستن از اون کانال خارج شن. اونها بعد از اینکه شوروی در واقع به هم ریخت و دیوار معروف فرو ریخت و شوروی دیگه شوروی نبود، اونها هم خودشون منتقل کردن به اروپا از شهر
0: کلان هم هست. یعنی الان هم در واقع این که این سازمان شما که نامش الان دیگه اتحاد فدایان خلقه، شامل دوستانی که الان در حزب چپ ایران فدایان اکثریت هستن اونها نمیشن
1: شما. الان توضیح میدم خدمتتون.
0: بفرمایید.
1: بعد از اون وحدت اولیه ما میرسیم به اگر اشتباه نکنم 1370 سازمان راهکارگر که حتما میشناسید، کنگره اول راهکارگر، اینها تصدیق میکنن که در کنگره تصدیق میکنن که با سازمان فدایی که حالا تشکیل شده از 16 آذر و رفقای آزادی کار اقلیت و سازمان شورای عالی که اونم یه بخش از فدایان اقلیت که باز جدا شده مثل آقای مصطفی مدنی، مسعود فتحی و غیره، با آنها وحدت بکنیم. این مصوبه مورد قبول دو سازمان دیگه هم قرار میگیره و نزدیک به دو سال بحث و گفتگو و وحدت پیش میره. در نهایت در پایان بحثا و بعد حتی با وجود اینکه توافق نامه‌ای هم مورد توافق هم هست، سازمان اقلیت کنارگیری میکنه از این راه که حالا بعدا میرسیم به دلایل نظری و اساسا اساسی این بحث، و وحدت در واقع بین اون سازمان فدایی و شورای عالی که اونم باید بخشی از اقلیت صورت میگیره و در مجموع سازمان اتحاد فدایان خلق ایران شکل میگیره. اتحاد فدایان در واقع اتحادی است از سه بخش فدایی، 16 آذر، سازمان آزادی کار و شورای عالی اقلیت، که مجموعه میشه سازمان اتحاد کار. بعد ما میایم جلو حدود 10 سال پیش، ما از همون ابتدا که سازمان اتحاد فدایی شکل میگیره بحث مسئله غلبه بر پراکندگی چپ در ایران مطرح بود و یکی از مسببات دائمی کنگره های ما که هر دو سال یه بار کنگره داشتیم بود که آقا باید یه کاری بکنیم این وضعیت خاتمه پیدا کنه. در ادامه این بحث و گفتگوهایی با سازمان های مختلف چپ داشتیم، میشد نمیشد غیر ذلک، میرسیم به فکر کنم کنگره 5 سازمان ما بود که مسبب میکنیم که ما با 4 سازمان تلاش کنیم که یک همکاری هایی رو سازمان بدیم که سازمان اکثریت هست، حزب کمره کردستان هست و شورای عالی موقت سوسیالیست ایران. این مسبب مورد توافق همه به غیر از رفقای کمره قرار میگیره و اونو میگن که اساسا ما مسئلهمون چیز دیگه است، در حال مسئله خودمون در مدت کردستان کار میکنیم، اونها وارد این پروسه نمیشه. این پروسه با عنوان شکلی تشکل بزرگ چپ میاد جلو. 6-7 سالی طول میکشه، بحث و گفتگوهای مفصلی صورت میگیره، جلسات گوناگون در شهرهای مختلف و نهایتاً و همزمان بخشی از نیروهای که سالها جدا شده بودن از چپ، ما بهشون معروفن به منفردین، فعالین منفرد چپ، اونها هم یک جمعی به قول معروف تشکیل میدن و این مجموعه یه چند سالی با هم بحث میکنه. نهایتاً میرسیم به نقطه تصمیم گیری نهایی در سازمان اتحاد فدایان خلق. دو نظریه شکل میده، یکی میگه خوبه این وحدت رو باید بریم دنبالش، یکی میگه نه آقا این وحدت با توجه به مفادی که در هنوز ما سند پایه تفاهم نداریم و اون چه که گفته شده متفق ما نیست، چون مسئله اصلیش که رگاه اصلیش مسئله برخورد به حکومت، ما سر برخورد به حکومت هنوز اختلاف داریم، نجاتا نمیشه این وحدت شکل بگیره چون اساس کار سیاسی اونه، کارهای دیگه زیاد مهم نیست. و اینجاست که در واقع بخشی از اتحاد فدایی و بخشی از اون رفقای منفرد ما که جمع شده بودن دوره هم و بخشی از سازمان اکثریت که اونها مخالف این بودن که این وحدت صورت بگیره موافق بودن، اونها با هم حزب چپ رو میسازن. در واقع حزب چپ حاصل تفاهم و توافق این سه بخشه، بخشی از سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، بخشی از منفردین و بخشی از اکثریت. نتیجتا متاسفانه این فکر که ما با تشکیل تشکل بزرگ چپ بر پراکندگی غلبه پیدا میکنیم وقوعش واقعی نیست، نبود. در عمل همه اون سازمان ها موندن، یه چیز جدیدم ساخته شد به اسم حزب چپ و این رفقایی که توش هستن من نمیتونم بگم از ما نبودن، مثلا آقای رفیق عزیز من پرویز نویدی، محمد اعظمی، عرشبت که مصطفی مدنی، مسعود فتحی، اینا همه فریده فتحی، اینا همه رفقایی بودن که در اتحاد فدایی بودن و بعد رفتن با اون رفقایی از اکثریت که پذیرفته بودن تشکیل حزب چپ بودن. اجلا نمیشه گفت حزب چپ از یه چیز جدید که از یه سری مجموعه های اینطوری جمع شدن و تشکیلش با نظریه های خودشون که هستی.
0: یک مسئله ای که واقعا اینجا پیش میاد همین گسست و پراکندگیه، به خاطر اینکه گرایش چپ به عنوان یک گرایش برتر سیاسی در سالهای منتهی به انقلاب و سالهای آغازین بعد از انقلاب مخصوصا کم کم به حاشیه رفت. البته توی ایران اتفاقات خیلی زیادی افتاد، سرکوب، جنگ 8 ساله و به هر حال مسئله اصلاحات، میدونید هر دفعه ای یک مسئله آمد که کل گرایش چپ رو از یه طرفی به حاشیه ببره. خود این تشتت و چندین حزب بودن و چندین سازمان بودن کمک کرد به این به حاشیه رفتن. برآورده حالا کلیست، خیلی دقیق و علمی شاید نباشه ولی یه مشاهده است. شما تلاش کردید، هم قسمتی از تلاش ها رو گفتید، دوستان دیگری هم ما دیدیم که تلاش کردند که گرایش چپ رو به هر حال سعی بکنن که یک نظمی بهش بدند، به نوعی که بتواند دوباره حرف بزند در برابر این حمله ها، هجمه ها. ببینید این هشتگ چپ هرگز نفهمید اصلا از دالان های اتاق فکر وزارت اطلاعات در آمد، خیلی از جوانان رو به طرف خودش کشید که اونها بیان بگن اصلا چپ بود عامل انقلاب و گرفتاری ها و جمهوری اسلامی رو اینا آوردن، اینا با جمهوری اسلامی همکاری کردن، در صورتی که ما اگر بریم ببینیم بسیاری از فعالین از جمله خود شما هیچ گونه همکاری نه تنها با جمهوری اسلامی نداشتن، باش مبارزه میکردن. و این رو برای اینکه بخوایم ما الان بفهمانیم به جامعه براش روشن بکنیم، به نظر من زیادی پراکنده ایم. میدونم خیلی خیلی تلاش کردین، شما هم تلاش کردین، ولی اصلا دورنما، این دورنما واقعی هست که کل نیروهای چپ ایران، حالا یا اکثریت نیروهای چپ ایران زیر یک چتری جمع بشن، یا فهم میکنید دیگه این تلاش شکست خورده و هر گروهی خودش باید کار کنه؟
1: سوال خیلی خوبی، من بسیار مشکلی بهش جواب دادم. ببینید تجربه خود ما در این سالها، ما هیچ وقت به قول معروف اینو کنار نذاشتیم. حتی پس از تشکیل حزب چپ هم باز دو مرتبه تلاش کردیم، این بار با دیگران سازمانی که فهم کردیم نزدیکی هایی داریم و میتونیم حرف مشترکی با هم بزنیم، و خب تا الان هنوز به جایی نرسیدیم. زمین که همیشه برای ما رسیدن به یک همگرای چپ، اول هر چیزی تا مدت ها این فکر بود که چپ باید به یک حزب واحد برسه، این الان کنار گذاشته شد. یعنی به این نتیجه رسیدیم که حزب واحد نمیتونیم تشکیل بدیم به دلایل گوناگونی. قبل از هر چیزی شاید فرهنگ تحمل یکدیگر هنوز همچنان نهادینه نشده در جامعه ما. در یک حزب فراگیر چپ باید یک فرهنگ تحمل نظرات باشه، راه حلی برای نتیجه گیری باشه، فراکسیون ها به دست نشنن. مثلا خود من یادمه ما تا سالها در جمع خودمون با تشکیل فراکسیون شدیدن مخالف بودیم. مثلا آقا فراکسیون یعنی و حکی بده کارت خود چه بزنه، مگه میشه؟ مثلا ما یه شعاری داشتیم همیشه میگفتیم اختلاف در نظر، وحدت در عمل. بعد در یه دوره ببیشه حتی تا چند رو بعد از اون کنگره اول که تشکیل شد که ما به قول معروف به وحدت رسیدیم، مثلا پای تشکیل شد، ولی در واقع جلسه اول نتونست سندهای سیاسی رو تصدیق کنه. ما جلسه دوم داشتیم 6 ماه بعد، و در این فاصله کمیته مرکزی که انتخاب شده بود اختلافات درش اوج گرفت و جلسه دوم کنگره وحدت همونجا انشاب صورت گرفت. و حتی ما توافق کردیم که آقا خب ما نشریه، یعنی اختلاف در نظر میپذیریم، ولی بعد وحدت در عمل باشه. و اون رفقا میگفتن که آقا وحدت در عمل، چه وقتی ما مخالف یک نظریه هستیم چجوری قبولش کنیم که عمل بشه؟ اونجا ما باید قبول کنیم که کار نمی کنیم، اون رو قبول نداریم. بودن آقا نه این نمیشه، این وحدت در عمل یک سازمان سیاسی رو زیر سوال میبره. شما بلندگوهاتون رو بهتون میدیم، تو نشریه نصفش اصلا مال شما، برید هرچی میخواید توش بنویسید، ولی باید وحدت در عمل رعایت کنید. خب انشاف، یعنی در واقع خود این یه مسئله مهمیه، پذیرش اینکه آقا ما در کنار همدیگه هستیم، اختلاف نظر داریم، منم مجبور نیستم روی هر اقدام و هر عمل تو صحه بگذارم، باید یه جوری هم بتونم نشون بدم که من یه کار دیگه میخوام بکنم. ولی مشکل دوم اینه که خب این سیاست های چگونه میخواید پیش ببرید در جمع؟ یعنی یک سازمان سیاسی با عملش با پراتیکش خودشو نشون. مثلا فرض بفرمایید این موضوع در مورد انتخابات چندی بار پیش اومد، شما در انتخابات هستید، میخواید انتخابات شرکت کنید، همین الان اسم برید آقای فرخ نگهدار. خب ایشون در انگلیس هستن و هر بار که انتخابات بوده، انتخاباتی بود که ما خارج کشور هم میتونستن شرکت کنن مثل انتخاب رئیس جمهوری، خب ایشون میرفت رأی میداد، میرفت در سفارت ایران رأی میداد. خب ما میگفتیم خب آیا اینو باید به اسم سازمان اکثریت بنویسیم؟ سازمان اکثریت نگفته بریم رأی بدیم، ولی ایشون میره رأی میده. خب سازمان اکثریت نظرش چیه؟ نمیگم رأی نمیدیم. پس یه موضوع میانه است که تکلیف سیاست رو روشن نمیکنه. حالا اومدیم گفت نباید رأی بدیم، مثلا ماها که میگفتیم آقا انتخابات رو باید تحریم کرد، حالا یه رفیق از ما میگه آقا من نمیخوام تحریم کنم، من میخوام برم رأی بدم، فکر کنم مهمه با آقای خاتمی رأی بدیم که تو در ما اختلاف انداخت، بریم رأی بدیم. خب تکلیف چیه؟ بره رای بده، علنی بگه، همه هم بدونن که مثلا من عضو این سازمان که گفته تحریم باید بکنیم، من برای مردم رو تشویق میکنه تحریم کنیم، خودم رفتم تو صف به عنوان یه عضو این سازمان یا یه کادر این سازمان رفتم تو صف رفتم و رای دادم. این سیمای ناروشنی از حزب شما ارائه میده. این کجا میشه تعریفش؟ چجوری میشه تعریف کرد؟ در فرهنگ سیاسی ما مشکل. به همین دلیل معمولا اینجور اختلافات به انشاب میانجامید، چون که تو این فرهنگ سیاسی که تأمل نظر الان پیدا شده، الان یه زمانی حتی تأمل نظر اصلا قابل پذیرش نبود، کلتو نمیکندن، الان نه، الان ما خود اختلاف نظر داریم، باید اختلاف نظر داریم تو نشریه و روزنامه و هر جا می نویسیمش. ولی اینکه سیمای سیاسی شما هم این اختلاف نظر توش بیاد دیده بشه و همه قبول کنن که آقا این اختلاف هست، خب این هنوز به نظر من، اگر اجازه بدید و اگر رفقایی که منو گوش میکنن بعد من اجازه بدم، که این هنوز جا نیفتاده، من هنوز چنین ظرفیتی رو در سازمان هامون نمیدونم. بعد برمیگرده سر مسائل سیاسی، کاملا درست میگید، تعدد سازمان های چپ اصلا زیان‌آوره، خراب میکنه، چون اختلافتون چیه؟ هرکی یه اختلافاتی داره دیگه، نمیشه که اختلاف روش نداره که. و خب اون کسی هم که بخواد کار کنه ممکنه این گوشش با من اختلافش با من اختلافش نجدن جاش رو پیدا نمیکنه و این میشه که یه مشکل اصلی. اگه اجازه بدید، مشکل اینه که ما در خارج کشور هستیم و پایگاه اجتماعی ما اینجا نیست. این پایگاه اجتماعی به شما زور میاره، ولی الان زوری به ما نمیاره، ما اینجا نشستیم، اونم اونجاست. من یادم، خب ما اینجا اختلاف دعوا، برخی رفقایی که میتونستن از ایران به هر حال به نوعی خارج شن بیان برگردن، یه بار ایشون گفت ما نمیفهمیم اختلافشون چی، ما اونجا مثلا فرض کنید مراسمی میگیریم برای کشته شدگان یا شهدا یا غیر ذلک، اقلیتی، اکثریتی، راهکارگری، فدایی، همه دور هم دیگه تو خونه جمع میشیم و همه با هم مراسم رو برگزار میکنیم، مشکلی هم نداریم با هم دیگه، چون اونجا همین که میتونیم جمع شیم دور هم دیگه دو کلمه حرف بزنیم نمیگیرنمون، خودش کلی افاقه است، خودی خودش به قول ما فایده داره واسم. ولی خب ما اینجا این مشکل رو نداریم، نه چون وقتی میخوایم یه ساز یه مراسم بگیریم هزار یک اما اگر در میاد آخرش خودمون میمونیم خودمون. نجاتن یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره اینه که چپ ایران، چپی که خارج کشوره، من با چپی داخل کشور الان بحث نیست، چپی که خارج کشوره که در سازمان‌های باقی مانده از 57 سازمان باقی مانده 57، این چپ از پایگاه اجتماعیش دوره، نجاتن زیر فشار این پایگاه اجتماعی قرار نداره و میتونه نهایتا صرفا بر اساس سیاست هایی که به نظرش میرسه درسته باید عمل بکنه واکنش نشون.
0: خیلی خیلی خیلی روشنگر بود. اتفاقا من میخوام یه مثالی رو در تایید این موضوعی که شما گفتید بزنم. ببینید وقتی که احساس نیاز به وجود بیاد حتما این همگرایی انجام میشه. چطور؟ در همین فنلاندی که من دارم زندگی میکنم، حزب سوسیال دموکرات ها یه پایه رأی خیلی خوبی داشتن، احزاب چپ غیر سوسیال دموکرات، احزاب چپ حالا چه چپ رادیکال چه سایر گروه های چپ، اینها هیچ وقت نمیتونستن به طور منفرد اونقدری رای جمع بکنن که بتونن کرسی جدی پارلمانی بگیرن. در یه جایی به این فکر رسیدن که ما بیایم اتحاد چپ درست کنیم، مثلا این حزب چپ درست کنیم واسه میست و چیز شبیه این. البته موضوع برمیگرده به خیلی سال پیش، ولی همون پایه‌های دموکراتیک. برای اینکه بتوانند کار سیاسی بکنند در کشورشان، وارد پارلمان بشوند، گرد هم آمدن. یعنی این جبری که خود بودن در همون کشور، اجازه فعالیت در اون کشور وارد میکنه، نیروهای سیاسی رو وادار کرد و الان یه چیزی دور و بر 7-8% رأی هر انتخاباتی رو دارن، نماینده دارن و اثرگذارن، چون تمام اون گروه های منفرد و افراد تونستن جمع بشن که برن توی پارلمان. شاید اگر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی این اجازه فعالیت سیاسی واقعا یه آزادی بیاد و حالا یک شاه جدید نیاد همه اون رو گردن بزنه دوباره، یه اجازه فعالیتی داشته باشیم، اون موقع این جبر برای اینکه بتوانید شما حیات سیاسی داشته باشید مجبورید که با هم دیگه کار بکنید. الان این اجبار هم در خارج واقعا نیست. طرف میتواند که کار بکنه و هنوز خیلی اون فشار شاید حتی روانی جامعه هم روش نیست. من تا قبل از اینکه بقیه سوالها رو بپرسم، الان ترمن میانه برنامه هستیم، من یه توضیح برای بینندگان بدم. اگر شما هم خیلی براتون روشن نبوده که این گروه های بازمانده از فدایان بعد از 57 چقدر منشعبن، ما چه گروه هایی رو داریم، گروهی که داریم در موردش صحبت میکنیم وبسایتش رو الان شما در این پایین میبینید. اونایی که علاقه دارن میتونن برن در وبسایت سازمان اتحاد فدایان خلق ایران و بیشتر با نظرات این گروه آشنا بشن. من همینجا هم از سایر گروه های سیاسی دعوت میکنم، من تلاش میکنم خودم با همه تماس بگیرم، همینطوری که مخاطبان عصرانه میدانند با بسیاری از سازمان ها، نهادها، احزاب ما تا الان مصاحبه داشتیم در عصرانه، در پلیلیست چه میگویند باز هم خواهیم داشت. ولی خوبی این برنامه ها این است که وقتی که دوستان دیگری میشنوند، اونها هم دوست دارن که بیان و زاویه خودشون رو از تاریخ روایت بکنن. ما این رو یک امر مبارکی میدونیم و همیشه هم در اصفهان باز است برای گفتگوی بیشتر. آیه فاروقی، برگردیم به شما و میخوام الان یه مقداری حالا برگردیم به خود شما، به خاطر اینکه خود مبارزانی که تو این سالها کار کردن زندگی خودشون بخشی از تاریخ معاصره. شما قبل و بعد انقلاب در سالهای منتهیه، یعنی اصلا مبارزه رو از کی شروع کردید؟
1: والا من از مثل غالب از زمان نوجوانی، حالا خیلی من جزء مبارزینی که در زمان شاه زندان بودن نیستم. من از زمان دبیرستان به هر حال با به صورت مجموع مسائلی که داشتیم با یه سری به قول معروف مسائل اجتماعی آشنا شدم، با افکار جدید آشنا شدم. البته در اون سالها دسترسی ما به منابع بسیار بسیار محدود بود. رو همین دیروز با رفیق سنگین گفتم ما خیلی که زور می‌زدیم دو تا کتاب دو کاستلو پیدا می‌کردیم روی مسائل اجتماعی آمریکای لاتین می‌خونی و مقایسه‌اش می‌کردیم با مال خودمون، یا مثلا پیدا کردن یه جزوه که بعدها به جلد سفید معروف شد و بعدها دیگران، با الان اصلا قابل مقایسه نیست. ما الان شما تو هر کتابخونه‌ای که میرید انواع و اقسام آثار مارکس و لنین و غیره و زالک و چندین تفسیر و نوشته دور و برش وجود داره. اون زمان اصلا واقعیت نداشت و پیدا کردن یه جزوه کوچیک خودش در سر بزرگ. به هر حال من دوران دانشجویی به همین در دوران دانشجویی فعالیتم بیشتر شد تا به مقطع امسال 56 وقت انقلاب رسید دیگه افتادیم توی مثلا تو خط شرایط اجتماعی، یعنی یهو همه چی تغییر کرد. اون چه که در ذهنمون بود،
0: شما بعد از انقلاب به فدایی پیوستید؟
1: من بعد از انقلاب پیوستم. نمیتونم بگم حتی طرفدار فدایی بودم زمان انقلاب. طرف خب روزنامه رو میخوندیم، داستان سیاه‌کل کشته شدن یا دستگیری‌های کشتن اینا بسیارمون تاثیر میذاشت، یعنی قول معروف برای اون بسیار سنگین بود، حتی به شخصه برای من بسیار سنگین بود، دنبال میکردم. ولی نمیتونستم به خودم بگم فداییم، بیشتر مبارزه اجتماعی و در واقع گروه های محفلایی که بحث و گفتگو میکردن این دنبال. از مقطع 56 در واقع فعالتر شدم در مبارزات، بیشتر مبارزات خیابانی و غیر ذالک. و بعد به دلایلی من در به شهرستان رفتم، چون تهران بودم دانشگاه، برای رفتم به شیراز و اونجا با رفقایی که در شیراز بودن درست در مقطع انقلاب، یعنی بهمن 57 یک گروه فدایی رو تشکیل دادیم. رفقای دانشجو بودن دانشگاه شیراز و در واقع درست بعد از 57، بعد از انقلاب 22 بهمن که دیگه اختیاراتی کسی نداشت، گروه فدایی رو تشکیل دادیم و بعدم بلافاصله دفتر سازمان زدیم. البته خودمون زدیم، کسی بهمون نگفت شما حق دارین بزنین، از اینجا دست اصلا بحثا نبود. یعنی و از اون مقطع من با اون رفقا تا سال 59 در شیراز جزو کادر مسئولین دفتر سازمان در شیراز بودم، ولی باز گفتم خودمونو
0: در اون ارتباط ارگانیک هم داشتیم با تهران.
1: بله، ما تقریبا همون عیدش من تونستیم ارتباط بگیریم باشون، اطلاع داشتن که همین چیزی اینجاست، ولی همونطوری گفتم اصلا سازمان در مقطع در وضعیتی نبود که اصلا بخواد به این چیزا رسیدگی بکنه. همینقدر که آره نظارت، همینقدر که میومدیم میگفتیم، یعنی بیشتر این بود که بهشون میگم ما چند نسخه نشریه کار میخوایم، چقدر اعلامیه میخوایم و داریم چی کار میکنیم، و اگر مشکلی داریم خب باشون مطرح میکردیم، و اونها هم اگر توانش داشتن پاسخی به اون میدادن، اگر هم نمیشناختن میگفتن خب خودتون یه کاریش بکنید دیگه، از دستتون برمیاد انجام بدید، بیشتر در این شد. و چون اون مقطع خب هیچ وقت جای ما مثلا ترکمن صحرا یا کردستان نبود، اونا موزراتی رو باید حل میکردن که اصلا موزرات ما خیلی مقدماتی تر از این صحبت ها بود. و 59 من دیگه به تهران اومدم که در واقع تا دو مجددن جایی مشغول به کار بشم و سمتی بگیرم. میرسیم به 16 آذر، البته یکی دوتا تو سازمان کار میکردم در یکی دوتا، و در همون مقطع در واقع قبل از 59 به عضویت عضو شده بودیم، ولی گفتم هیچ چیزی، همه چیز در یک وضعیت بسیار عجیب غریبی، یک شرایط فلوی به قول معروف عبور میزد.
0: یه پرانتز من باز کنم، میخوام مقایسه بکنم، حتما لطفا از این از همین جا دوباره ادامه بدید. مقایسه که میکنیم از اینجا برمیگردیم به تاریخ، مقایسه فداییان و مجاهدین، به نظر میاد مجاهدین تشکیلات ترتمیزتری، یعنی به صورت از نظر سازمانی خیلی نمیدونم بگم دیسیپلین سازمانی یا بگم ارتباطات، اون چیزی که شما الان تعریف میکنید توی اونا دیده نمیشد، گویا خیلی خیلی مسئولیت ها مشخص بوده و هر کسی نمیتونست بگه مثلا من میرم دفتر مجاهده میزنم. درست
1: به نظر میرسه چه این است. بله، یعنی من البته خیلی زیاد مجاهده نمیشناسم، اینو چیز
0: خواهم
1: بگم، ولی
0: من از یه نمای بیرونی میخوام ببینم که چون اونا خیلی به نظر میومد که قشنگ میدونستن چیکار
1: کنن، اونا سریعتر تونستن جمع و جور کنن، سریعتر تونستن سازماندهی کنن، از کاردشون استفاده کنن. این وضعیت برای سازمان مشکلات بیشتری داشت که باز میگم یه بخشش برمیگشت به همون اختلافاتی که از همون ابتدا در درون حتی همون روزهای اول، مثلا فرض بکنید که برای یه مثال خیلی ساده، درست قبل از انقلاب یکی در انقلاب که این مطلب در کتاب این آقای نقی حمیدیان با عنوان بر بالهای آرزو نوشته شده، آره، اینو که خب اعلامیه در میاد به عنوان اینکه انقلاب را باور کنیم، این نوشته در واقع گفته می شود که فرخ نگهدار نوشته، دیگرانی بودند در از همین رفقایی که از زنان شهید جمع شدن که قبول نداشتن، آقا انقلاب یعنی چی، این چه حرفیه، یعنی میخوام بگم به این راحتی داستان ها پیش نمی رفته. یه پیش شما نگاه کنید هنوز چند ماه از انقلاب نگذشته، خب رفیقمون اشرف جدا میشه در اختلافاتی که راستش هنوز هم خودم زیاد نفهمیدم در مقطعی به خصوص چه چیزی اهمیت داشته که این جدایی صورت بگیره، ولی یه سری
0: در تلاش هم باشون تماس بگیرم اتفاقا برای مصاحبه، امیدوارم که اگر این برنامه رو دیدن یه زمانی،
1: منم امیدوارم حتما که رفیقم اشرف فرصت کنن و حتما صحبت کنن. اینا خب اینا واقعی بوده، به همین دلیل هم این میامده پایین، یعنی خیلی به این راحتی نبوده که، ولی همزمان خب یک خیلی عظیمی به سازمان رو برده بوده، نمیتونسته پیشینه تماشا کنه که حالا کی اینا خودشون جمع و جور میکنن بعد کی میان سراغ من. ما همون میگم همون هفته های اول و دوم خب هم یه تو دانشگاه یه جایی رو گرفتیم، بعد واقعا هم پایگاه اجتماعی داشتیم، زورمون میرسید، زورمون میرسید، یعنی دفتر دستک زدیم، دفتر گرفتیم. من حتی یادمه که یه خانمی منشی رئیس دانشکده بود، اینو رفتیم بود آقا این بعد بیاد بشنه اینجا برای ما تایپ کنه اعلامیه های سازمان رو برای ما، گپاش بود گفتیم ماشین تحریر همه اینا رو بعد بدید گونه ما شما، یعنی اصلا کسی نمیگفت به ما نه، اینجوری نبود که. و تو این شرایط خب ما دیدیم ما میتونیم این کارو بکنیم، خب یه دفتر گرفتیم تشویق، بعد دم دفتر سازمان جمعیت جمع میشد، جوونا جمع میشدن آقا میخوایم چیکار بکنیم، بعد ما فکر میکردیم حالا آدمای بی تجربه بودیم ما که کارشون چکر بودیم، من دانشجو بودم که نهایتا شما آرزو اینو داشتید که بعد یه مثلا دور زن و فصل زن و فرم آدم و شما باید برایش یه فکری بکنید.

0: اصفهان و اینجا و تبریز. خب تبریز خودش سابقه طولانی از جنبش فدایی داشته، گروه‌های قدیمی بودن، خب طبیعتا میتونست سازمان بده، ولی جای دیگه اینجوری نبوده. این است که یه خیلی عظیمی بود و این، ولی مجاهدین، آره مجاهدین به نظر میسه زودتر سازماندهی کردن، زودتر تونستن. حالا دلایلش دیگه من شاید بشه روزی بررسی کرد یا نه. به هر حال آره
1: به همون 59 به بعد حالا چه اتفاقی افتاد؟
0: بعد از 59 که در واقع وارد برگشتم تا حالا جا بیفتم و کارام بکنم و به قول معروف خونه زندگی مدت شدم، در سازمان بودیم، مسئله وحدت با حزب توده مطرح شد. خود این اصلا یک کنگاشایی رو دامن زد و غیره، و من جز اون رفقایی بودم که خب مخالف وحدت با حزب توده بودم و نتیجتا در کادر 16 آذر قرار گرفتم با رفقای اون که اون موقع تماس های مرور داشتیم. من نهایتا بعد از انشاب 16 آذر من در کمیته تهران مشغول به کار شدم، وزیت کمیته تهران رو گرفتم. یکی دو سال بعد اصلا مسئله اعزام مطرح شد، اعزام رفقایی که تو رهبری بودن به خواهش کمتر شد. تقریبا تا سال 64 بالاخره یه جوری خودمون رو تو ایران نگه داشتم و تونستم یه کارایی بکنم، ولی دیگه روز به روز سخت‌تر میشد، پیچیده‌تر میشد و نهایتا اون موقع از ایران خارج شدم، به خارج اومدم و میریم پرنامه وسیع. بعد از پرنامه وسیع هم دیگه میریم تا کنگره و در کنگره، در اولین کنگره سازمان به عضویت کمیته مرکزی انتخاب میشه و از اون مقطع تقریبا تا الان ما 15-16 کنگره گذروندیم. به تناوب من یا در عضو کمیته مرکزی بودم یا از مسئولین سازمان بودم. ما در قاعده کارمون، در اساسنامه‌مون، یه فرد نمیتونه طولانی مدت در پست کمیته مرکزی بمونه، نه اکثر سه بار میتونه انتخاب بشه و باید چرخشی باشه. نهایتا اگر دو بار سه بار میدونم دیگه اجبارا رفیق دیگری جای ما رو میگیره. ولی به هر حال در این سالها
1: الان چه عنوانی دارید؟
0: الانم عضو کمیته مرکزی.
1: عضو کمیته مرکزی سازمان هستی.
0: ما فقط اشاره کنم که در سازمان های فدایی چیزی به اسم دبیر اول وجود نداره یا نداشته، فقط سازمان اکثریت در یه دوره اونم کوتاه سر اون زمانی که بحث وحدت درشون خیلی بالا گره باز بوده، برای به قول معروف پارالل کردن با آقای کیانوری که دبیر اول حزب توده بود، آقای فرانگهدار سمت دبیر اولی گرفت به خودش. ولی حتی این مسئله هم بعداً حل شد و بعدها دیگه چیزی به اسم دبیر اول در سازمان اکثریت نبود. امروز در حزب چپ هم وجود نداره، در ما وجود نداره. هیچ وقت سازمان‌های منشعب از فدایی چیزی به اسم دبیر اول وجود نداره. عمدتاً کمیته مرکزی است یا شورای مرکزی است و کلاً شورایی است، یعنی مشورتی تصمیم میگیریم. حالا اینکه در این یا اون یه فردی نفوذش از یه فرد دیگه بیشتره یا حالا بگم بحثای جداگانه است، ولی چیزی به اسم دبیر اول وجود نداره. در بهترین حالت شما عضو کمیته مرکزی هستید.
1: من از این در همینطور که داریم میریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، اسمهایی و یادهایی آمد از هبت‌الله معینی و دیگرانی که به دست جمهوری اسلامی اعدام شدن اگر اشتباه نکنم، و خب خیلی هاشون، خیلی از دوستان شما رفقای فدایی چه در درگیری چه بعد از بازداشت زیر شکنجه و چه با حکم اعدام جان خودشون از دست دادن. واقعا تک تک اسم بردنشون خیلی هم زمان میخواد طوله، ولی گفتم واقعا باید یاد این کسانی که مبارزه کردن با استبداد گرامی داشته بشه. نه واقعا امیدوارم در فردای ایران این جوانانی که دارن میرن سیستم بعد رو بسازن یادشون نره که این روند یک روند چندین دههی بوده، رفتن به سمت آزادی و هر نسلی به سبکی که خودش فکر میکرده که موثره مبارزهش رو کرده ادامه داده. هر چند ممکنه که الان که برمیگردیم به یه سری از روش‌های مبارزه نقد باشه و حتما هست، حتما هم باید اینها برگزار بشن، اما در اصل نیت این که همه این گروه ها میخواستند از زاویه خودشون برن به سمت آزادی تردیدی نیست. من یه جنبندی از شما میخوام آقای فاروقی. میدونم قسمتشو پرداختیم در مورد همین تجمیع نظراتون، جنبندی بیشتر به این قضیه برمیگرده. ما با یک عصر افول اندیشه چپ هم روبرویم، یعنی به صورتی که مال ایران هم نیست، جهانیه. برآمدن راست افراطی گاهی وقتا، احساسات ناسیونالیستی

0: خودمون در همین فنلاند حدود یک دهه پیش بود برای مجله وزارت خارجه فنلاند یک مقاله نوشته، مثلا عنوان اون مجله شده بود ناسیونالیسم نوسه، یعنی برآمدن ملیگرایی. خب برای بعضیا جذابیت داره و به حال نسلا فرق میکنم با هم دیگه. اما چه میشود کرد برای اینکه به نسلی که شاید خیلی اونقدر مطالعات عمیق هم نداره، وقتی بهش میگن چپ سری نگه استالین، میدونین منظورم چیه؟ یا آقا شما که در تمام دنیا کارنامه بدی داشتید، نمیدونم کوبا رو ببینید، چین رو ببینید، میگن دیگه اینا رو که میگن. چه کارهایی گروه شما سازمان اتحاد فدایان خلق ایران کرده از نظر بیان کردن، از نظر توضیح و تشریح این که اصلا چیزی که شما میخواهید چیه، چه فایده ای داره برای جامعه انسانی، چه فایده ای داره برای فردای ایران، مدلتون چیه؟ من حسم اینه که از نظر رسانه ای بسیاری از گروه های سیاسی ما آنچنان که باید و شاید قوی عمل نکردن، آنچنان که گروه های راست عمل میکنن قوی عمل نکردن. برداشت خودتون چیه و آیا برنامه دارید در این مورد یا نه؟ این اگه جنبندی هم بود که من سوالی نپرسیدم، لطفا تو همین سری بفهم.
1: کاملا درست. در زمینه رسانه‌ای شاید ما خیلی دیگه عقب داریم، ضعیف‌تریم. باز خودش این برمیگرده یکی به حالا بگیم تربیت گذشته، یکی به امکاناتمون، یکی به توجهمون به این مسئله و غیره. به هر حال در این یه واقعیتیه که به لحاظ رسانه‌ای اصلا قابل مقایسه و رقابت با نیروی راست نیست و این خب یه کاستیست در مجموعه چپی. نکته دوم اینه که ببینید، به نظر من مردم توریسیان نیستن، توریک هم به قضایی ها نگاه نمی کنن. خیلی مسئله رو باید ساده ببینن. خیلی ساده است آدم بگه که مگه نهید شوروی با استالین چی شد، حالا اصلا پشتش چی بود، چه مسائلی بود، تاریخ سوسیالیسم واقعا موجود چی بود، چگونه به اینجا رسید. اینا رو کسی خلوصه شنیدن نداره. که همین یک کلمه ساده است، آه استالین چی بود، اینم آدم کشت، بعدم دیگه تماشا بده میشه. ما متاسفانه هنوز چپ نسل ما، چپ مدرن، چپ مدرن نه چپ الان، نتونسته به همین سادگی یه پاسخ برای مسئله پیدا کنه، چون باید بشه به زبان ساده صحبت کرد. متاسفانه حداقل مورد چپ ایران بگم، چپ خود ما، چپ نسل ما، مثل این سازمانی که وجود داره، همچنان به قول معروف پیچیده متکی بر یه سری نظرات تئوریک صحبت میکنن. یعنی بحث بر سر این که سوسیالیسم، نمیدونم طبق مستقل طبقه کارگر، نمیدونم اینا، خب خیلی درسته، کسی برای شک و تردید نداره، ولی قابل فهم نیست تو جامعه. یعنی ما مردم صحبت نمی کنیم، ما با خودمون صحبت می کنیم، با خودمون گپ می زنیم، با خودمون دعوا می کنیم، با مردم نمیگیم آقا آخه الان واسه چیه. اینجاست که ما یه مشکل خیلی اساسی ما تلاشمون این بوده در این سالها و نظریه ما اساسا برای اینه که ما در شرایط حاضر، زمینی که سوسیالیست هستیم، زمینی که معتقدیم که بهترین آینده برای ایران و بشریت سوسیالیسمه، ولی معتقدیم که شرایط حاضر در جهان آمادگی شکل‌گیریشو نداره و این متاسفانه همین. اما سوسیالیسم و دموکراسی جدا نیست، دموکراسی هم از اون جدا نیست. مبارزه برای دموکراسی خود یه گام نزدیک شدن با آن سوسیالیسمی که ما میفهمیم یا روش کار میکنیم. نتیجتا ما با دموکراسی مشکل نداریم، در حالی که متاسفانه بخشی از چپ، من نه فقط در ایران، در سطح جهانی، دموکراسی رو فقط محدود میکنه به بورژوازی. آقا دموکراسی امر بورژوازی است، ما برای کارگرا مبارزه میکنیم، آقا کارگرا هم دموکراسی میخوان. دموکراسی امر بورژوازی نیست، دموکراسی امر همه است. ولی شما یه دموکراسی دارید، دموکراسی است که محدودتر از دموکراسی سوسیالیستی است، ولی این دموکراسی مورد نظر ما در این سالها تلاش کردیم اینو متاسفانه بلندگوامون ضعیف بوده، تبلیغاتمون ضعیف بوده، ولی همه این سالها و حتی از همون مقطع سال 30 سال پیش وقتی با راه کارگر بحث آغاز کردیم، اساس بحث ما این بوده که آقا مرحله کنونی تحول در جامعه ما مبارزه است برای آزادی و دموکراسی. چپ اگر اینو نفهمه منزوی میشه، مردم حرفشو نمیفهمن. اونی که توی خیابون داره مبارزه میکنه برای زن زندگی آزادی، برای سوسیالیسم مبارزه نمیکنه، برای آزادی داره. و این آزادی مفهومش در دموکراسی ما تلاش کردیم تا حد خودمون، میگم در حد خودمون، خیلی هم موفق نبودیم اینو تبلیغش بکنیم و در حد خودمون روی این نظریه موندیم و این نظریه هم ادامه برنامه هم تلاش میکنیم که بیشتر تبلیغ کنیم ادامه بدیم و این نظریه به اینجوری که مبارز برای آزادی و دموکراسی، ضمن اینکه ما هدفمون رو دورنمامون رو دست نمیدیم. فقط مسئله ما این نیستش که ما بر اساس اون حرکت، چون معتقدیم که چپ باید بتواند در این مبارزه نقش فعال بگیره، ولی اگر نفهمه که محور اصلی این مبارزه الان چیه و تو اون نقش نگیره منزوی میشه. نه اینکه اشتباه میکنه، داره یعنی که اشتباه، یعنی حرفش غلط نیست، مبارزه برای سوسیالیسم، ولی خب پیش نمیره، منزوی میشه و نیروهای دیگه راست پوپولیست غیره بورژوازی که اینقدر سرش کشتی داره میگیره میان جلو و میگیرن. ما اینه، این یه وضعیت کنونی است و میتونم بگم که سازمان ما در تمام این 35 سال که تشکیل شده تلاشش بر این بوده که محور کار خودش بذاره بر اینکه ما مبارزمون در این کار.
0: ممنون. در حالا ادامه این صحبت من اصلا همیشه مثال فنلاند رو میزنم به خاطر اینکه اول دموکراسی رو برقرار کرد، بعد کشور رو بر مبنای اصول برابری اجتماعی، عدالت اجتماعی، دولت رفاه گذاشت، اگرچه یک مدل حالا مورد رؤیایی خیلی از سوسیالیست ها یا کمونیست ها ممکنه نباشه، ولی واقعا سوسیالیسم رو اگر بخوایم در ابعاد برابری های مثلا اقتصادی، نزدیکی طبقات به همدیگه، فقدان شکاف بزرگ طبقاتی ببینیم، کشورهایی که دولت رفاه دارن با احزاب خیلی محکم سوسیال دموکرات توانستند این جامعه رو بسازن. الان ما بی خانمان نداریم توی فنلاند، هیچ کس فقیر نیست، از گشنگی نمیمیره، به هر حال یک سیستمی رو درست کردن و معنیش واقعا سوسیالیسمه. یعنی اگر ما بتوانیم اون دموکراسی رو برقرار بکنیم که هر کسی بتواند همونطور که شما گفتیم به زبان ساده به مردم بگه من به شما چی میدم، به کارگر میگوید که اگر تو بیکار شدی نگران نباش، به خاطر اینکه ما سیستمی برات میسازیم که اون صندوق کار حقوق بیکاری به تو پرداخت کنه تا دوباره یه کار جدیدتری پیدا کنی یا برات پیدا بکنن، و سیستم میاد به تو کمک میکنه در برابر آن کسی که میگوید نه، اگر کار پولدار نشدی بی عرضگی خودت مثلا تو بعد سیمپل. اینو ما بتونیم جا بندازیم فکر کنم خیلی موفق ترین. امیدوارم که شما هم در این کاری که میکنید موفق باشید.
1: البته اینطور بگم، خود این مسئله، یعنی نظر ما به این است که حتی برای این که شما با ببینید، ما الان هم خود من به بار میگم دوستان رفقا گفتم ببین ما الان خواهش کشیم تو حتی برای اینکه بتونی با طبقه کارگر صحبت کنی که بهش بگی تو بعد سوسیالیست بذاری بعد یک انقلاب سوسیالیستی بکنی، تو بعد جلوش باشی باش صحبت بکنی، آخه از 5000 کیلومتری تو تبلیغ انقلاب سوسیالیستی میکنی و من اونجا الان مشکل نون شب داره، طبقه کارگر ما الان 3 ماه 4 ماه مجانی کار میکنه فقط برای اینکه بتونه حقوقش بگیره، ما اینجا اصلا تو این مرحله هست، تو چه جوری میخوای از این صحبت کنی؟ این دموکراسی الان فقط این نیست که بورژوازی ایران میاد، آره مسلماً در شرایط ایران ما در شرایطی نیستیم که فردا صبح حکومت شورایی تو ایران تشکیل بشه، زمیناش وجود داره، ولی این چپ روی باعث میشه که شما نتونید حتی در الان گام های اولیه رو برای ساختید که با همین نیرو بشه تماس گرفت، با همین بتونه آزادانه حرفش رو بزنه، آزادانه اعتصاب کنه، آزادانه خواسته هاشو مطرح کنه و بتونه در یه جامعه آزاد برای خواستهای طبقاتیش مبارزه بکنه و نگیرن دو شبه بندازنش زندان یا سرش رو کلش بکنن تحت عنوان اینا. خب این باید یه آزادی حداقلی تو جامعه وجود داشته باشه، نمیشه با توهم کار کرد. این است که متاسفانه این هم یکی از مجموعه مسائلی است. البته بگم اون برش هم هست، نیروی راستی مثل حزب توده و اکثریت حزب توده یکم فرق میکنه که این آمادگی داره که اصلا بنکن اینا رو بذاره کنار با هر نیروی اجتماعی، یعنی تجربه تاریخی هم ما داریم که بخشی از احزاب چپ متاسفانه در یه مقاطعی نیروشون رو کاملا در اختیار در واقع نیروی بورژوازی قرار دادن با این عنوان که این میتونه مثلا یه دفاعی بکنه در واقع مسائل و حل شدن درش. اینو باید دقت کرد، ما اساسا در این کار نمی‌کنیم، ولی این مهمه. فکر می‌کنیم الان مسئله اصلی ما مثلا ما نقدی داریم به حزب توده ایران، میگیم در مقطع سال 32 میتونست به عنوان یک حزب مستقل عمل بکنه، از اون نیروی اجتماعی، پایگاه اجتماعی و توانش رو داشت که در مقابل کودتا مقاومت کنه. ما نمیگیم موفق میشد کودتا رو شکست بده، ولی اگه مقاومت میکرد نه اینکه منتظر میشد که مصدق بهش بگه بعد چی کار بکنه، نه اینکه در سال 30 بر علیه مصدق و برای نفت شمال اون بازی‌ها رو در بیاره، بعد سال 31 بهش بگم آقای مصدق بگه حالا ما چیکار کنیم، بریم تو خیابون، نه تو خیابون بکنیم. این دو تا با هم فرق میکنه. ما میگیم تو میتونی در سال 31 مستقل به عنوان یه نیروی اجتماعی داشتی، مخالف این کودتا بودی، معتقد بودیم از مبارزه انقلابی مردم بعد دفاع کرد مقاومت کنی، ممکن بود شکست بخوره، ممکن بود موفق نشی، کودتا بره پیش، ولی فرق میکرد جایگاه تو. حزب توده که در مقابل کودتای سال 32 مقاومت میکرد با حزب توده که نشست تماشا کرد ببینه مصدق چی بهش میگه همون عمل بکنه و پیغام بفرسته خونه آقای مصدق آقا الان بیایم تو خیابون یا نیایم تو خیابون. این دو تا دو این اون تجربه تاریخی است که خود ما داریم، چپ ما داره، که چگونه یه چپ مستقل باید ضمن حفظ استقلال خودش ولی با شرایط اجتماعیش خودشو منطبق کنه بتونه بده جلو. این متاسفانه الان وضعیتی که بازم ما دوباره دوچار شد. حالا
0: ممنونم از
1: شما
0: فاروق، ممنونم از شما که این برنامه رو که الان داره به دقیق پایانیش میرسه رو تا اینجا نگاه کردید. اگر این بحث براتون جالبه سایر مصاحبه ها رو هم در همین پلیلیست چه میگویند عصرانه ببینید. با اعضای سازمان های متنوعی تا الان صحبت شده، بسیاریشون اتفاقا سازمان های چپ بودند یا بسیاری از چپگرایان یا تاریخ چپ ایران رو ما سعی کردیم که به صورت شفاهی ثبت بکنیم. این کار ادامه خواهیم داد، برای همین هم هست که من اینجا دعوت میکنم از هر نماینده هر گروه یا سازمانی که تمایل داره به مصاحبه حتما تماس بگیره. آیدی تلگرام عصرانه که ادمین اون رو اداره میکنه هست @عصرانه001 و این ادمین اگر تماس شما از جانب یک سازمان یا گروه باشه حتما بهش اولویت خواهد داد، چون من میدونم که تماس های بسیاری رو میگیرن و به نوبت میذارن برای جواب. بسیاری از برنامه های تنظیم وقت ها رو همون ها انجام میدن، ولی حتما در پلیلیست چه میگویند اولویت قائل خواهند شد. اگر سوالی دارید و دوست دارید که پرسیده بشه از مهمانان در همین رابطه، در همین رابطه نگاهی به کارنامه احزاب سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، لطفا در کامنت های یوتیوب بنویسید. روز شما خوش، روزگار شما خوش، تا عصرانه بعد.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قرار آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

نبردی در آبراه‌ها و پهنه‌های آبی که به آسمان و زمین هم کشیده شده. هر طرف می‌خواهد دیگری را از پا درآورد، اما ای بسا این مردم عادی و زندگی معمولی است که از پا درآمده. حالا چه می‌شود؟ به کدام سو می‌رویم؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما که میدان رو دنبال میکنید. با من فهیمه خضر‌حیدری، تا حد ممکن خوش و خرم. دور تازه درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی از 8 روز پیش آغاز شده و رسانه های ایران بامداد امروز دوشنبه از حمله به نقاطی در استان های آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر خبر دادند. صداهای انفجار از اصفهان هم به گوش رسیده و عصر دوشنبه به وقت محلی در ایران صداهای انفجار در شیراز. هرچند سنتکام فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره این حمله احتمالی بیانیه صادر نکرده تا این لحظه. منطقه هم درگیر آشوب است. جمهوری اسلامی کویت و بحرین را هدف قرار داده. در این میان اقتصاد جهان، اقتصاد منطقه و اقتصاد ایران در گرو است. خیلی ها میگویند دو طرف، جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، به این نبرد پهنه‌های آبی در تنگه هرمز و پیرامون آن و خلیج فارس و دریای عمان ادامه میدهند و این آزمونی است برای تاب‌آوری هر طرف. درگیری را تا جای ادامه خواهند داد که دیگری از پا بیفتد. اینجا و در چنین رویارویی، این اقتصاد نحیف ایران است که ممکن است فرو بپاشد، یا به عبارت بهتر به سوی فروپاشی مطلق برود. و این مردمند که دیگر روشن نیست زیر بار همه جور فشار چگونه تاب و دوام می آورند. معاصره دریای ایران چه بر سر مردم آورده؟ چگونه می شود از جنگ ابدی جلوگیری کرد؟ امشب در میدان در دو بخش مستقل اما به هم پیوسته از همین وضعیت صحبت می کنیم. در نیمه اول برنامه می پرسیم آیا فروپاشی اقتصادی و ادامه محاصره دریایی می تواند جمهوری اسلامی را از هم بپاشد و سرنگون کند؟ و در نیمه دوم به مردم، زندگی روزمره و راهکارهایی برای تاب‌آوری خانواده‌ها در شرایط بحران و آسیب پذیری میپردازیم. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، احمد علوی، استاد و پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه های سوئد، و رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران، در این نیمه اول میدان امشب با من همراه هستند. به همه خوش آمد میگم. آقای پرهام، یه نگاهی بکنیم اساسا به نظرم به این که اصلا این محاصره چیست، دقیقا چه چیزی محاصره شده؟
1: با سلام به شما و به مهمانان گرامی شما. هدف این محاصره همون چیزی که شما در مقدمه برنامه گفتید، مختل کردن زندگی مردم و زندگی کشور. محاصره در یک جنگ، جنگ ایران هم استثناء به این قضیه نیست، یکی از ابزارهای جنگی در میانه جنگ، مختل کردن اقتصاد رقیب یا دشمن و مختل کردن زندگی مردم. ببینید، ستون فقرات جنگ خانم حیدری اقتصاده. شما اگر اقتصاد ضعیف داشته باشید، شما اگر عمق راهبردی اقتصادی نداشته باشید، شکست میخورید. و هدف چیز جزئی نیست.
0: بسیار خوب. عمق راهبردی اقتصادی پیش از این جنگ هم گفته میشد. کارشناسان مستقل، آقای دکتر علوی اینجا هستن، اقتصاددانان میگفتن که جمهوری اسلامی هرگز این رو نداشته و ستون فقرات اقتصاد کشور همواره آسیب پذیر بوده. حالا این جنگ حتما اون رو آسیب پذیرتر هم کرده. بنابراین آقای علوی، شما به ما بگید، این اگر بخوایم در برای ورود به بحث نگاه بکنیم به اینکه اهدافی که گفتن آقای پرهام، ستون فقرات جنگ اقتصاد، این اقتصاد نسبت به قبل از جنگ الان به چه وضعی در آمده در ایران؟
2: بله، با درود به شما مخاطبین گرامی و همچنین سایر مهمانان این برنامه. توجه داریم که اقتصاد ایران در طی بیش از 3 دهه یک تنگناهای خاصی داشته، از جمله تورم مزمن که تجربه میشه و البته به روی کاغذ تحلیل شده و تحلیل میشوند از سوی محافل بین‌المللی، محافل داخلی، و از قضا امروز در تهران یک نشستی بوده پیرامون اقتصاد ایران از کسانی که خودشون مستقیم یا غیر مستقیم سیاست گذار بودن یا نقشی داشتن در مدیریت یا سیاست گذاری. در اونجا صحبت شده از تورم مزمنی که به هر حال داره میره به سمت ابر تورم، این به اصطلاح هشداری بوده که یکی از شرکت کنندگان داده است. بجز مسئله تورم باید توجه داشت که تورم یک پیوند وسیق و دقیقی دارد با ارزش پول ملی. با افزایش تورم طبیعی است که ارزش پول ملی سقوط میکنه، ارزهای معتبر بین المللی افزایش پیدا میکنه و این رو ما طی چند دهه دیده ایم. اما مشکل تنها اینها بوده؟ نخیر، مشکل باز اگر نگاهی بیاندازیم به رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بسیار ناچیز و البته پرنوسانی بوده و در کنار اون فرار سرمایه به خارج از کشور یا از عرصه های مولد به عرصه هایی که مولد نیستن سوداگری میکنن و از قضا همونجور که خدمتون گفتم نشسته امروز افراد متنوعی شرکت داشتن و در اونجا بحث بوده که به هر حال فرار سرمایه با فرار سرمایه انسانی که مهمترین سرمایه کشور قرینه، یعنی اگر نگاه بیاندازیم به فارغ التحصیلان و البته کسانی که مدرک گرفتن از دانشگاه های رتبه بالا در ایران ببینیم این سرمایه فرار میکنه. از این بگذاریم، مسئله سرمایه گذاران هستن. میدانیم که سرمایه گذاران کسانی هستن که سرمایه خودشون رو سعی میکنن در اموری به هر حال سرمایه گذاری بکنن که با یه ریسک حداقل یک بازدهی داشته باشن، چون این شرایطی به دلیل فقدان فضای کسب و کار در ایران فرار کرده و به همراه سرمایه گذار طبیعی است که ما شاهد هستیم سرمایه های ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس، کشورهای همسایه مثل ترکیه یا حتی آسیای میانه پرواز کرده و در اونجا فعال هستن. این چیزی بوده که ما شاهده شدیم. با آغاز جنگ طبیعی بود که با افزایش عدم اطمینانی که وجود داره و اختلال در اون زنجیره تأمین کالا و همچنین مسئله به اصطلاح افزایش کسر بودجه که اونم یه متغیر مزمنی بوده در بیش از 4 دهه، طبیعی است که اختلال در اقتصاد ایران بیشتر شده است. برخی مدعی بودن که اقتصاد ایران دچار فروپاشی شده، منتها یک مناقشه در آکادمی در زمینه ادبیات فروپاشی وجود داره که در واقع میشه گفت که توافق وجود نداره بر سر به اصطلاح این واژگان.
0: یعنی شما این وضعیت رو هنوز فروپاشی نمیدونین آقای علوی؟
2: نخیر. چرا؟ شاخصهایی وجود دارد. من اقتصاد ایران رو در شرایط فعلی، در شرایط جنگی و اون انباشت ابربحرانایی که وجود داریم، بیش از 10 ابربحران که مثلا ابربحران بانکی، ابربحران صندوق های بازنشستگی، ابربحران زیست محیطی، اینها انباشته شده و الان کار رو به جایی رسونده که ما در پروسه یا فرایند فرسایش مداوم و فراگیر داریم قرار داریم. البته با توجه داشت که برای اینکه ما شاهد یک فروپاشی باشیم، ابتداعا یک فرسایش شروع میشه، دوام پیدا میکنه، گسترده میشه تا میرسه به اونجایی که مختل میشه فعالیت نهادهای مؤسسات اقتصادی و سازمانهای
0: بانکی. از نگاه شما هنوز به اونجا نرسیدیم. میخوام ببینم آقای نظام آبادی چه نظری دارن. آقای نظام آبادی، شما به ما بگید این انباشت ابر بحران ها، این وضعیتی که خود آقای علوی توصیف کردن ولی همچنان از با در واقع ترم آکادمیکی که به کار میبرن میگن فروپاشی نیست، چون خیلی ها دارن از فروپاشی اقتصاد ایران صحبت میکنن، من دوست دارم شما به ما بگین در نتیجه این جنگ و محاصره آیا آنچه که شاهدش هستیم فروپاشی است یا نه.
3: درود بر شما مهمانان برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، در این که اقتصاد ایران الان در یک وضعیت حضیض به سر میبره و شرایط بسیار بحرانی هست هیچ شکی نیست، اما اگر بخواییم در مورد فروپاشی یا اثر تحریم ها بر فروپاشی صحبت بکنیم، ببینید از نظر تجربی شدت تحریم هایی که بر ایران وارد شده همیشه یکسان نبوده، به این معنی که اگر تحریم ها تا الان اثرشون در واقع اثر مورد نظرشون رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، قبل از 2019 داشتیم که تحریم های محدودی بود اما هنوز اونقدر وسعت نداشت، همزمان در واقع قیمت نفت بالا رفت و ایران تونسته بود با اتکا به این درآمدها یک رشد 4-5% داشته باشه. بعد از اون تا سال 2015 تحریم‌های شدیدی شکل گرفت، در نهایت منجر به برجام شد. برجام یک سال بیشتر دووم نه یکی دو سال دووم آورد و از 2018 دوباره تحریم‌ها برگشت. از این دوره به بعد در واقع که مد نظر من هست، ما در واقع دو تا دولت داریم، ترامپ و بایدن رو، که به روش‌های مختلف تحریم‌ها رو اجرا کردن و اینجا فرصت نیست که در واقع توضیح بدیم در موردش. اما بعد از همه اینها به نقطه عطفی میرسیم که در واقع میشه گفت از فوریه 2025 تا الان، یعنی مکانیزم ماشه، تشدید تحریم‌ها، مسدود شدن تراسی‌ها و دور زدن مسیرهای تحریم و در نهایت رسیدیم به محاصره دریایی. بنابراین این دوره یا در واقع فاز تحریم ها تقریبا میشه گفت از نظر شدت و میزان اثرگذاری بسیار از دوره های قبلی شدیدتره و مهمترین تفاوتش همینه که اون مسیرهای دور زدن تحریم از سمت صرافی های اماراتی یا در واقع فرض استفاده از شرکت های سوری به شکل مؤثری الان کنترل شده. بنابراین اگر در مورد فرضیه فروپاشی که به فروپاشی رسیده یا نه بخوایم صحبت بکنیم، اولا اینکه تا الان در واقع این تحریم ها به فروپاشی منجر نشده دلیل نمیشه که در ادامه نشه، یعنی تا بحث اینه. اگر در مورد در واقع اثراتش بخوایم صحبت بکنیم، همونطور که عرض کردم باید این دوره ها رو تفکیک بکنیم و درسته که در دوره های قبلی در واقع تحریم حتی در زمان بایدن هم در واقع اعتراضات اجتماعی رو شکل داد، اما هیچ کدوم از اونها این اثرات مخربی که امروز شاهدش هستیم رو ندیده بودین درش. در واقع در رکورد تورم در تاریخ ایران شکسته شده، چشمنداز رشد اقتصادی رسیده به منفی 6% و تقریبا تمام مسیرهای تجارت دریایی به روی ایران بسته شده. بنابراین اگر بخوام این تفاوت رو به شکل دقیق‌تری نشون بدم، در دوره‌های قبلی تحریم کردم در واقع با تفکیک بکنیم، تورم ایران معمولاً بین 25 تا 35% بود، در بدترین وضعش میشد 45%، اما الان رسیده به 88%. و در نهایت هم باید عرض کنم که هرچند این دوره‌ای که آقای بسنت روی کار اومده و اون فشاری که داره وارد میکنه بسیار متفاوته، اما نمیتونیم در نهایت رابطه این اقدامات رو با وقایع داخل ایران خطی بدونیم، یعنی ممکنه این فشار در واقع در بلند مدت در نهایت به فروپاشی منجر بشه یا مثلا یک بحران وسیع ایجاد کنه، اما نمیتونیم در واقع مطلقاً ادعا بکنیم که این در واقع اگر فروپاشی هم بشه نتیجه قطعیه در واقع این تحریم ها بوده.
0: بسیار خوب، ما البته الان داریم درباره فروپاشی اقتصاد صحبت میکنیم و بعد پرسش بعدی من این خواهد بود که آیا فروپاشی اقتصاد چیزی است که حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه؟ این پرسشی است که آقای پرهام از شما خواهم داشت. بر فرض که فرسایش مدام و فراگیر که الان آقای علوی گفتن درگیرش هست ایران رو به فروپاشی بره، آقای نظام آبادی هم کما بیش همین نکته رو گفتن، فروپاشی اقتصادی آن چیزیست که حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه آیا؟
1: بله، ببینید وقتی که خانم ایدری از در رابطه با مسائل ایران وقتی اغلب از سرنگونی حکومت ایران یا رژیم اسلامی صحبت میشه، بیشتر شده این تصویر در ذهن شکل بگیره که باید به همون ترتیب باشه که در سال 57 رخ داد، یعنی شما یک رهبر انقلابی دارید و یک دستگاه انقلابی حرفه‌ای پیرامون ایشون هستن و مردم هم همسویی دارن و بخشی از ساختارهای قدرت هم همسویی دارن و سرنگونی انجام میشه به اون صورت که در سال 57 دیدیم بسیار سریع. من فکر نمی‌کنم که چون این چیزی لزوماً در ایران دوباره اتفاق بیفته واقعا فکر نمی کنم، ولی این به اون دلیل نیست، ولی این دلیل نمیشه و بدین معنی نیست که رژیم جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران حکومت پایدار به هیچ وجه. ببینید ما داریم راجع به ساختاری صحبت میکنیم که به گفته همین دیروز وزیر امور خارجش در رأس نظام، بیت رهبری دیگه از اون بالاتر که تو این نظام نداریم، که حفره امنیتی وجود داره.
0: الان البته خیلی روشن نیست آقای پرهام کی از کی بالاتره در ساختار.
1: بله نه دقیقاً نه صحبت میکنه کاملا درسته، میخواستم اتفاقا به اینجا برسم، یعنی داریم راجع به نظامی صحبت بکنیم که اصلا معلوم نیست کی کیه و کی بالاتر از کیه، کاملا حرفتون درسته، ولی روی کاغذ چیزی از بیت رهبری که بالاتر نداشتیم ما در این 47 سال، در اون جا به گفته وزیر امور خارجه حفره امنیتی وجود داره. وزیر امور خارجه در پی اون اضافه میکنه که این حفره امنیتی فقط امنیتی و برای زدن مسئولین و رهبر این نظام نبوده، اینها در به گفته ایشون به احتمال زیاد در تصمیم سازی ها و در ساختارها و نهادهایی که جهت‌دهی میکنن به افکار عمومی هم نفوذ کردن، یعنی در اونها هم حفره امنیتی وجود داره. آقای علوی به عنوان اقتصاددان گفتم ما 10 تا ابر بحران داریم، ابر بحران. من مطمئن نیستم که بشه امروز از جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ستیت به معنای متعارف کلمه صحبت کرد که وجود داره. من فکر میکنم وجود نداره. شما در ایران دولتی به اون معنا ندارید، همچنان که اقتصاد ندارید. حالا از واژه فروپاشی بشه استفاده کرد، نشه استفاده کرد، ولی شما نه دولت دارید و نه اقتصاد دارید، در نتیجه پایدار نیست. و اگر منظور شما از سرنگونی حکومت اسلامی در ایران تغییر نظام است، گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری نوید است، من موافقم و فکر میکنم که این تغییر از درون صورت خواهد گرفت و بعضا از درون ساختارهای باقی مانده از قدرت صورت خواهد.
0: و فکر میکنید که این به هر حال، ببینید طرفداران تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تمام این سالها ایده مرکزیشون این بوده که تحریم ها به جایی میرسد، الان آقای نظام آبادی هم گفتن که در این محاصره تمام مسیرهای تقریبا تجارت دریایی به روی ایران بسته شده، تورم 88% وضعیت که در داخل کشور به لحاظ اقتصادی هست، اگر بخوایم اقتصاد رو ببینیم، میتونه جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. این فشار اقتصادی میتونه این کار رو بکنه به نظر شما؟
1: بله، مجموعه عوامل رو باید دید. ببینید، شما دارید راجع به نظامی صحبت میکنید که از همون زمان آقای هاشمی الیت‌های اقتصادی، شاید بخشی از الیت‌های اقتصادی آقای هاشمی از همون موقع میگفتن تحریم نعمته. ببینید، شما دارید راجع به نظامی صحبت میکنید که بخش قابل توجهی از نظریه پردازانش در طول این 47 سال، بنیانگذارانش و ارکانش و مدیران ارشد و بازرگانانش نمیدونند یا نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند که توسعه در تعامل به وجود میاد، نه در تحریم. چون توسعه در تحریم یه حرف بیمعنیه، یه حرف ضد علمی هست. توسعه در تعامل به وجود میاد. تحریم نمیتونه نعمت باشه، همچنان که جنگ نمیتونه نعمت باشه. این محمل بافی ها بعضا برای منافع شخصی مادی،
0: منظورتون اینه که حکومتی که تحریم میشه چنین نگاهی به تحریم داره، در نتیجه چه نتیجه میخواین ازش بگیرید؟
1: البته باید میگم باید به اون منافع مادی یه قشر خاص هم توجه داشت. یه قشر خاصی بله در دوبای، در امارات، در آسیا دفتر دارن، تحریم ها رو دور میزن، برای اونا نعمته، داریم تردید وجود نداره در اونا. برای اونا نعمت. ولی آیا برای کشور نعمت؟ خیر. آیا تعامل یک کشور یا تعامل یک فرد انسانی، توسعه یک فرد انسانی یا یک جامعه انسانی در انزوا و تحریم ممکنه؟ مشخصه که ممکنه است. اصلا این هر ضد علمیه.
0: بسیار خوب. آقای دکتر علوی، حالا شما به ما بگید که با این وضعی که توصیف کردید، خودتون، آقای نظام آبادی، آقای پرهام، ابعاد دیگه هم بهش افزودن، پرسش اینجاست که چرا این جمهوری اسلامی در برابر چنین حجمی از فشار سازش نمی‌کنه؟ این در واقع تنگنای اقتصادی شدید، این محاصره اقتصادی میتونه به افتادن حکومت منتهی بشه؟ آقای پرهام این نظر دارن؟ حالا اگه شما ممکن فکر کنید نه، اصلا این تنگنای اقتصادی این اثر رو نخواهد داشت جمهوری اسلامی، ولی اگه چنین نگرانی داشته باشه، چه محاسبه‌ای داره که سازش نمی‌کنه؟
2: خب این حاکمیت یک حاکمیت رانتیست و البته میدانیم با استفاده از منابع و درآمدهای نفتی چند کار رو انجام داده. یکی اینکه یک طبقه جدیدی رو به وجود آورده، متشکل از نظامیان، دیوان سالاران فاسد، خصولتی ها و البته حوزویان، آخوندهایی که به هر حال به عنوان کارگزاران، نظریه پردازان و البته سازماندهان سرکوب نرم، اینا فعال هستند. در سرکوب نرم به شکل رسانه‌هایی که در اختیار دارن، صدا و سیما که کارشون تحریفه، کارشون به هر حال این است که مردم رو از خودشون بیگانه بکنن. همین مراسمی که در کوچه و خیابان حالا یا به بهانه اربعین یا به بهانه سوگواری انجام میشه به طور شبانه، خود اینها گفتن. افسون بر این، حاکمیت با این ساختاری که داره، یعنی رانتی و البته متمرکز ولایی، اساساً بحران یکی از اجزای بقای اون هست. کما اینکه چند
0: حتی
2: روز پیش
0: چنین بحرانی، آقای علوی، چنین بحرانی که واقعا میتونه هستی شناختی باشه، میتونه حکومت رو سرنگون بکنه.
2: خب برگردیم به دوره جنگ که بین صدام حسین و خمینی بود. در اون زمان، اون زمان خمینی گفته بود جنگ نعمت است و اون زمان باز هم گفته بوده که اگر ما این رو ادامه ندیم خب ساقط میشیم. در همون زمان هم از حربه جنگ استفاده میکردن برای اینکه فضا رو کنترل بکنن. همین چند روز پیش باز یکی از کسانی که عضو شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی گفته اگر ما جنگ رو تمام بکنیم اختشاشات به خیابان میاد. بنابراین باز بر اساس نظریه های پذیرفته شده اقتصاد سیاسی، جنگ و بحران اساساً یکی از شرط‌های بقای رژیم‌هایی است که شبه تمام‌خواه هستند. رژیم‌هایی که بر اساس رانت استفاده می‌کنند، بر اساس ادبیات اقتصاد رانتی اونجا گفته میشه که این حکومت رانتی معمولاً طبقه خودشو درست می‌کنه، ابزارهای سرکوب نرم و سخت خودشو فراهم می‌کنه و البته تلاش می‌کنه که با دادن رانت، حالا به شکل کالابر یا به ابزارهای دیگه، یک جماعتی رو بالاخره در کنار خودش داشته باشه. این چیزیست که در ادبیات گفته شده، ما الان به روشنی در مشاهده میکنیم. بنابراین حاکمیت اگر باقیست، اونها اینجوری نیست که برخلاف اون چیزی که میگوین که عقلی نداشته باشن، نه، اونا عقلانیت خاص خودشون دارن. خب بر اساس ادبیات اقتصاد سیاسی ما چندین نوع عقلانیت داریم. یکی عقلانیت زیست در بحران است، یعنی یه حاکمیت حتی به بهانه‌های واهی تلاش میکنه بحران ایجاد بکنه برای اینکه مشکلات داخلی خودش رو مثل ناکارآمدی، فساد، شکاف طبقاتی، چپاول، اینها رو به فراموشی بسپاره. چیزی که به هر حال در جاهای دیگه تجربه شده، مثل آرژانتین یا فرضاً بعضی از کشورهای افریقایی و الان هم هست. منتها اینکه آیا این بحران ها از چه حدی میگذره، ممکنه از دست حاکمیت خارج بشه، اون موقع است که ممکنه این به اصطلاح پایه های رژیم رو به نوعی دچار آسیب بکنه و اون رو به فروپاشی نزدیکتر بکنه.
0: بسیار خوب آقای نظام آبادی، شما به ما بگید، حالا ما داریم از این صحبت میکنیم که میتونه این وضعیت به فروپاشی، یا به گفته آقای علوی به فروپاشی نزدیک بکنه جمهوری اسلامی رو، اما فقط هم جمهوری اسلامی نیست که تحت فشار اقتصادی است. آمریکا هم به هر حال فشارهای اقتصادی داره، اقتصاد جهان و منطقه هم هست. در این میان به عنوان کسی که تخصصتون اقتصاده، به ما بگید که این دو طرف تاب‌آوری کدوم بیشتره؟ چون درسته جمهوری اسلامی فشار زیادی داره، اما خب یه تاب‌آوری هم تا این لحظه داشته. از آن سو آمریکا چقدر میتونه تاب بیاره موندن در این جنگ رو، به لحاظ اقتصادی منظورمه؟
3: مثلا اگر بخوام با اعداد نشون بدم که تاب‌آوری در کدوم سمت بیشتره، شما نگاهی به قیمت نفت بکنید. زمانی که تنگه هرمز بسته شد، به جنگ در اوج خودش بود، نفت تا 120 دلار بالا رفت. الان تنگه هرمز دوباره بسته شده، اما نفت به اون قیمت قبلی نرسیده و نهایتاً در هلوش مثلا 90 دلار داره معامله میشه. در سمت مقابلش در واقع میبینید که همین دو سه روز گذشته سقف تاریخی دلار در ایران شکسته شد. خب این به خوبی نشون میده که در واقع تاب‌آوری اقتصاد در واقع آمریکا یا اقتصادهایی که درگیر این مسئله شدن نسبت به ایران چقدر هست. یا مثلا وضعیت تعدیل نیروها رو ببینید، وضعیت تورم رو ببینید. در سمت مقابلش ما میبینیم که حداقل در واقع بازارهای مالی میبینیم که بازارها به سرعت دارن خودشون رو تطبیق میدن با شرایط جدید. بسیاری کشورها در واقع به فکر راه‌های جایگزین برای مسیر حمل و نقل مثلا انرژی افتاده و میبینیم که اون تنگه هرمز هم اونقدر روی بازارها، حداقل روی مثلا نرخ بازده اوراق یا هر چیزهای دیگه، وقتی نگاه میکنیم روی سایر اندیکاتورها نگاه میکنیم، درسته که همچنان اثر گذاره، اما اثر حتی نسبت به آغاز دوره در جنگ 40 روزه هم اون اثر گذاری قبل رو نداره. اما در این حال وقتی اقتصاد ایران رو نگاه میکنیم با حد اکثر آسیب پذیری مواجه میشیم، به ویژه به این دلیل که ما نمیدونیم این دولت، این در واقع نظام حکمرانی تا کجا قراره که این هزینه ها رو بپذیره. ما نمیدونیم دولت مثلا تا چه حد حاضره با چاپ پول مشکلاتش رو حل کنه، تا چه حد حتی در حد در واقع در مسیر آسیب به زیرساخت های اقتصادی، زیرساخت های انرژی. ما نمیدونیم خط قرمز کجاست. چرا؟ چون با یک دولت متعارف مواجه نیستیم. بنابراین این گرفتاری ها در واقع باعث میشه که هم از قبل مشکلاتی بوده که در واقع اقتصاد ایران رو آسیب پذیرتر میکنه، هم در واقع در سناریوهایی که برای آینده میشه دید هم همچین چشم‌انداز روشنی وجود نداره. مثلا شما در واقع میبینید که کشورهایی مثل عربستان با وجود این که در واقع دوچار بحران در واقع انرژی شدن توی این جنگ، بحران در واقع حمل و نقل انرژی شدن، اما همچنان چشم‌انداز رشد اقتصادیشون مثبته، ولی چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران به گفته بانک جهانی به منفی 6%.
0: خب این چشم‌انداز رشد اقتصادی منفی 6%، تورم نزدیک به 90%، درسته ایران جمهوری اسلامی در وضعیت ضعیف‌تر قرار داره همونطور که شما توصیف کردید آقای نظام‌آبادی، اما آقای فرهامی یه پیچش دیگه هم داره این ماجرا و اونی که برای جمهوری اسلامی مهم نیست، یعنی فشار به مردم، به زندگی مردم، بیکاری، تورم. شاید اون طرف‌های مقابل این درگیری نظامی به هر حال حکومت‌های پاسخگو به مردمشون هستن، بنابراین تغییر قیمت اینها همه اثر داره روی سرنوشت سیاسی دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان. در ایران خب اصلا جمهوری اسلامی که براش مهم نیست، فشار رو مردم دارن تحمل می‌کنن و به هزینه مردم داره تاب‌آوری می‌کنه.
1: بله ببینید خانم هیدری، ببینید باز آقای عراقچی که لاغر روی کاغذ وزیر امور خارجه نظام هستند، در همین مصاحبه دیروزشون گفتن که در رابطه با رخدادهای دیماه اگرچه محافل امنیتی اطلاعاتی فکری نظام اسلامی در ایران انتظار داشتند که نارضایتی های رخ بدهد در صورت تشدید وضعیت بد اقتصادی، ولی غافلگیری تاکتیکی شد و انتظار نداشتن که چنین چیز بشه. راجع به مسائل دیگری که درگیر بود در دیمه ها اینجا صحبت نمی کنم، مسائل خارجی و برخی افراد در واشنگتن، ولی این نکته داشته باشید. نکته دیگر این که یعنی یک بار نظام غافلگیر شده، حالا به هر ترتیبی با هر ابزار
0: بله
1: شده. نکته دوم این که ببینید در رابطه با جمهوری وقتی که صحبت از سرنگونی، تاباوری و این مسائل میکنیم، ببینید در رابطه با در رابطه خاص ایران، اگر اصلا جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم و صحبت از ساختارها قدرت بکنیم، شما در ببینید رژیم ها در طول تاریخ میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است. این یه اصل مهمه فلسفه سیاسی است. رژیم ها میآیند و میروند. اسم این رژیم جمهوری اسلامی ایران است. این اسم رو فعلا کنار بذارید. شما در ایران با پیشینه 3000 ساله، همونجوری که آقای راهچی هم در مصاحبهشون گفتن، تمدن 3000 ساله، یکی از طبیعی ترین تمدن ها و فرهنگ های دولت مداری در طول تاریخ رو دارید در عرصه جهان. بخشی از ساختارهای قدرت کاملا به این مفاهیم و به موضوعات و به این داده های بسیار وخیم آگاهی دارن، میدونن وضع کشور بسیار بده، همچنان که در اتحاد شوروی در دهه 80 آگاهی داشتن، در دهه 70 شما آگاهی داشتن، منتها طول کشید تا سال 91 و در جاهای دیگر. در ایران هم به نظر من همینطوره، یعنی بخش هایی از ساختارهای قدرت به این مسائل کاملا آگاه هستن و میدونن که راه دیگری وجود نداره. نکته
0: خب بله.
1: پایانی شما به درستی خانم هیدر میبخشید، به درستی مثلا از اصطلاح هستی شناختی جمهوری اسلامی استفاده کاملا درسته. ببینید این هستی شناختی از آغاز هم غلط بوده، به گفته بسیاری از کارشناسان و متفکرین تاریخی و فلسفی غلط بوده، یا اگر بخواید از مفهوم درست دیگر استفاده کنیم، پارادایم بنیادین نظام اسلامی در ایران از همون آغاز غلط بوده. این پارادایم منسوخ شده است، این پارادایم باید تغییر بکنه. تغییر پارادایم کار بسیار دشوار است، برای اینکه منتفعین از پارادایم، آنهایی که نفع مادی میبرن از این پارادایم، مقاومت میکنن. این یه امر شناخته شده است، در نتیجه بسیار کار مشکلی است، ولی هیچ راه دیگری وجود ندارد. یا همونطور که آقای جی دی ونس در یه گفتگوی چند روز پیش گفتم، وقتی که در آلترناتیو دیگری اصلا وجود نداره و تمام آلترناتیو های شما به یک آلترناتیو خلاصه شده، مغز شما یه ذره بهتر فکر میکنه، برای اینکه چاره ای نداره.
0: بسیار خوب، این وضعیت که توصیف کردین، من خیلی دنبال این پاسخ هستم آقای علوی، شاید شما بتونید کمک بکنید که ببینیم اصلا رنج مردم در محاسبات جمهوری اسلامی میاد برای تاب‌آوری. درسته همه دارید میگید که این حکومت به حال تاب آورده، ولی در یک فرسایشی است که به سمت فروپاشی میتونه بره، ولی مردم در وضعیتی هستن که گویی هزینه این تاب‌آوری تا این لحظه رو دارن خیلی گران پرداخت میکنن. آقای علوی،
2: من توضیح بدم، یکی تاب‌آوری است. تاب‌آوری مرحله بعد از بحرانه که یک اقتصاد خودش رو میتونه بازآفرینی بکنه. حاکمیت ایران در این مرحله نیست، یعنی ما از بحران رد نشدیم که بعد اون بیاد خودش رو بازآفرینی کنه، بازسازی بکنه.
0: وسط بحران
2: باید گفت که مقاومت میکنه در مقابل فروپاشی. این نکته، یعنی برای رزیدنس و رزیلینس فرق هست در ادبیات اقتصادی. فرض بکنیم کویت بعد از گذر از این بحران یا این مقاومت اگه نشون بده، به خاطر ذخایر بسیار کلانی که داره، هزاران میلیارد دلار، میتواند با سرمایه گذاری بازسازی بکنه، بازآفرینی بکنه. منتها در مورد این رژیم باید گفت که ما شاهد یه قضیه ای هستیم، یک پدیده ای هستیم که حالا من خودداری میکنم از استفاده از اصطلاحات خاص اخص انگلیسی، که به هر حال پات دیپندنس بهش میگن. این یک مسیر بوده، یعنی بخوام مسیر تاریخی رو نگاه کنیم، امیدوارم دور نشم از اون چیزی که شما میفرمایید. ببینید، از بعد از سقوط رژیم گذشته، یعنی رژیم پهلوی، ما شاهد این بودیم بلافاصله بعد از اون سقوط، اینها شروع کردن به دخالت در عراق به اسم انقلاب، صادرات انقلاب، در بحرین اینها کودتا کردن، در کویت تلاش برای کودتا کردن، و تمام این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، که بعدش رسید به قضیه گروگانگیری. میبینیم اون مشکل هنوز حل نشده بود، رسید به یه مشکل دیگه. این تنگنا حل نشده بود، رسید به جنگ 8 ساله. تو جنگ 8 ساله اینها بعد از آزادی خرمشهر باز هم تداوم دادن. این بهش میگن وابستگی به عملیات گذشته، وابستگی به گذشته، یا همون به اصطلاح پات دیپندنس، که معنیش اینه یه رژیمی که عادت کرده به یک فعالیتی، منافعش ایجاب نمیکنه اون تغییر بده یا تغییر به اصطلاح چشمانداز بده. بعد از جنگ ما شاهد این بودیم قضیه هسته‌ای. الان قضیه هسته‌ای حل نشده، ما افتادیم توی چاله تنگه هرمز. یعنی شما این رژیم رو دائما تولید بحران کرده، چون
0: متوجه هستم آقای علوی، شما دارید در واقع از این صحبت میکنید که ما با یه رژیمی روبرو هستیم که بحرانزیه، همواره در بحران تونسته دوام بیاره.
2: بحرانزا و بحرانزی.
0: سپاسگزارم. ولی نکته اینجاست که خب الان این بحران به اصطلاح، اگر بخوام خیلی خودمونی بگم، یقه خود حکومت رو هم نگرفته، برای اینکه فرو بپاشه، همچنان از بحران پرهیزی نداره.
2: نه خیر. چرا؟ برای اینکه منافع اون قشر حاکم، همونجور که ادبیات اقتصاد سیاسی به ما میگه، تا وقتی این قشر حاکم منافعش تضمین شده است و تا وقتی انسجام دارد، این فرایند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه یک ضربه اساسی بخورن. ببینید شما که به هر حال خودتون بررسی میکنید فعالیت جنبش زنان رو، ببینید تا الان چه اتفاقای افتاده. بارها یک گام به عقب نشستن، دو گام آمدن جلو، و این چیزی بوده که الان وجود داره. الان تنگه هرمز رو اگه نگاه بکنیم، این تبدیل شده به یه ابزاری برای فشار به جهان و البته ایجاد فضای استقرار در داخل، برای اینکه اون مسائل تنگناها، ناکارآمدی، فساد، چپاوت رو فراموشی بسپاره. حالا مردم اینجا چه اتفاق میتن؟ مردم اساساً محلی از اعراب ندارن توی دستگاه تصمیم گیری، مگر این حاکمیت حاکمیت دموکراتیکه، مگر این حاکمیت درش جامعه مدنی سرکوب نشده است، مگر این حاکمیت شفافیت دارد، پاسخگو است؟ پاسخگو نیست. یک درصدی از جمعیت رو رانت بهش میده، استخدام کرده، رانت میکن داده و به شیوه های گوناگون تأمین مالی میکنه. یک به اصطلاح مقامات ولایی وجود دارن که حالا انسجام نسبی دارن و تا این به اون به اصطلاح سقوط یا بهتر بگیم فروپاشی، یک ساختاری، دو درونزا، یعنی باید از درون چیزی بشه، سوم این که کامل، تا اون موقع این مسیر ادامه خواهند داد.
0: کما اینکه حالا ببینیم در این هفت... بله یک جمله خواهش میکنم به پایان ببرید.
2: از 57 حالا ادامه دادن به علارغم شکست ها و علارغم ضایعات، اینا حاضر نشدن عقب نشینی بکنن.
0: چرا که ادامه بدن؟ بله. اجازه بدین از آقای نظام آبادی هم در دقایق پایانی این بخش از برنامه هستیم بپرسم. آقای نظام آبادی، حالا همه این وضعیت که توصیف شد، گفتن از 57 تا حالا تونسته به این وضعیت ادامه بده، میتونه یه مقدارم دلسرد کننده باشه، آیا قراره همینطور ادامه بده؟ پرسشم از شما اینه، این فشار اقتصادی بر مردم آیا میتونه که به فشار سیاسی بر حکومت تبدیل بشه از سوی مردم، یا اینکه نه ما با وضعیتی رو به رو هستیم که حکومت از نظر اقتصادی ورشکسته است اما همچنان میتونه سرکوب رو زنده نگه داره و ماشین سرکوبش کار کنه و مردم رو سرکوب کنه و بمونه؟
3: خب مسلماً این فشارهای اقتصادی که میبینیم همونطور که عرض کردم بسیار بی سابقه است و باید به این نکته حتما توجه بکنیم. اما مثلا اگر بخوام عرض بکنم، یکی از مفروضاتی که در دوره آقای بایدن در واقع مطرح میشد این بود که در واقع با تحریم بتونن مدتی در واقع ایران رو، اقتصاد ایران رو در برزخ نگه دارن و بعدش در واقع مردم بیان و اقدامات در واقع براندازانه انجام بدن. همونطور که عرض کردم درسته که حالا این تحریم ها و این فشار ها باعث شد که در واقع اعتراضاتی انجام میشه، اما شما نگاه کنید به در واقع ناکارآمدی داخلی که در واقع این خود علت تحریم ها هم میتونه همین باشه. الان کوبا و کره شمالی تحریم هاشون به مراتب کمتر از ایرانه، اما میبینیم که اوضاع اقتصادیشون خیلی خرابتره. بنابراین این خیلی مهمه که به تحریم به جای اینکه یکی به در واقع به عنوان یک عامل خارجی نگاه کنیم، اون رو به شکل یک عامل درونزا ببینیم. و مسئله اینه که در واقع اگر به همین عوامل درونزا هم نگاه بکنیم، یکی از مهمترین فاکتورهایی که در این زمینه میتونه تاثیرگذار باشه در واقع ناکارآمدی دولت و اشتباهات فاحشی است که در سیاستگذاری ها انجام میشه. به عنوان مثال اگر بخوام عرض بکنم، خب میدونیم که ریشه های تورم در ایران در واقع سیاست های پولیه، یعنی به میزانی که دولت نقدینگی مازاد ایجاد میکنه تورم ایجاد میشه. پس این میشه در واقع یک مشکل سیاست گذاری که چه با تحریم چه بدون تحریم، چه در شرایط جنگی و چه در بدون شرایط جنگی، میتونه مشکل ساز باشه، میتونه اعتراضات اجتماعی به دنبال داشته باشه. و اگر بپرسیم چرا دولت در واقع اینقدر نقدینگی مازاد ایجاد کرده، شاید یکی از پاسخهاش این باشه که تحریم باعث شده که این درآمدها در واقع کاهش بده. پس نقش تحریم میتونه اینجا همین باشه. بنابراین اولین نکته‌ای که باید اشاره بکنیم در این زمینه اینه که هر چند در واقع با وجود این تحریم ها در واقع مشکل هست و بسیار اوضاع سخت‌تر شده، این محاصره دریایی بسیار اوضاع رو پیچیده کرده، اما اون چیزی که بسیار باید روش تکیه کرد و اون میتونه مشکل اصلی باشه، ناکارآمدی‌های داخلی و سیاست‌گذاری دولت و سیستم حاکمیت است.
0: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما اشکان نظام آبادی، احمد علوی و رامین پرهام که در این بخش از میدان امشب مهمان من بودید. اما در میانه چنین جنگ و درگیری نظامی، قربانیان واقعی چه کسانی هستند؟ درد صیاد جنوب را چه کسی خواهد فهمید؟ رنج او را جمهوری اسلامی میتواند یا هرگز خواسته که جبران کند؟ خاموشی اینترنت، بمباران زیرساخت‌ها، محاصره، اینها چه وضعیتی برای زندگی معمولی و برای مردم عادی ساخته؟ آیا همه چیز به سوی محو سفره خانواده ایرانی پیش می‌رود؟ از بین رفتن اسکله‌ها و قایق‌ها و کشتی‌های صیادی، دور از چشم رسانه و نگاه مرکزنشینان، اینها چه ابعادی دارد؟ آسیب اقتصادی که این وضعیت به دریانوردی زده، با مین‌ها و لکه‌های نفتی، زیرساخت‌های آسیب دیده، از کشتی تا اسکله، در این سال‌ها در کارزاری گویا به خود جوش و مردمی واقعا شاهد رشد گردشگری بومی بودیم در جنوب ایران. از قشم تا بوشهر بر سر این بخش از زندگی چه خواهد آمد؟ همه اینها چه لطمه‌ای به اقتصاد بومی، به زندگی تک تک مردم زده؟ اینجا دقایقی وقت بگذاریم با همکارم بهنوش شفقی، خبرنگار صدای آمریکا، همراه بشیم و مروری کنیم بر وضعیت موجود. بهنوش، خیلی خوش آمدی به استودیوی میدان. میدانم که با دقت دنبال میکنی خبرها رو از داخل ایران در سطح شبکه‌های اجتماعی و در خبرها در تماس هستی با مخاطبان میدان همین روزها. به ما بگو که از مشاهداتت بگو.
4: فهمه، بیشترین چیزی که دیده میشه تو مردم یه جور خستگی و دلزدگی و انتظاره. مردم بلا تکلیفن، نمیدونن جنگ هست، جنگ نیست، مذاکره در جریانه، مذاکره در جریان نیست. همه مردم یه فرسایش روانی جمعی رو دارن تجربه میکنن. آمار خود وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بعد از این جنگ 40 روزه یه نظرسنجی انجام داده. 64% مردم تو این نظرسنجی خشم و عصبانیت مدام رو دارن تجربه میکنن. 50% دیگه، نصف دیگه هم یا استراب دارن یا ناامیدن و غم رو دارن تجربه میکنن.
0: این چیزی که میگی، حالا خب قبل از این وضعیت جنگی و فروپاشی کشور هم بارها گزارش شده بود، مؤسسات جهانی مثلا گالوب گزارش داده بود که چطور مردم ایران از مردمی هستن که بیشترین احساسات منفی رو تجربه میکنن و خب الان این میتونه که تشدید هم شده باشه. من فکر میکنم فروپاشی اقتصادی هم که موضوع امشب برنامه میدان بود خیلی نقش داره توی این ماجرا.
4: درسته، این یکی از پرسشایی بود که از مخاطبان میدان پرسیده بودیم و بخش بزرگی از جوابها برمیگشت به همین تنگناهای اقتصادی. یه شهروندی نوشته بود که با اجاره خونه و دو تا بچه و استرس جنگ خب خیلی سخته، ولی یه امای خیلی قشنگی توش داشت که میگفت جمهوری اسلامی دوست داره ما رو حقیر و درمونده ببینه، ولی اینا هنوز میخوان ادامه بدن چون نمیخوان این تصویر رو به جمهوری اسلامی نشون بدن.
0: همون مقاومته. همون مقاومته.
4: دقیقاً. و یه رزیدنس بیمارستان

0: چی داری؟
1: همه چی گرون شده، همه چی تو ایران گرون شده. یه شهروندی نوشته بود همون سبد، همون خریدی که یکی دو سال پیش میکرد مثلا میشد 7 میلیون، الان شده 22 میلیون. و یه حس مشترکم تو این پاسخهای مردم بود، این حس سقوطه. خیلی ها که یکی دو سال پیش خودشون طبقه متوسط میدونستن، الان میگن ما حتی نمیتونیم زندگیمونو اداره کنیم. این چیزی بود که من توی نظرسنجی که برای برنامه میدان کردیم مردم پاسخ دادن دیدم. یه چیز جالب دیگه هم بودش که یه خانواده بود تا میگن ما ندار نیستیم، ولی خودش و همسرش مثلا دندون درد دارن ولی نمیتونن برن دندون پزشکی و درد دندون رو تحمل میکنن. این هم خیلی به چش اومد. ولی در کنار همه این ناامیدیا، تلاش برای دوام آوردن و هنوز امید به ادامه دادن کاملا مشهود بوده.
0: بهروش، یک سری طبقات هم هستن که معمولا آسیب پذیرترن، زنان، سالمندان، کارگران، اینها به هر حال بازنشستگان، از اونها چه شنیدین؟
1: یکی از شهروندامون اتفاقا از بازنشستگان رد بالای فرهنگی نیشابور بود. حقوق بازنشستگیشون 38 میلیونه. نوشته بود که این عدد، این 38 میلیون، برای منطقه مثل نیشابور برای یه هفته تا 10 روز کفاف زندگیشون رو میده.
0: و خب گفتی نیشابور، به این ذهنم رفت به این سمت که بعضی از مناطق ایران هم آسیب پذیرترن، سیستان و بلوچستان، جنوب ایران، الان اونجاها وضعیت حتی سخت‌تر هم هست.
1: بله بله، جنوب عزیز با این گرمای 50 درجه همش هم برق داره قطع میشه. وقتی اونجا برق قطع میشه یعنی جهنم، نه کولر دارن، نه دیگه وسیله های خنک کننده. و دقیقا یکی از پیام‌های دیگه که اومده بود، یه کارزار اینترنتی راه انداختن که میگن حداقل تو این، ما که زیر بمبارون هستیم، ما داریم صدای انفجارا رو تحمل میکنیم، حداقل برق ما رو قطع نکنین که ما بتونیم تو این گرما دووم بیاریم.
0: بله، جنوب و دست کم این شهرها رو از جدول خاموشی ها کنار بگذارید. این بله. کارزار. سپاسگزارم بنوش شفقی، خبرنگار صدای آمریکا، که امشب در میدان کنار من بودی. امیدوارم که باز هم تو رو در میدان ببینیم.
1: ممنون.
0: اما در ادامه معصوم تارخانی، تحلیلگر اقتصادی، مهمان میدان خواهد بود. خانم تارخانی، خیلی خوش آمدید به میدان. الان احتمالاً شما هم گفتگوی من و همکارم بهنوش شفقی رو شنیدید. بیایید کمی از اقتصاد بقا حرف بزنیم در این شرایط جنگی. واقعا مردم چطور میتونن، اگر یه اصولی داره، سواد مالی، آگاهی از قدرت خرید، یا حتی اون دارایی اندکی که برای خانواده ها هست، ما از جا به جای طبقاتی اینجا صحبت کردیم، چطور میتونن مردم در میانه این پیچیدگی اقتصادی و وضعیت جنگی و درگیری و اینها بیشتر از خودشون محافظت کنن و مقاومت کنن؟
2: بله، صحبت های خیلی تلخی رو واقعا میشنویم روزانه و در واقع میتونیم بگیم شرایط امروز ایران مصداق تمام نظریه اقتصادیه و متاسفانه تورم که چالش اصلیه اقتصاد امروز ایران هست، که جنگ باعث شده تشدید هم بشه، متاسفانه به صورت یکسان بین دهک ها توزیع نمیشه و دهک های پایین اتفاقا بیشترین آسیب رو دارن از این موضوع میبینن، چرا که سهم غذا، سهم دارو و سهم انرژی در سبد مصرفی اینها بالاترین در واقع درصد رو داره و چیزی هست که به شدت هم تاثیرگذار هست در رشد تورم. من اینجا فقط میخوام یک نموداری رو نشون بدم خدمت بیننده های گرامی. این نمودار چی رو داره نشون میده؟ به طور مشخص تمام آن چیزی که در اقتصادهای دنیا داره اتفاق میفته تهش میاد توی نموداری به اسم رشد اقتصادی. این نمودار رشد اقتصادی داره به شما میگه که طی یک سال کشورت آیا بهتر شده اوضاع اقتصادیش یا بدتر شده. یعنی اگر شما 100 تا شاخص اقتصادی رو بچینی، تهش میاد تو رشد اقتصادی خودشو نشون میده. این نمودار محوری که داره، محور مثبت و منفی. در دنیا الان رشد اقتصادی 3% مثبته. برای امسال داریم صحبت میکنیم و تقریبا این میانگینی که میتونیم بگیم 10 سال اخیر تکرار شده. پس ده سالهای آینده این عددو تکرار میشه. دنیا الان داره 3% سالانه کشورهاش بزرگتر میشه، اقتصادش بهتر میشه، کارخونه های بیشتر، شرکت های بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر، شغل بیشتر و همینطور بیکاری کمتر. اما اینجا ایرانه. ایران داره چه اتفاقی براش میفته؟ ایران آخرین پیشبینی که بانک جهانی کرده داره میگه امسال قرار منفی 5

0: 5.5% اقتصاد ما کوچیک‌تر بشه. منفی 5.5% اقتصاد کوچیک‌تر یعنی نه تنها شما قرار نیست حتی به اندازه سال قبل زندگی کنین، بلکه قرار 5% میانگین کوچیک‌تر هم بشی که قطعاً اون دهک‌هایی که ضعیف‌ترن این فشار رو بیشتر حس می‌کنن. حالا این فاصله‌ای که این وسط وجود داره که علامت سوال من مشخصش کردم، اینجا همون بدبختی ماست که بانک جهانی تعریفش می‌کنه، بهش میگه تله فقر. تله فقر چیه؟ میگه تو اقتصادایی که اوضاعشون داغونه، تورم بالاست، رشد اقتصادی منفیه، بیکاری بالاست و هیچ گونه سرمایه گذاری اتفاق نمیافته، مردم میافتن توی تله به اسم فقر. این تله هم چند تا لول داره. اول از همه شروع میکنن مصرف رو کم میکنن، یعنی هم تعداد خریداشون هم کیفیت. مرحله بعدی که از این مرحله بگذرن، میان هزینه های غیر هزینه هایی که میتونن حذف بکنن انجامش میدن. این مثالی که همکار شما زد، هزینه های درمان، هزینه های آموزش، یا میندازنش به تعویق یا کلن حذفش میکنن. اما مرحله سوم که مرحله بسیار حادیه، شرایط خیلی بد شده و بسیاری از مردم ایران متاسفانه الان در این شرایط قرار دارن، شرایطیه که شروع میکنن از پسنداز خودشون خرج کردن. این پسنداز خرج کردن تازه برای کساییه که تو اون طیف طبقه متوسطن، یعنی یه ذره اوضاعشون خوبه. اونهایی که تو قشر خیلی پایین ترن، اصطلاح قدیمی که ما داریم، میان فرش زیر پاشون رو میفروشن. خیلی وقتا ابزار کارشون که ابزار درآمدزاییشون رو هست رو میفروشن که بتونن صرفا بقا و دوام داشته باشن و در نهایت این شرایط جامعه رو میبره به سمت تله فقر و بیرون اومدن ازش اصلا به این راحتی نیست و تبعات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داره که کوتاه مدتش قطعا همون فاز بقا، ناامیدی و همینطور اوضاع میتونیم بگیم بهداشتی بسیار بدی هست که در انتظار اون جامعه هست. حالا این وضعیت الان تو ایران وجود داره. خب ما باید چیکار بکنیم؟ دستبندی که توی ایران بخوایم حساب کنیم، 10 تا دهک درآمدی رو تقسیم بندی کنیم، بدبخت‌ترین متاسفانه و ضعیف‌ترین بخش دهک 1 تا 4 هم. همون دهکی هن که نون شبشون رو هم خیلی متاسفانه ندارن برای استفاده. برای
1: آماری داریم، گزارش آماری داریم خانم تارخانی، از این که در این دهکی که دارید میگید که حتی بقا نان شب، میدونیم که بعد از این جنگ یا در طول این سالها که وضعیت اقتصادی بد و بدتر شده، این دهک چقدر گسترده شده؟
0: بله متاسفانه آمارش وجود داره. ما دهکمون، دهک مهممون، دهک 4 تا 8ه، دهک متوسط، که این دهک داره به سمت دهک فقیرتر متاسفانه حرکت میکنه و آخرین آماری که داره خود دولت اعلام میکنه میگه تقریبا 60% جامعه من زیر خط فقره. حالا این آماری که میگه، یه سری نهاداش مثل مرکز پژوهش ها میان تمرکز میذارن رو کالری مصرفی، میگن اگر زیر 2200 باشه شما جزء دهک فقیر حساب میشی، میری توی 1 تا 4. حالا از اون بر بانک جهانی میاد سرانه درآمدی رو در نظر میگیره که با سرانه درآمدی روزی 8.5 دلار میگه الان 35% جامعه ایران زیر خط فقر. این آمار اول 2026 بود که وضعیت جنگ ما نداشتیم و همینطور وضعیت دلار انقدر شتابان و جهشی نبود. الان اگه بخواد این آمار رو آپدیت بکنیم، به راحتی میتونه نزدیک بشه به همون عدد 60-65%. اما حالا این دهک فقیری که ما داریم، که آخرین آمار نهادهای حمایتی هم که داره ازش صحبت میشه، عددی بین 15 تا 16 میلیون نفره که درگیر فقر مطلقن، که حتی نون شب رو هم ندارن. من که با اینجا به عنوان کارشناس اقتصادی هم طبیعتاً هیچ پیشنهاد سرمایه‌گذاری نمیتونم بهشون داشته باشم، چرا که این دهک به نون شبش محتاجه. پس تنها کاری که میتونه بکنه اینه که تا میتونه سعی کنه هزینه‌هاشو کم کنه یا بعضن بیاد خریدهای جمعی رو انجام بده، چند نفر جمع بشن خرید بکنن که در مجموع بهای تمام شده یا قیمت تمام شده پایین بیاد، سرشکن کنن که هزینه بیاد پایین. اما بیشترین توصیه برای همین دهک متوسطه. اینها تقریبا میتونیم بگیم یه چیزی دارن از دست بدن، یک دارایی دارن که اون هم اسیر تورم شده و رشد کرده. لزوما اینا آدمای ثروتمند، پولدار یا اینکه بگیم ارزش افزوده ایجاد نشده. اینها کسایی ان که به شدت درگیر رصد اخبارن. امروز بخرم بفروشم، دلار بخرم، طلا بخرم، بین بازارها چجوری شیفت بکنم؟ ببینید مردم عزیز ایران، هموطنان عزیزم، شماها برج وال استریت نیستید بتونید از هر لحظه این بازارها پول در بیارید، حتی نهادهای خیلی بزرگش هم نمیتونن. شما این رو باید بدونید، نه تنها دهک متوسط بلکه کل دهکای ایران، که در شرایط جنگی شما فقط باید سعی کنید ضرر نکنید، شما باید سعی کنید بقا داشته باشین. اگر تو این شرایط تونستید یک سود مضاعفی هم بکنید، که خب اون حتما اتفاق بهتریه. برای دهک متوسط بزرگترین توصیه اینه که به هیچ وجه داراییتون رو در یک بخش یا در یک asset، در یک دارایی قفل نکنید. همش رو طلا، دلار، نقره، بورس، بیت کوین و چیزای دیگه قطعا نخرید. حتما سعی کنید یک سبد از دارایی داشته باشید. این اصل اولیه و بدیهی سواد مالی هست. یعنی سعی کنید درصدهای مختلف تو جای مختلف داشته باشید. حتی اون دارایی که تو بانک‌ها دارید به عنوان سپرده، که به هیچ وجه توصیه نمیشه بخواید بخش عمده‌ش اونجا در واقع سرمایه‌گذاری بکنید، اون هم سعی کنید تو چند تا بانک پخش کنید. شرایط جنگیه، شما هر لحظه اراده کنید به داراییتون دسترسی داشته باشید. اما دهک آخر که اون دهک خوشبخت و ثروتمند جامعه هست، دهک 9 و بعضن دهک 10، اینها هم ریسک دارن. ریسک اصلی اینها تمرکز دارایی، اینها عمدتاً پولاشون جاهای درشت گیر کرده و ریسک نقدشوندگی دارن و در شرایط جنگی بهترین توصیه اینه که سعی کنن اون نقدشوندگی رو حفظ بکنن و اصلاً وارد پروژه‌های جدید، سرمایه‌گذاری جدید نشن. حتی توصیه میشه کارهایی که الان در دست اجرا دارن، پروژه های نیمه کاره رو، اون هم با خیلی بررسی دقیق حالت فیزیبل استادیش رو چک بکنن که آیا میارزه مثلا سرمایه گذاری کنن تا 3 ماه دیگه این پول این پروژه رو تموم کنن، یه پولی تزریق بشه درست. حالا سیفی بخوان انجام بدن. جنبندش این هست که برای تمام مردم ایران بزرگترین توصیه اینه که به هیچ وجه دنبال تمرکز روی دارایی ریالی نباشید. حتما بیش از 70 یا 80% داراییتون رو دلاری نگه دارید. تعریف دارایی دلاری هم اینه، هر چیزی که تو بانک شما نذارینش، سپرده بانکیش نکنید، میشه دارایی دلاری. طلا، انواع ارزها، بورس، کریپتو، نقره، خودرو و هر آن چیز دیگه. پس دارایی دلاری رو نگه دارید، 20% ریالی نگه دارید، چون ممکنه شرایط جنگی هر لحظه شما بیکار بشید، هر لحظه بیمار بشید، یا به هر حال اتفاقی بیفته که نیاز به پول داشته باشید و تو اون مقطع ممکنه نتونید اون دارایی دلاریتون رو که اگرم متمرکز باشه یه جا نقد بکنید و تو این شرایط بخواین اذیت بشید.
1: بسیار خب، بریم برگردیم به طبقه، به دهکی که واقعا از نظر اقتصادی نگران کننده تر وضعشون در این دقایق پایانی. میخوام ببینم آیا تجربه کشورهای دیگری که درگیر چنین جنگی بودن میتونه کمکی بکنه به مردم، مردم در اون مقاطع چه کار کردن برای مقاومت، مثلا شبکه های محلی، این صندوق های کمک، همیاری، گروه هایی که بشه تشکیل داد به هم کمک کنن. شما از خرید جمعی حرف زدین، یه راه های از این دست به اون دهک بیشتر دوست دارم اگر میتونین پیشنهاد کنید لطفاً.
0: وقتی تجربه کشورهای مختلف رو نگاه میکنید، به ویژه اونایی که شبیه ما هستن، شما کشورهای مثل اوکراین که الان درگیر جنگه، یا حتی مثلا آلمان، یه مثال خیلی مهم تو اقتصاد کلاسیک که خیلی بهش ارجاع میشه، اینا رو بذارید کنار، اینا مال به قول اروپایی هست، به درد ما نمیخوره. کشوری که شبیه ایرانه، همین الانش هم ما مردممون خیلی دارن اقتصاد رفتاریشون رو عیناً این اون کشورها انجام میدن. مثال زندهش ونزوئلاست، مثال زندهش لبنانه و همینطور زیمبابوه. اونجا اقتصاد دلاریزه شده، یعنی مردم هر چی پول دستشونه درجا تبدیل میکنن به یک دارایی دلاری. و در زیمبابوه این موضوع داره ساعتی اتفاق میفته، یعنی مردم به هیچ وجه ریسک اینو نمیکنن که داراییشون رو به پول ملی اون کشور نگه دارن، چون میدونن یه اختلاف ساعتی وجود داره بین ارزشش. این مسئله دقیقا داره تو ایران هم اتفاق میفته و ایران داره نزدیک میشه به اون لبه بحران، به اون مرز سقوط، که مردم به لحاظ ذهنی هم اینو باور کردن که دیگه قرار نیست اوضاع این اقتصاد خوب بشه و عملا اون دلاریزه شدن اتفاق بیفته. کشورهایی که اسمشون رو بردم، اینها به هیچ وجه نتونستن در شرایط بحران و در شرایط، حالا بعضن بعضیاشون درگیر جنگ‌های داخلی هم بودن، بتونن اقتصادشون رو مدیریت کنن، چرا که اونها هم دقیقاً مثل جمهوری اسلامی بحران مشروعیت و بحران سرمایه اجتماعی داشتن. در حال حاضر مردم این رو باید بدونن که بزرگترین داراییشون خودشونن و حتماً توجه بکنن که نیاز و خواسته رو با هم قاطی نکنن. الان فقط باید تمرکز روی نیاز باشه، نه چیزی که دوست دارن، نه چیزی که میخوان، چرا که هیچ حمایت داخل کشور و هیچ حمایت بین المللی پشت سر ایران و مردم ایران متاسفانه وجود نداره و ما مثل کشورهای دیگه نیستیم که بتونیم کمک‌های خارجی رو بگیریم در شرایط جنگی، چه حالا بشر دوستانه باشه، چه کمک‌هایی که در قبال آزادسازی در قالب دارایی‌های بلوکه و گرفته شدن مثلا کالاهای اساسی باشه. امیدواریم از این شرایط مردم ایران بتونن به سلامت بگذرونن، به سلامت بگذرن، کما اینکه اصلا و ابدا کار راحتی نیست.
1: خیلی کوتاه در دقیقه پایانی هستیم، خانم تارخانی به ما بگید آیا یه شیوه های مثلا میتونه این سپر حمایتی باشه، ذخیره سازی، اقلام مصرفی، اونایی که ارزش مصرفی داره، چه این شیوه‌ای رو توصیه میکنید به خانواده های در این دهک؟
0: سوال خیلی خوبی رو داریم میپرسین. به شرطی ذخیره سازی برای بقا در شرایط جنگی توصیه میشه که اولا شما مصرف کننده قطعی اون کالا باشی، دوما جا داشته باشی برای نگهداریش، و سوما یک وقتی اون خرید رو انجام میدی در هزینه های دیگه به چالش نخوری. الان خیلی از مردم این ذهنیت رو دارن که کالاهای اساسی قرار گرون بشه، کاملا هم درسته. با محاصره ای که در جنوب اتفاق افتاده نه تنها وارداتی اتفاق نمیفته، بلکه بخش زیادی از انبارهای دپوی کالاهای اساسی ما در جنوب ایران قرار داره. وقتی که ما لوجستیکمون قطع بشه، حمل و نقل قطع بشه، قطعاً ورود کالا به مرکز و شمال ایران، غرب و شرق کم میشه. و قبل از اینکه حتی این به صورت واقعی بخواد اثرش رو نشون بده، اون اثر انتظارات تورمیش میاد و قیمتی هم که بالا بره قطعاً پایین نمیاد به خاطر اون اصل چسبندگی قیمت. پس مردم اگر بیان کالاهای اساسی یا اون غذایی که میخوان باهاش زنده بمونن رو خرید انجام بدن به نیت سرمایه گذاری و مصرف، این حتما توصیه درستیه.
1: ممنونم. معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی در میدان، امشب همراه من بودین و سپاسگزارم از شما همراهان و بینندگان میدان. من فهیمه خضری‌دری هستم، در پایان یک میدان دیگه با شما خداحافظی میکنم.

0: همزمان با نهمین دور حملات ایالات متحده به مواضع نظامی جمهوری اسلامی، آمریکا ضمن استقبال از دیپلماسی میگه این حملات واکنشی هستند به عملکرد و رفتار جمهوری اسلامی. سوران خاطریه از وزارت امور خارجه آمریکا همراه ماست. سوران، جزئیات رو از تو بشنویم.
1: بله کوروش، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگه که آمریکا به این دلیل به مواضع و تأسیسات جمهوری اسلامی حمله میکنه چون این مواضع و تأسیسات جمهوری اسلامی از اونها برای حمله به کشتی ها در تنگه هرمز استفاده میکنه. مارکو روبیو پیش از سفرش به فیلیپین برای شرکت در نشست وزران خارجه کشورهای عضو آسیان، یعنی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، با خبرنگاران صحبت کرد. او گفت که ایالات متحده روزانه به مأموریت خودش، یعنی هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی، ادامه میده تا توانایی حکومت ایران برای حمله به کشتی‌های در تنگه هرمز رو تضعیف کنه. مارکو روبیو گفت که رسانه‌ها و مردم فقط در مورد کشتی‌هایی میشنون که گیر افتادن یا اینکه هدف قرار گرفتن، اما در مورد کشتی‌هایی که تونستن از تنگه هرمز عبور کنن و یا اینکه حفاظت شدن و جمهوری اسلامی نتونسته به اونها حمله کنه، چیزی نمیشنون. مارکو روبیو تأکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز اصرار کنه، ایالات متحده هم به اون پاسخ میده، اما در این حال متعهد به دیپلماسی هم هست و درها رو برای دیپلماسی هم باز گذاشته. بخشی از صحبت‌های مارکو روبیو رو ببینیم و بشنویم.
2: ما همیشه از دیپلماسی استقبال می‌کنیم، اما یک دیپلماسی واقعی باید توافقی باشد که آنها حاضر باشند با آن پایبند باشند. ببینید، قرار بود حکومت ایران یک هفته پیش بیانیه‌ای صادر کند و بگوید تنگه هرمز باز خواهد شد و آنها دیگر به کشتی‌ها حمله نخواهند کرد، و به جای انجام این کار آنها به سه کشتی حمله کردند. رفتار آنها باید تغییر کند تا رفتار ما تغییر کند.
1: مارکو روبیو گفت که جمهوری اسلامی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم، یعنی از طریق کشورهای دیگه، پیام‌هایی رو به ایالات متحده فرستاده و گفتن که میخوان مذاکره کنن، اما ایالات متحده بیشتر به عملکرد جمهوری اسلامی اهمیت میده و رفتار جمهوری اسلامی اهمیت میده تا این حرفا و واکنش ایالات متحده مطابقه با عملکرد جمهوری اسلامی هستش. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از اختلاف و دو دستگی شدید میان مقامات جمهوری اسلامی گفت. بخشی دیگه از صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو ببینیم و بشنویم.
2: من فکر می‌کنم که آشکار است که حتی در درون سیستم خودشان شکاف وجود دارد. برخی از رسانه‌های شما این را مستند کردند. بین کسانی که می‌دانند اقتصادشان در حال فروپاشی است و باید کاری انجام دهند، یا خیلی زود از نظر اقتصادی و داخلی با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، و دیگران که در دیدگاه خود نسبت به زندگی و جهان بسیار ستیزجو هستند و به پرتاب موشک ادامه می‌دهند. بنابراین آنها باید این شکاف را در داخل حل کنند. ما به اقداماتمان ادامه خواهیم داد. اگر در روی دیپلماسی باز شود، اگر افرادی که می‌خواهند کاری سازنده برای ایران انجام دهند پیروز شوند و کنترل آن سیستم یا مذاکرات را به دست بگیرند، این یک تحول بسیار مثبت خواهد بود. متاسفانه الان در چنین وضعیتی نیستیم.
1: مارکو روبیو گفت که وضعیت ایران و اقتصاد مردم ایران به این دلیل بده چون جمهوری اسلامی درآمدهایی رو که داره، چه از درآمدهای نفتی باشه چه از آزادسازی پولهای بلوکه شده، به جای مردم ایران صرف گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه میکنه. او همچنین در مورد وضعیت تنگه هرمز گفت که تقریبا هیچ کدوم از کشتی‌هایی که از این آبراه عبور میکنن پرچم آمریکا رو ندارن، اما آمریکا حاضر شده با صرف هزینه بالا به حفاظت از کشتیرانی بین المللی در این تنگه اقدام کنه و حالا هم وقت اون روز رسیده که دیگر کشورها هم پا پیش بذارن و در محافظت از کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز شراکت داشته باشن. وزیر خارجه آمریکا همچنین در مورد دیدار خودش با جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفت که این دیدار بسیار مثبت بوده. مارکو روبیو گفت که تا زمانی که جمهوری اسلامی از حزب الله برای اهداف تروریستی خود و اهداف و مقاصد تروریستی خودش استفاده میکنه، نمیتوان به طور کامل صلح رو در لبنان برقرار کرد. او بار دیگه تاکید کرد که دولت لبنان و دولت مشروع لبنان نماینده مردم لبنان و نماینده این کشور هستن و ایالات متحده هم فقط با دولت لبنان تعامل میکنه، نه حزب الله و نه جمهوری اسلامی. صحبت های مارکو روبیو تقریبا همزمان بود با اینکه ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام اعلام کرد که بامداد دوشنبه یک موج دیگه از حملات به مواضع جمهوری اسلامی رو با موفقیت تکمیل کرد، یعنی نهمین دوره حملات به مواضع حکومت ایران. ارتش آمریکا میگه که مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی و پایش ساحلی، قابلیت‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی رو در این دور از حملات، یعنی نهمین دور حملات، هدف قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو بیشتر ضعیف کنه. این دور از حملات نهمین دور حملات ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی بود که پس از اون آغاز شد که حکومت ایران در میانی مذاکرات با ایالات متحده به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله کرد، اقدامی که ایالات متحده میگه نقض فاحشه یادداشت تفاهم میان دو کشور هستش و اون رو تحمل نخواهد کرد. کوروش،
0: سپاسگزارم از تو. سوران خاطری از وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن، پایتخت آمریکا.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

0: رضا هادی.
1: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق، این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق. گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: آقای هاشمیان، نمیدونیم اصلا از کدوم بگیم. اول بیاین در مورد اصلا کلا این تماس‌های تلفنی با هم دیگه صحبت بکنیم. این تماس‌های تلفنی نشان دهنده چیست؟ داره چه اتفاقی میفته؟ اینها دارن چه کار میکنن با هم دیگه؟
1: وضعیت بحران الان در منطقه خیلی بالاست. جمهوری اسلامی داره به این کشورها حمله میکنه و وضعیت جدید خطرناکی رو برای این کشورها تحمیل کرده. بنابراین خیلی طبیعیه که این کشورها با هم تماس بگیرن، در مورد خطرات و تهدیدات امنیتی صحبت کنن، اینکه چی باید بکنن، چه برنامه‌ای در پیش بگیرن. ولی اینو نبایستی به عنوان صف بندی جدید این کشورها در برابر جمهوری اسلامی تلقی کرد. شما فقط باید یادآوری بشه که در زمانی که مذاکرات اسلام آباد داشت به نتیجه می‌رسید، در واقع نشست چهار جانبه بین مصر و سعودی و پاکستان و ترکیه صورت گرفت و اون نشست پی این بود که به شکلی در واقع بگه که اگر جمهوری اسلامی وارد توافقات با ایالات متحده بشه، ما بایستی در مورد ترتیبات امنیتی جدید که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشور، به عنوان دولت، نه کشوری که حامی گروه های مسلح و نیابتی ایناست، با این شکل باش برخورد کنیم، اونو جذب کنیم، وارد ترتیبات امنیتی منطقه کنیم و الاخر. و بعد دیدیم که بعد از پیمان یا توافق اسلام آباد دیدیم که جمهوری اسلامی دقیقا با اون چیزی که خواست متحد باشه متحد نموند و نقض کردین توافق اسلام آباد. و الان در شرایط فعلی بیشتر تلاش هایی که صورت میگیره از سوی این کشورها برای پایین آوردن تنشه، برای صف بندی و رویارویی با جمهوری اسلامی نیست.
0: و اینجور که به نظر میرسه، به نظر شما یه واقعا اتفاق نظر وجود داره؟ یعنی در ظاهر که نشون میده که با همدیگه خیلی اتفاق نظر دارن. الان وضعیت چجوری هستش؟
1: اتفاق نظر بر سر این مسئله وجود داره؟
0: اختلاف نظرهایی هم دارن یا ندارن؟
1: اختلاف نظر طبیعتا وجود داره. بین امارات و قطر اختلاف هست، بین پادشاهی عمان و دیگر.
0: اگه بخوایم بگین بزرگترین اختلافی که وجود داره چی هست؟
1: ببینید، این که اون جمهوری اسلامی که به این شکل داره کار انجام میده و حمله میکنه به برخی از کشورها، برای مثلا کشور کوچکی مانند کویت خطر اوله، اما برای پادشاهی عمان خطر اول محسوب نمیشه، اگر چه به سواحل عمان در تنگه هرمز حمله کرده. قطری ها وضعیتشون یه مقداری متفاوت با بقیه کشورهای منطقه است. قطری ها بیشترین ضرر رو از بحران تنگه هرمز الان دارن میبینن. تقریبا صادرات گازشون به نصف کاهش پیدا کرده، صادرات نفتشون با مشکل پیدا کرده و اون کارهایی که در زمینه سرمایه گذاری در منطقه داشتن انجام میدادن، اون با اختلال روبرو شده.
0: کشوری که خیلی هم اتفاقا کمک کرد، یعنی نقش میانجی رو در خیلی مواقع،
1: بله، خیلی به جمهوری اسلامی کمک کرد و پشت سر جمهوری اسلامی ایستاد و تلاش کرد که پولای بلوکه شده جمهوری اسلامی رو حتی آزاد کنه. ولی قطری ها مثل کشورهای دیگه مثل سعودی یا حتی عراق که میتونه جایگزینی برای صادرات نفتش پیدا کنه، قطری ها به این راحتی نمیتونه این کار انجام بدن. هم با امارات مشکل دارن، هم با بحرین مشکل دارن و بنابراین قطری ها بیشترین ضرر رو از این بحران دارن. به همین خاطر بیشترین تلاش رو برای کاهش تنش دارن انجام.
0: خیلی بحث گسترده ای هستش. تا یه روزای دیگه قطعا ما با شما بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی الان این بحث هیه چی؟ خلیل هیه جانشین شده است، رسما این کار اتفاق افتاده است دیگه. الان قبل از اون کسایی بودن که ترور شدند. الان تحلیل شما نسبت به همچین اتفاق و انتخابی چیست؟ منتظر چی باید باشیم؟
1: ببین، اولا انتخاب خلیل هیه به اتفاق آرا نبوده. در مرحله اول نه خالد مشعل رقیب الهیه در واقع 36 رأی رو آورد و نه خلیل الهیه. یعنی چی؟ یعنی در صفوف در داخل کادر حماس الان بر سر رهبری اختلاف وجود داره. برخی میگن که بایستی دیدگاه خالد مشعل رو مطرح کنیم که این مرحله خیلی حساسه، بایستی یک بازنگری صورت بگیره، یه ارزیابی صورت بگیره و بعد اهدافمون رو تعیین کنیم، باید با ترامپ همکاری کنیم و اون صلح ترامپ رو به شکلی به اجرا در بیاریم. بعضی ها هم طرفدار تندروی جمهوری اسلامی هستن، به همین خاطر پشت آقای خلیل الحیه ایستادن. خلیل الحیه نزدیکترین فرد به جمهوری اسلامی،
0: پس حمایت کامل جمهوری اسلامی رو داره.
1: بله، تا اصلا با تمام سوابقی که داره نشون میده که بیشتر این ارتباط و بیشتر این نزدیکی و بیشتر این همگرایی رو با جمهوری اسلامی داره.
0: پارسال هم انگار رفته بوده ایران و چیز دیداری داشته با خامنه ای.
1: بله، در سال 1403 به تهران سفر کرد، قبلش به سوریه رفت و با بشار اسد دیدار کرد. میدونیم که حماسی ها در انقلاب مردم سوریه از مردم سوریه در برابر بشار اسد حمایت کردن و رابطه شون با بشار اسد خراب شد، دفاترشون در سوریه بسته شد، همینطور رابطه شون با جمهوری اسلامی خراب شد. وقتی که آقای الحیه با سفارش های آقای یحیی سنوار به دمشق رفت و با بشار اسد دیدار کرد، یعنی تلاش کرده بودند که این خرابی رابطه را یه بار دیگه احیا کنن، بازسازی کنن و بعدش هم که به دمشق رفت و با بشار اسد دیدار کرد، سال بعدش به تهران رفت و با خامنه ای دیدار کرد.
0: فکر می‌کنی الان این انتخاب چقدر تحت تاثیر جمهوری اسلامی قرار گرفته؟ چقدر تاثیر داشته جمهوری اسلامی در انتخاب این با این وضعی که گفتید؟
1: این رو در دو قسمت میشه تحلیل کرد. قسمت اول این که این گروه دار و دسته آقای خلیل الحیه میخوان کاملا در رکاب جمهوری اسلامی گام بردارن و جمهوری اسلامی متقابلا هم میخواد بهشون کمک کنه، سلاح بفرسته، پول بفرسته و الاخر. اما در این کنار ما شاهده که مرحله بسیار حساس هستیم، مرحله که صلح آقای ترامپ رو به شکلی با زحمت بیرون داده و آقای ترامپ داره میگه که من به زور و با زحمت جلوی نتانیاهو رو گرفتم که به شما صلح و آتش بس بده. ترکیه با نظر آقای ترامپ موافقه، که الان میدونیم که بیانیه هم که صادر شد در مورد رهبری خلیل الحیه در ترکیه بود. بنابراین ترکیه میتونه اینجا فشار بیاره، مصر هم میتونه فشار بیاره. یعنی جمهوری اسلامی با اینکه الحیه در واقع انتخاب شده و این مجموعه‌ای که بهش نزدیک انتخاب شدن، اما به راحتی نمیتونه برنامه‌اشو در غزه پیاده کنه.
0: آقای هاشمیان، حسن هاشمیان، سپاس از شما. ممنون.

کوماری اسلامی دچیتا خیوتی صفوان. روژی یک شما دوازده رشمه 1369 هتاوی هاو پیمانی دجی حکومتی عراق با ودرنانی سپای اولاتا لکویت پاش اوی زبری گرد بریان لعراق دابو سرکرداتی حکومتی عراقی بلارملی پلکشی دانستانه کرد با اگر بستو عشتی راکوتنکا لجر خیوتیک لناوچی صفوان لنیوان سنوری عراقو کویت دا امزاکرا بلام ام دانستانو اگر بستی نیوان هیزکانی هاو پیمانان بسرکرداتی امریکا لگل عراق نکر لسر بنمای رکوتنو آشتی کی دولانا بلکو سپاندنی خو بدستودانی بی املا اولا بسر عراق دابو عراقیک که لبرکانی شرده بتوندی تکشکابو سپاکی تفروتونا بو آبوریکی بطاوی افلیج بو هیچ چاریکی جگه لمل راکشان بابر یارنامکانی شورای امنیتی نتوی گرتوکانو مرجکانی امریکاو هیزکانی هاو پیمانان نبو. پرسیار اویا اخو کوماری اسلامیش ناچار دبید لجیر سیبری خیوتی صفوانه کی دی کدو با قبول کرنی تکشکانیان لشر لگل امریکا و اسرائیل دا مل بو مرجکانی امریکا راب کشن؟ شکل و دانیه که شری دوازده روژه پاشان شری سی و نو روژو بردوامی شرو پیگ دادان قرسکان لماوی دوای امزا کرنی لیک تیگشنکی اسلام آباد کوماری اسلامی زور لاواز کردوا لو ماوی دا چند تویش لربرانی سیاسی برپرسانی امنیتی فرماندرانی نظامیو کار بدستانی اداری ایران کجراون توانای نظامیو تکنولوژی شری ایران با شرکی کلاسیک لأستی تواناو زرفیتا زبلاحکانی امریکا دانیا. اگرچی ایران هاولی داوه لرگای دست بسر دا گرتنی تنگی هرمز، دست کرنوی میلیشیاو هزنیابتیکانیو هروها بکارهنانی کرستی شری هر زنبایی بلام کاریگری وگ درونو بسپاندنی تیچوکانی شری نهاو سنگ امریکا ناچار بپاشک شبکا، بلام بریارو هلوستکانی ام دوایانی ترامپ و دیاره پیچوانی خویندنو لگدانو کانی بر پرسانی کوماری اسلامی. دو فاکتری دیکش گرینگو یگلا کروان. یکیان کودنگی و کورایی که نیو دولتی دجی ایران که خریک آمجکان باس لگورانو دروست بونه کی تایبت لنی ولاتانی نوچو هروها هاو پیمانکانی امریکا لأوروپا دکن. اویتریان قولبونوی هرچی زیاتری قیران آبوریو پرسندنی روش لگر روش زیادترین نارضایتی نوخویکان لیرانه. واتا نهاوسنگی هزی نظامی خساری زوری گیانی بطیبت لنو فرماندرانی نظامی و برپرسانی سیاسی رژیم قولبونوی قیرانی آبوریو شکستی دیپلوماسی او کی رژیمیان بتوندیو بتواوی گوشیوا. خو اگر کوماری اسلامی بشی هوای دریجه بدوخی نشر و نعاشتی لگل امریکا بداتو بتما به بکرینی کات خوی ببوجینه تو دوای چشنی کوری باکور خوی وک امری واقع بسپینه نه امریکا و اسرائیل و ولاتانی کنداو لی قبول دکنو نه لنیو خوی ولاتیش بوی دزده اما دلال حکمرانی بسر کوملگی ایران دا فرس بکاد شگل و دانیا امریکا و هاو پیمانکانی دست لسر دستانانین تا کوماری اسلامی دوای هر قناغی لشر و گرژی در فتی بوجانو خورکسنوی سیاسی و نظامی هبید. هر شاچر و بردوامکانی ام دوایانا که هاوکات گماروی دریایی شادماری آبوری ایرانی شیحاتو تسر ریک بمبستی بچوک دهنانی رژیمو پلکش کردنی بو خیوتی صفوانا. ازمونی نزیک پنج دیا در فدان و گرتنوا و تویجی رخنگرانا تریک خسنوا سزای آبوریو ددان بخودا گرتن دبی روش آوی هینا بیتسر او قناعتی بر دوامی او استراتیجیا لهم بر کوماری اسلامی دا در انجامکی هر شکستو خلانوا لبازنی ناکامیا هرشی بر دوامی ام دوایانش با سر جرخانی لوجستیکی رژیم وگ بنکو کوگاکانی برهمینانو را گرتنی موشکو درون
لابندر و شارکانی باشور ایران بولا واسکرنی تواوی توانی هرش برانی رژیما. گمروی دریاییو حلتکاندنی قولای استراتیجیکی ایران و تبریم قاومتیش بو اوی که کمترین درفتو توانی بوجانوا ندریت رژیم. هروحالی دانی زبری گرجبر لا هزن یابتیکانی رژیم پرسندنی گوشارکان بو سر حکومتی عراق بو چکرنی هزن یابتیکانی کمار اسلامی که لسردانکی ام دوایانی زیدی سرگوزیرانی عراق بو کشکی سپیو روها دست بسرداغتنی باره کی گوری درون که بریار بو لخاکی عراق و برگی سوریه دا بو حزب الله بنردره پیمان دلیکه امریکا و اسرائیل دیانوید بطاوی کمار اسلامی لا پلو پوپ خنو هناسی لی ببرن لا برانبر دا کمار اسلامیش تنیا دور رگی بوده مینه توا یکم رژیم دزانه درفتی بو جانوی ندریته و یه حال داده به هرشی قرص با سر جرخانی آبوری ها و بش سیاسیکانی امریکا کویت و بحرین بطایبتی و زیاد کرنی تیچوی گیانی و آبوری او پیامه بروش آب ده که دتوانه هر همو نوچکو امنیتی دابین کرنو گواستنوی و زل دنیا ده بخاطه مترسیه و دو هم خوراگری زیاد رو پلک کردن لدسخستنی بمبی اتمی و کردنی با امراضی مانوا اوش بزندنی هل سوری دکتورینی امنیتی امریکا و اسرائیل که لهیچ هلو مرجک دا ریگنادن ایران خاونی چکی اتمی بیرد بپی دکتورینی امنیتی نشتیمانی اسرائیل تلبیب ایزن نادا هیچ ولاتی که دجمن لناو چکه دا دجی اسرائیل بیرد تکنولوژی اتمی هبه هرش بسر ریاکتوری اتمی وزیراک لعراق لسال 1360 حال تکاندری دامزراو اتومیکانی الكبر لسوریا لسال 1386 للاین اسرائیل و دو نمونا لبریارکانی اسرائیل لچنده ی رابردون سروشتیا امریکا لپیناو راگرتی قرسایو هشتنوی حیثیتی سیاسی خوی لکوملگی جیهانیش دابه ریگنادا ایران برو او اقاره بروا او جگلوی هولی سرکوتو ایران لو بوارده هاو سنگی هیس لناو چه بطای بطللای ولاتانی وک عربستان و ترکیه و مصر تیگ دادو باوش چه برکیه کی کنترول نکراوی چه کوچول دست پیدکت. ایران کوتوه تا تلی استراتیجیک وو لسر میزی قمارکی گوریه. قمارک که بگو من ایران تیده ددارد.

0: نشست اجلاس آسئان یا اتحاد ملل جنوب شرق آسیا در شهر مانیل فیلیپین آغاز به کار کرده. اعضای اصلی این کشورها یعنی اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، برونئی، ویتنام، لاوس، میانمار و کامبوج هست و وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو هم به این اجلاس رفته. این نشست ها مقدمه‌ای برای اجلاس سران هست و شامل مذاکرات راهبردی با شرکای جهانی یعنی آمریکا، چین، روسیه و اروپا و همچنین درباره مناقشات منطقه‌ای. بحران خاورمیانه و تنگه هرمز هم در دستور کار این نشست قرار داره. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا. درود بر شما آقای قائدی. در ابتدا برای بینندگان ما بگین اصلا اهمیت نشست آسان چی هست؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب چند موضوع مهم هست که در خصوص این نشست بسیار اهمیت داره. نکته اول اینه که آمریکا میخواد که در واقع با استفاده از کمک کشورهای جنوب شرق آسیا یک مقدار چین رو تحت کنترل داشته باشه و این در شرایطی که نمیخواد روابط آمریکا و چین رو از یک رقابت به یک دشمنی تبدیل کنه. یعنی آقای روبیو همزمان که داره هماهنگی با کشورهای همسایه چین انجام میده، اما همزمان داره تلاش میکنه که یک نشستی بین آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ برای ماه سپتامبر هم هماهنگ کنه. این یک سویه این جریانه. یک سویه دیگه این جریان اینه که در واقع آقای روبیو در این صحبتاش اشاره به تنگه هرمز میکنه و موضوع تنگه هرمز بیش از اون که برای آمریکا یا برای اروپایی ها به جهت انرژی اهمیت داشته باشه، برای شرق آسیا مهمه، به خصوص کشورهای ژاپن، کره و در واقع چین. چینی ها به واسطه ذخایر بزرگی که دارن تا حد زیادی میتونن برای این مسئله غلبه کنن و در کوتاه مدت متاثر نشن، اما کشورهای دیگه به شدت دشواری دارن و آقای روبیو در این نشست هم صحبتهایی از موضوع تنگه هرمز میکنه و اشاره میکنه که اگر که میخواید تنگه باز باشه، کشورهای دیگه باید بیان حضور داشته باشن، مشارکت کنن، چه به جهت تجهیزات و چه به جهت مالی برای این حل این در واقع مسئله. و یک موضوع جانبی هم در این صحبت های آقای روبیو ما داشتیم، اون همینه که تمایل نشون میده برای این که در واقع با آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات و جلسه داشته باشه. روس ها هم یک تمایلی رو به این اعلام کردن و اگر که این جلسه برگزار بشه ممکنه در خصوص موضوع اوکراین هم یک پیشرفتی دو طرف داشته باشن و اون منطقه هم یک مقدار به سمت صلح بتونه حرکت کنه.
0: آقای قائدی، شما اشاره کردین که به احتمال دیدار بین وانگی و لاوروف با آقای روبیو در این نشست وجود داره. آیا اصلا میتونه اینها تأثیر داشته باشه بر بحران تنگه هرمز و وضعیت ایران؟
1: حتما که همینطور. آقای روبیو تلاش خواهد کرد که موضع روسیه و چین رو در این قضیه به موضع آمریکا نزدیک کنه. به دو جهت روسیه و چین در واقع کمک‌هاشون به ایران بسیار موثره و اگر که آقای روبیو بتونه این کمک‌ها رو از ایران بگیره، اینو میتونه یک پیشرفت برای سفرش تلقی کنه. موضوع اول اینه که ایران به شدت پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو بهشون داره در واقع زیر ذره قرار داده و با موشک و پهپاد حمله می‌کنه. در اردن آمریکا تلفات داد در روزهای گذشته و حالا در عراق هم یک در واقع آمریکایی به دلیل تلاش برای خونسا کردن در واقع مواد منفجره یک پهپاد کشته شد و این تلفات در سیاست داخلی آمریکا ضعف برای آقای ترامپ به حساب میاد و رفتار آیندهش رو تنظیم میکنه. گفته میشه حملاتی که ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه داره انجام میده با اطلاعات دقیقیه که از طریق ماهواره‌های روسیه و چین به ایران داده میشه و بنابراین اگر که آقای روبیو بتونه یک معامله‌ای در اون حوزه انجام بده یا به نوعی اونها رو منع کنه از این قضیه، کمک به وضعیت فعلی آمریکاست. ما در نظر داشته باشیم که مثلا اوکراینی‌ها در طول هفته‌های گذشته، در طول سه هفته گذشته بیش از 60 پالایشگاه روسی رو مورد حمله قرار دادن، به شکلی که روسیه از یک صادر کننده بنزین به یک وارد کننده گازوئیل لدم تبدیل شده و اینها با کمک اطلاعاتی که آمریکایی ها به روس ها میدن. اگر بتونه آقای روبیو یک معامله‌ای در این حوزه برای که هر دو طرف از اشتراک اطلاعات خودداری کنن با آقای لاوروف انجام بده، یک موفقیت برش به حساب میاد. و موضوع دوم هم در خصوص شورای امنیت، قبلا بحرین با حمایت های آمریکا و دیگران قطعنامه‌هایی به شورای امنیت برده برای آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز و هر بار روسیه و چین این قطعنامه ها رو وتو کردن. اگر که بتونه آمریکا جلوی وتو این قطعنامه ها رو هم بگیره، میتونه از این طریق فشار بر ایران را افزایش بده و اینا در دستور کار مذاکرات لوبیو لاوروف و آقای وانگی خواهد بود.
0: آقای قائدی، در نگاه اول برخی از مردم شاید به این تصور کنن که خب کشورهایی مثل تایلند و فیلیپین و لاوس و کشورهای مهمی نیستن در اقتصاد جهان، چرا اینقدر آسیان مهمه؟
1: خب آسیان به واسطه این که در واقع یکی از بلوک‌های اقتصادی بزرگ هم به جهت تعداد جمعیت و هم به جهت اقتصادش اهمیت پیدا میکنه. البته که یک مقاله آقای مارک کارنی در واقع نخست وزیر کانادا در هفته گذشته به همراه رهبر فنلاند نوشت و توی اون یک اشاره بسیار مهمی میکنه. توی اون مقاله اشاره میکنه که جهان از شکل تک قطبی خارج شده، به شکل قطبهایی داره در میاد که توی اون در واقع جهان در طول سالهای آینده ما ظهور کشورهای مختلف و ظهور بلوکهای مختلف رو داریم. در این ظهورها به نظر من آسان میتونه به عنوان یک قطب هم اقتصادی هم جمعیتی هم به جهت در واقع پهنه جغرافیایی که در اختیار داره اهمیت داشته باشه. و ما این رو در نظر بگیریم که در اسناد مختلف بالادستی آمریکا مثلا دکترین امنیت ملی سندی که وجود داره، شرق آسیا اولویتی بیش از خاورمیانه و روسیه و اروپا رو داره و خب این به جهت ظهور اون منطقه به عنوان یک قدرت اقتصادیه.
0: خب دلیل این که بحران خلیج فارس برای نشست‌های انداخته فقط بحث انرژی است یا دلایل دیگه هم داره؟
1: مهمترین موضوع انرژی. البته که کشورهای مختلف جهان الان دارن تلاش میکنن که منابع انرژیشون رو یک مقدار تنوع بخشی بکنن. مثلا ژاپنی که تا حد بسیار زیادی 90% وابسته به انرژی بوده که از منطقه خلیج فارس میرفته به سمت پالایشگاه ژاپن، داره تلاش میکنه که مثلا انرژی و سوخت آمریکایی رو وارد کنه، گرچه که این پروسه مقدار زمان بره به این دلیل که پالایشگاه ها هر کدوم با یک نفت خاصی مطابقت دارن و نفتی که بیشتر در منطقه شرق آسیا به کار میرفته به واسطه خطوط مواصلاتی بحث نفت در واقع خلیج فارس بوده. اما علاوه بر این موضوع صادرات از شرق آسیا به سمت اروپا، این موضوع بسیار مهمیه. یکی از این خطوط کلی مسیر بین اروپا از طریق تنگه باب المندب به شرق آسیا بوده و خطوط اینترنتی هم که رد میشه در اون حوزه زیر در واقع بستر دریای سرخ، اینا بسیار مهمه. علاوه بر این کشورهای مثل عراق و ترکیه تلاش کردن که از طریق در واقع خلیج فارس و به شکل زمینی عراق و ترکیه هم شرق آسیا رو به اروپا وصل کنن. بنابراین مسیرهای مواصلاتی، اینترنت و انرژی سه تا موضوعیه که این منطقه بسیار مهم میکنه برای شرق آسیا.
0: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا.

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدمهای فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ گرد

0: ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.
1: حمید رشیدی.

در آمریکا. پرزیدنت ترامپ گفت دور تازه حملات ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی بسیار بزرگتر از قبل است و همزمان ستاد فرماندهی مرکزی ارتش این کشور پایان موفق نهمین شب متوالی از این حملات به مواضع جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دریافت پیشنهادهای تازه از سوی میانجیگران برای بازگشت به میز مذاکره خبر داد و در شمال غرب ایران دامنه حملات ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اهدافی در تبریز و ارومیه را همزمان با مواضعی در نوار جنوبی کشور در بر گرفت. آیا تلاش‌های دیپلماتیک همزمان با حملات گسترده آمریکا پرده تازه‌ای از استراتژی صلح از طریق قدرت ایالات متحده را به نمایش گذاشته است؟

0: رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین اظهار نظر درباره وضعیت درگیری های نظامی در مواجهه با حکومت ایران به خبرنگاران گفته حملاتی که اکنون در جریان بسیار بزرگتر از کاری است که در ابتدا انجام شده و تاکید کرده آمریکا فقط تلاش میکرد جمهوری اسلامی رو از داشتن یک توانایی مشخص بازداره، اما اکنون در حال پایان دادن به آن است. دامنه حملات ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هم در خاک ایران افزایش یافته و در نهمین شب متوالی علاوه بر اهداف متمرکز در نوار جنوبی ایران، اهدافی در تبریز و ارومیه و همچنین اصفهان رو در بر گرفته. رو کردی که تصویری روشن‌تر از استراتژی این دور از حملات نظامی آمریکا به دست میده. از سوی دیگه همزمان با انتشار مقاله‌ای تازه از جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در نشریه فارن افرز که چاپ آمریکاست، لیستی از پیشنهادات برای بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به آتش بست ارائه شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه همزمان با همین پیشنهادهایی که ظریف در فارن افرز داده گفته که وصول شده پیشنهادهایی یا به گفته او ایده هایی که از سوی میانجیگران برای پایان دادن به درگیری ها به ایران تحویل داده شده، خبری که با سفر وزیر کشور حکومت ایران به پاکستان همراه شده و البته به کاهش 6 دلاری قیمت جهانی نفت در کمتر از چند ساعت انجام میده. در این میان اما انتشار یک مصاحبه تازه با عباس عراقچی وزیر خارجه کنونی جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. این مصاحبه که پیداست از فیلتر نهادهای نظارتی و امنیتی متعددی گذشته تا به دست مردم و مخاطبان رسیده، خواسته و ناخواسته به موضوعاتی میپردازه که سوالات مطرح در فضای ملتهب کنونی جامعه است. همکارم نرگس سبا که مهمترین فرازهای این مصاحبه رو مرور کرده تا روایت پیدا و پنهان در اون رو واکاوی کنه، در سوی دیگر استودیو با ماست. نرگس، این مصاحبه چه نکات قابل توجهی رو در خود داره و توی این گفتگوی یه ساعت و نیمه که دیدم از صبح نشسته بودی و با دقت میدیدی چه موارد مهمی پیدا کردی؟
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی توی این مصاحبه تلاش کرد تا روایت پیروزی بسازه مهدی، اما در لابلای گفته‌هاش به مواردی اشاره کرد که توجه ناظران سیاسی رو به خودش جلب کرده، صحبت‌هایی که سوال‌های مهم جدیدی رو طرح می‌کنه. عراقچی میگه مقامات جمهوری اسلامی جنگ رو پیش‌بینی کرده بودن، به قول خودش سناریوها آماده بوده. گفته می‌دونستم که حتی اگه علی خامنه‌ای هدف قرار بگیره باید از یک دستور کار مشخص به اسم کد 110 پیروی کنن. اما چطور آمریکا زمان جلسه ها رو میدونست؟ چطور بیت رهبری دفتر اصغر حجازی از مقامات نزدیک به خامنه‌ای در بیت رهبری، جلسه علی شمخانی و فرمانده های نظامی در شورای عالی دفاع و جلسه معاونای وزارت اطلاعات همزمان هدف قرار گرفتن؟ اینجا جواب توی کلیدی ترین جمله عراقچی توی این مصاحبه مطرح میشه. در هدفگیری بیت رهبری حفره امنیتی وجود داشته، حفره‌ای که به گفته خودش احتمالاً هنوز هم کاملاً برطرف نشده. عراقچی حتی از این هم جلوتر میره و میگه این حفره فقط نفوذ اطلاعاتی نیست، بلکه در جهت‌دهی به تصمیم سازی و فضای روانی کشور هم نقش داره. یعنی از نگاه خود وزیر خارجه مشکل فقط این نیست که دشمن میدونه جلسه کجاست، مشکل اینه که شاید بتونه بر فضای تصمیم گیری داخل حکومت هم اثر بذاره. این مسئله برای بقای حکومت از حمله نظامی هم خطرناکتره. روایت عراقچی از لحظه حمله تصویر فروپاشی نظم امنیتیه. وزیر امور خارجه‌ای که ساختمان محل حضورش هدف قرار میگیره از زیر آوار بیرون میاد، از وضعیت خامنه‌ای خبر نداشته و همون شب هم فهمیده که رهبر جمهوری اسلامی کشته شده. اما مقامی با این درجه از اهمیت تا 3 روز بعد از حمله در عمل خیلی چیزها رو نمیدونسته. رئیس جمهور رو 3 روز بعد دیده. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و کنترل کننده کشور در اون شرایط کد 110 رو 5 روز بعد ملاقات کرده. این یعنی حکومت توی ساعات و روزهای اول فقط ضربه نظامی نخورده بوده، ضربه فرماندهی خورده بوده. توی همین مصاحبه عراقچی تلاش میکنه تا بگه جمهوری اسلامی غافلگیر نشد، اما خودش میگه در حفاظت از مسئولان غافلگیری وجود داشته. این دو تا جمله رو کنار هم بذارید یه تناقض به وجود میاد. اگه غافلگیر نشدی چرا بالاترین مقام نظامیتون کشته شد؟ اگه آماده بودی چرا چند تا مرکز حساستون همزمان هدف قرار گرفت؟ اگه سازوکار ویژه داشتید چرا کار نکرد و ارتباط با بسیاری از مسئولان دشوار شد. البته عراقچی میگه ارتباطش با فرماندهان نظامی مستمر و لحظه‌ای بوده، اما درباره مسئولان اجرایی گاهی باید یک شبانه روز منتظر پاسخ میمونده. این یعنی سپاه فعال بوده، ولی در سطح سیاسی زنجیری هماهنگی ضربه خورده بوده. کشوری که در جنگ وزیر خارجش برای ارتباط با بعضی مسئولا یک شبانه روز منتظر بمونه، ادعای مدیریت موثرش به سختی پذیرفته میشه. نکته مهم دیگه سرنوشت مجتبی خامنه ای. عراقچی میگه توی این دوره مجتبی رو ندیده و قبلا هم ارتباطی با اون نداشته. بعد هم که گفته در روزهای جنگ ارتباط با مجتبی سخت بوده و مسائل از طریق رابطه ها منتقل میشده. این اعتراف بسیار بزرگی و به ابهام در زنده یا مرده بودن رهبر جدید جمهوری اسلامی دامن میزنه. مجتبی خامنه ای از روز 9 اسفند 1404 نه تصویر، نه صدا و نه رابطه های مستقیمش مشخصه. الانم که وزیر خارجه میگه هیچ ارتباط مستقیم روشنی با او نداشته. این همون خلأ رهبریه. در ظاهر حکومت رهبر داره، اما در عمل تصمیم‌ها از مسیر رابطه‌ها، جلسات کوچک، کمیته‌های اضطراری و تماس‌های پراکنده منتقل میشن. وقتی آتش‌بس هم قرار بوده تصویب بشه، امکان تشکیل کامل شورای عالی امنیت ملی نبوده، چون به قول عراقچی اگه جلسه تشکیل میشد و بمبارون میشد، کشور واقعاً فلج میشده. بخش مهم دیگه در مصاحبه عراقچی در دفاع از آتش بسه که میگه نمیشه با سرنوشت کشور و مردم قمار کرد. عراقچی این رو در پاسخ به کسایی میگه که با آتش بس مخالف و طرفدار ادامه جنگ بودن. این بخش از مصاحبه شکاف داخلی حکومت رو نشون میده. یک طرف کسایی هستن که میخوان جنگ ادامه پیدا کنه و شعار میدن، از انتقام میگن و اسم هر مذاکره ای رو خیانت میذارن. طرف دیگه هم درون حکومت کسایی هستن که میدونن ادامه جنگ میتونه ساختار بیشتری رو فرو بریزه. حالا یه نکته‌ای که اینجا به چشم میاد اینه که عراقچی به خاطر سابقه سپاهی بودنش و رفاقتهایی که طبق گفته خودش با حسین شریعت مداری داشته و داره و همینطور سابقه اطلاعاتی که برای اولین بار توی این مصاحبه بهش اشاره میشه، خیلی بیشتر از چهره‌هایی مثل جواد ظریف توی نظام تحمل میشه. با این حال روایت عراقچی روایت یک حکومت مدعیه که دست از تهدید همسایه‌هاش بر نداشته. به گفته عراقچی بزرگترین پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی حمله به کشورهای منطقه است، بدون اینکه هیچ کدوم از این کشورها پاسخی به حملات اون بدن. عراقچی خواست از مدیریت جنگ دفاع کنه، اما در عمل پرده‌ای از درون بحران برداشت. جمهوری اسلامی فقط از بیرون هدف قرار نگرفت، این حکومت از داخل ساختار امنیتی خودش سوراخ شده و پوسیده است.

0: شامگاه دوشنبه است، اندکی بعد از ساعت 7 شب به وقت سرزمین مادریمون ایران، و این برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا که با اجرای من مهدی آقازمانی و با حضور سه مهمان تقدیم شما میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت در ایالت میشیگان در شمال ایالات متحده آمریکا، مرتاد فرهمند خبرنگار از استانبول ترکیه، و امین قضایی نویسنده و جامعه شناس از آمستردام پایتخت هلند در برنامه امشب ما رو همراهی خواهند کرد. خیلی خوش آمد میگم به هر سه مهمان محترم برنامه. آقای فرهمند، با شما شروع کنم و با مصاحبه‌ای که در حقیقت در موردش در گزارش مبسوط خانم سبا هم نقطه ها و نظراتی رو متوجه شدیم. اساسا میخوام بگم این مصاحبه، همونجور در همون مصاحبه هم گفته میشه، دو روز بعد از در حقیقت پایان مراسم خاکسپاری علی خامنه ای یا مراسم حالا حکومتی که در مورد تشییع جنازه او بود ضبط شده و بلافاصله بعد از چند روز هم منتشر شده. میخوام ببینم اساسا چرا در یه همچین زمان یه همچین مصاحبه‌ای با یه همچین طیف گسترده‌ای از موضوعات از بهمن ماه و چه بسا از جنگ 12 روزه تا به امروز در اون گنجانده شده. فکر می‌کنید دلیل انتشار این مصاحبه و انجامش در این زمان خاص چیه؟
1: من در آغاز عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی برنامه و بینندگان عزیز. در لحظه اول من فکر کنم که باید به این موضوع توجه کنیم که الان در ایران یک نوع در واقع جدال رسانه‌ای وجود داره، به این معنا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی صرفاً به تریبون تبلیغاتی یک بخشی یا بخش تندروی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده و الان که دیگه بالای سر کار کسی نیست، یعنی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی رفته و رهبر کنونی هم کنترلی به نظر نمیرسه به شکل مستقیم بر اوضاع داشته باشه، این جدال خیلی داره به شکل علنی‌تر و آشکارتری خودشون نشون میده. نمونهش این که در نشست هیئت دولت حتی بین مسعود پزشکیان و رئیس صدا و سیما دعوای شدیدی در گرفته و در نتیجه دولت به طور مشخص رو آورده به تریبون‌های غیر رسمی، در واقع پلتفرم‌های فضای مجازی. یعنی اساساً این مصاحبه‌ای که با عباس راهشی شد قاعدتاً باید از تلویزیون پخش می‌شد، از صدا و سیما پخش می‌شد، ولی اینکه به یک پلتفرم خصوصی و یوتیوبی رو آوردن برای اینکه مصاحبه اونم در سطح وزیر خارجه پخش بشه، این خودش به نظر من شایان اهمیته، از یک نوع در واقع جدال تبلیغاتی درون جمهوری اسلامی داره حکایت میکنه که البته خودش نمونه ایست از جدال بزرگتری که الان جریان داره میان جناح‌ها. نکته دیگری این هستش که به نظر میرسه بیشتر هدف این بوده که آقای عراقچی بیاد به نوعی شواهد و قرائنی رو اینجا بیاره برای اثبات پایداری و اثبات توان استقامت جمهوری اسلامی در مقابل ضربه‌های چنین کلان و بزرگ. یعنی اینکه کمتر نظامی در دنیا هست که به یک بار رهبرش به شکل غافلگیرانه کشته بشه، شمار زیادی از فرماندهان نظامیش کشته بشند، هدف حمله گسترده دو قدرت بزرگ قرار بگیره اما همچنان پابرجا بمونه و تا جایی که حتی اونهایی که بهش حمله کردن بیان و باهاش پیمان آتش بس ببندن. این چیزهایی است که در واقع آقای عراقچی هدف از پخش مصاحبهش به نظر میرسه این باشه، یعنی یک نوع در واقع نمایش توان استقامت، ضمن اینکه بخشی از صحبت‌های آقای عراقچی هم مخاطب داخلی داره، یعنی در واقع اون جناح مقابل رو، جناح تندروی داخل رو که تریبون رسمی کشور رو در دست دارن هدف گرفته.
0: آقای معماریان، میخوام این بحث جدال رسانه‌ای رو که آقای فرهمند اشاره کردن، با توجه به اینکه شما هم سابقه روزنامه‌نگاری دارید و به عنوان روزنامه‌نگار در برنامه امروزمون هستید، این مسئله رو به نگاه شما رو هم به این جدال رسانه‌ای ببینم.
2: سلام بر شما و میهمانان عزیز برنامه. ببینید، کاملا درست است، به خاطر اینکه در طی ماه‌های گذشته ما شاهد این مسئله بودیم که مقامات دولتی در واقع در این که بخوان که روایت خودشون رو در میان لایه‌های مختلف جامعه تسری بدن ناتوان بودن، به خاطر اینکه رسانه‌های اصلی کشور دست کسانی هستش که به هر حال روایتشون از جنگ و خرابی‌هایی که صورت می‌گیره و استراتژی حکومت، سیاستی که دنبال می‌کنن متفاوت هست با اون چیزی که به هر حال بخشی از جامعه باش مواجه هستن. به طور خاص در خصوص مسئله ادامه جنگ و یا مذاکره ما میبینیم که وزیر امور خارجه یا بخشی از مقامات دولتی مثل قالیباف نگاهشون این هستش، به حال آشنا هستن با امکانات کشور، میتونن یک ارزیابی داشته باشن از پایداری یا تاب‌آوری حکومت، نیروهای نظامی، و اینکه اساسا با توجه به شرایطی که ایالات متحده داره یا اسرائیل داره یا به هر حال شرایطی در منطقه وجود داره چه گزینه‌هایی براشون، چه سناریوهایی براشون قابل تصور هست. در حالی که و اینا فکر می‌کنن که خب مذاکره کردن یک مسیر جدی‌تری هست برای اینکه ایران رو از خطر نابودی دور نگه دارن، فکر میکنن که مذاکره کردن اهرام مطمئن تری هست برای نجات رژیم، نجات حکومت، در حالی که تندروها باورشون چیز دیگه ای هست. یعنی نگاهشون این هستش که در واقع ایالات متحده هر چقدر حمله بکنه، اگر ایران بخواد ضعف نشون بده یا اهرام فشار خودش رو بخواد که معامله بکنه در ازاش بخواد چیزی نقدی بگیره، با خودش در معرض خطر جدی تری قرار میده. البته بیان توجه کرد که به هر حال اینجا عوامل متعدد دیگه هم که نقش دارن که ما واقعا در خصوص یعنی میزانش یا چگونگیش کمتر میدونیم، از جمله اینکه مثلا خب خیلی عجیب هستش که حرفایی که تندروها تو ایران میزنن در قامت مقاومت و دوری کردن از مذاکره و خائن خوندن مذاکره کنندگان دقیقا همون حرفایی که اسرائیلی‌ها میزنن و چیزی هستش که به هر حال دقیقا همون در واقع همون نقشه رو دنبال میکنن که اسرائیل در واقع براش بهترین گزینه هستش. بنابراین عراقچی میره به سمت همونطور که آقای فرهمند گفتن رسانه‌های آلترناتیو جایگزین و میدونه که حرفاش انقدر مهم هست که نه تنها در داخل کشور انعکاس زیادی خواهد داشت، بلکه رسانه‌های خارج از کشور هم به اون پوشش خواهند داد و عملاً میتونه که یک جبهه ایجاد کنه علیه کسانی که در حال توی ماه گذشته مقاومت کردن در برابر مثلا مذاکره. و این گفتن این که مثلا جلساتی که داشته، جلسات مهم کشوری، لشکری، نظامی، سیاسی، یک حفره امنیتی وجود داشته به نظر من، و اینکه این فقط در جهت فقط بحث حمله کردن به مقامات نظامی نیست و بلکه در زمینه فکری هم این مسئله وجود داره، در واقع اشارهش به همین موضوع هست. به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمی است که نشون میده که حکومت داره همچنان از مسئله نفوذ میخوره و صدمه میبینه. یه قسمتش این بود که از نظر نظامی بهشون حمله بشه، ولی این کسانی که در داخل کشور هستن و یک سری ایده های عجیب و غریب رو در خصوص مقاومت و ادامه حمله نظامی و ادامه جنگ با آمریکا مطرح میکنن، اساسا هیچ منطق یعنی از نظر محاسباتی، هم از نظر محاسبه اقتصادی و هم از نظر محاسبات امنیتی، اساسا هیچ توجیهی نداره.
0: آقای معماریانی، یک سال دیگه هم با شما باشیم و اونی که همچنان که شما با آقای فرهمند صحبت میکردید، رسانه‌های داخل کشور گذاشتن که هواپیمای حامل آقای عراقچی از مرز شرقی وارد خاک پاکستان شده، به سمت اسلام آباد در حرکته. میدونیم که وزیر کشور جمهوری اسلامی هم به پاکستان رفته بود، همزمان هم گفته شد که در حقیقت پیشنهادهایی از سوی میانجی‌ها که احتمالاً پاکستان و قطر هستند ارائه شده. آیا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به سمت همون آتش بس 10 روزه‌ای که پیشنهاد شده داره قدم برمی‌داره؟
2: به هر حال مقامات حکومتی ایران میدونن که وضعیت کنونی پایدار نیست. آمریکا در یک وضعیتی هست الان که قطعاً بر شدت حملات خودش خواهد افزود. حتی اگر قرار باشه که مذاکراتی انجام شه، ما احتمالش خیلی زیاد هست که در طی روزهای آینده فشار حملات نظامی بسیار بیشتر بشه. قطعاً کسانی مثل عراقچی میدونن که ادامه چنین وضعیتی بسیار ناپایدار هست و ممکن استش که الان حداقل در ظاهر یک تصویر پایداری رو میتونن از خودشون ارائه کنن، ولی ادامه این فشارها و توجه به فشار اقتصادی بسیار شدید که به مردم رو وارد میشه میتونه که شرایط بسیار ناپایداری ایجاد کنه. بنابراین حالا چه این 10 روزه باشه، چه برگردن به سمت تفاهم نامه، چه به هر حال شرایط جدید ایجاد بکنن، قطعاً یک بخشی از حداقل مقامات حکومت ایران به دنبال این هستن که از این وضعیتی درش گرفتار شدن که جنگ آتش بس، جنگ آتش بس هست، بتونن خارج بشن به زودی.
0: آقای غزایی، میخوام تحلیل شما رو هم در مورد این سفر بدونم، سفر آقای عراقچی به اسلام آباد همزمان که وزیر کشور جمهوری اسلامی هم به همین شهر سفر کرده بود.
3: بله، قبلش در مورد این جدال رسانه‌ای من یک نکته کوچیک بگم. من فکر می‌کنم که خب دلیل اینکه از پلتفرم غیر رسمی استفاده کرده آقای عراقچی برای مصاحبه، در واقع به خاطر اینکه صرفاً این مصاحبه رو و حرف‌هاش رو باورپذیر کنه، چون فکر میکنه که مثلا توی یک فضای خصوصی تر از یا خودمانی تر از تیربون های رسمی شاید حرفاش باورپذیر باشه، ولی ما نباید باور کنیم که این حرفا صرفا نظرات آقای عراقچیه، بلکه تمام حرفای مقامات جمهوری اسلامی از جمله عراقچی نظر کل این رژیمه و اینها قبلا از قبل با هم هماهنگ کردن و این مصاحبه رو باید فرقی با مصاحبه رسمی ندونیم و از همون جهت کنترل شده هدایت شده هستن. و من فکر می‌کنم دلیل کوچیکش این دلیل جانبی این مصاحبه اینه که تا حدی غیبت مشتبه خامنه‌ای رو عادی سازی کنه، به این معنی که اگه عراقچی هم حتی مقام مثل عراقچی هم نمیدونه و ندیده آقای مشتبه خامنه‌ای رو، پس خطاب بشه و پیامش به بسیجی یعنی که شما هم نگرد و نیست و این شرایط یا حدی شرایط امنیتی یا نیمه جنگی تا حدی عادی سازی بشه. سفر آقای عراقچی هم به پاکستان خب مشخصا ایشون هر وقت که جنگ در میگیره به عنوان یک جناح دیپلماتیک با یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی فعال میشه برای میانجیگری و اینها همزمان انجام میدن. جنگ 40 روزه این کار رو کردن، اما این بار گویا قضیه متفاوته. باید در نظر داشت که این بار آمریکایی‌ها اونجوری که آقای ترامپ هم اشاره کرده البته خیلی خلاصه و غیر مستقیم، این بار گویا قصد دارن که در واقع همزمان با جنگ و آتش جنگ مذاکرات ادامه بدن و نه اینکه یک توافقی انجام شه حالا 40 روز در یک حالت معلق باقی بمونه تا شاید مثلا جمهوری اسلامی حاضر شه درباره مسائل هسته‌ایش حرف بزنه. به نظر میرسی این با آتش جنگ همونجور که اشاره شد شدیدتر خواهد بود و اهداف جدیدتری رو در واقع آمریکا یا هدف قرار بدن و از این جهت فکر میکنم که ما مثل جنگ 40 روزه نخواهد بود، جنگ متمرکز روی جنوب خواهد بود و هدف اصلی این جنگ دو چیز هست، یکی بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره اما این بار با یک حسنیت واقعی و یک جدیت در مذاکره و دوم ناتوانسازی جمهوری اسلامی در واقع کنترل تنگه هرمز و تهدید امنیت دریایی. این دو هدف رو آمریکایی‌ها دنبال می‌کنن. همچنان من فکر می‌کنم که چشم انداز گسترده‌تری مثل عملیات زمینی نباشه در حداقل تو این مقطع کنونی.
0: آقای فرهمند می‌خوام ببینم شما چه فکر می‌کنید. ببینید یک این بحث خیلی مهمی است. در همین مصاحبه‌ای که فرمودن قرار هست به نوعی باورپذیر بشه، روبروی او جواد موگویی نشسته، یک خبرنگار بی‌نام‌ونشان مثل من ننشسته. جواد موگویی که برای بسیاری از بینندگان تلویزیون هم به دلیل کارهایی که پیش از این کرده، روابطش با نهادهای امنیتی و نظامی شناخته شده است، از معدود روزنامه‌نگاران رادیو تلویزیون حکومتی ایران و مستندسازان تلویزیون که دسترسی آزادانه به بسیاری از پادگان‌ها و سایت‌های نظامی داشته، پیش از این هم فعالیت‌هایی کرده که به گفته برخی از تحلیلگران و منتقدان سفارش نهادهای امنیتی به رادیو تلویزیون حکومتی بوده. آیا گفتگو با چنین آدمی با چنین پیشینه‌ای میتواند باورپذیر باشد؟
1: ببینید من فکر میکنم که مسئله باورپذیری است. من فکر میکنم که مسئله این استش که عباس عراقچی تونسته در جایی حرف بزنه که بتونه حرفش رو آنطور که میخواد و اون مقداری از حرفش رو که میخواد انتقال بده. اگر که میخواست در صدا و سیما ظاهر بشه، ناچار بود که به چارچوب‌های صدا و سیما تن بده و در واقع در میدان حریف هم بره بازی کنه. به هر حال عباس عراقچی عضوی از دولت مسعود پزشکیانه و الان ما میدونیم که اصلا ارتباط خوبی میان دولت و صدا و سیما نیست. اینا اساسا به دو سر طیف سیاسی ایران تعلق دارن، یعنی یک سرش الان صدا و سیما داره تندروترین بخش جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه و دولت مسعود پزشکیان در واقع معتدلترین بخش جمهوری اسلامی رو داره نمایندگی میکنه. و اگر که عراقچی میخواست بره در اونجا، ضمن اینکه مدیر پزشکیان اصلا به شکل علنی داره علیه صدا و سیما حرف میزنه، میخواست بره اونجا باید به چارچوب اونجا تن میداد، خیلی از این حرفایی که اینجا زده نمیتونست بگه و در نتیجه در یک محیطی وارد شده که به جای اینکه رسانه او رو کنترل بکنه، او میتونه رسانه رو کنترل بکنه. و نکته دیگر این که درسته این موضوعی که شما در مورد جواد موگویی میگید، در مورد خیلی دیگر از پلتفرم هایی هم که در فضای جمهوری اسلامی الان در چند سال اخیر به خصوص فعال شدن میشه گفت. اینها اگر موشکافی بکنید میبینید که دنباله های اینا میخوره به دستگاه های امنیتی و نظامی. ولی در این حال این حاکی از یک نوع به نظر میرسه که تصمیم گرفته شده در جمهوری اسلامی، یا شاید اسمشو بگیم یک پروژه‌ای هستش که به این پلتفرم ها یک آزادی عملی داده شده که ما میدونیم حتی در برخی از اینها میشینن به شکل آشکار مثلا از نظام سلطنتی دفاع میکنند. اینها موجوده و در نتیجه اون همون دستگاه های امنیتی و نظامی که بالای سر اینها هستن این نوع آزادی عمل رو هم برای اینها اجازه دادن که شکل بگیره. و در اینجا عباس عراقچی احساس آزادی بیشتری جرشون این فضایی میکنه تا جرش فضایی مانند سراغ.
0: تحلیل رو میخوندم داله برای اینکه میتونن این پلتفرم ها و همین آزادی های کنترل شده ای که شما بهش اشاره کردید از پشت سر دارن کنترل میشن در اتاق فرمان ها، میتونن نقش رسانه های جریان اصلی خارج از کشور، فارسی زبان خارج از کشور رو کمرنگ کنند، چیزی که هدف گذاری وزارت اطلاعات بوده و یک مقاله مفصلی هم در موردش در رسانه ها منتشر شده بود. ولی آقای فرهمند، یه بخش از این مصاحبه بر من خیلی جالب بود. وقتی که آقای عراقچی برمیشموره پیروزی های ادعایی خودش رو، به یک جایی میرسه به نام پیروزی‌های راهبردی. یکی از این پیروزی‌های راهبردی میگه ما تونستیم به همه کشورهای منطقه حمله کنیم و هیچ کدومشون به ما جواب هم نداد. اولا میخوام به هر حال با توجه به اینکه شما اخبار رو دنبال می‌کردید، آیا دقیقاً درسته هیچ کدوم از این کشورها به هیچ کدوم از مواضع جمهوری اسلامی در طول جنگ 39 روزه به این سمت حمله‌ای نکردند به غیر از اسرائیل و آمریکا، یا اون اطلاعاتی که در مورد حمله به اصلویه بود که گفتن اماراتی‌ها زدن یا چیزای دست؟ اول میخوام اینو شما راستی آزمایی کنید این ادعایشون رو، و دوم بگید که آیا واقعا این یک پیروزی راهبردی برای جمهوری اسلامی است که به گفته آقای عراقچی معادله امنیتی منطقه رو تغییر داده؟
1: کاملا اشاره درستی کردید. اینکه مشخص شد بر شواهدی به دست اومد که اماراتی ها در این حملات در بخشی از اونها سهیم بودن. حتی در همین اثرگیری درگیری در روزهای اخیر هم پهپادهای اماراتی پیدا شده در خاک ایران، ولی اینها هیچ کدوم به شکل علنی بیان نشده. یعنی اماراتی ها هیچگاه علنی اعلام نکردند که در این عملیات شرکت داشتند. این که ما بخوایم بگیم پیروزی، من فکر میکنم که اساسا حرف زدن از پیروزی یا شکست فعلا زوده، چون نه هم الان زوده هم در دورانی که حتی آتش بس برقرار بود هم زود بود. این جنگ به هر حال به پایان نرسیده و وقتی که به پایان رسید بعد نشست و محاسبه کرد که کدوم طرف پیروز و کدوم طرف شکست خورده. ولی خب اگر که به نگاه بکنیم که عرب ها چه کار کردند، عرب هایی که هدف حملات از سمت ایران بودند، یک اتفاقی که افتاد نوعی تشتت ما بین اینها دیدیم. یعنی به جای اینکه ائتلاف و اتحادی میانشون ببینیم، عملا دیدیم که هر کدوم به راهی رفتن. برخی مانند قطر به یک راه رفت، عمان به یک راه رفت، امارات به یک راه رفت، عربستان به یک راه رفت. برخی از اینا مانند عربستان و امارات حتی به دنبال معامله های پنهان با جمهوری اسلامی رفتند. قطر که خودش هدف حمله بود رفت به دنبال این که بخواد میانجی بشه. عمان رو هم که نقش میانجی رو ظاهر کرد، ایفا کرد. این بار اما یک مقداری تفاوت ما داریم میبینیم. تفاوتی که هست اینه که فضای رسانه‌ایشون خیلی تغییر کرده، خیلی لحن‌ها تند شده علیه ایران، و اینکه زمزمه‌هایی از اینکه ما هم باید شرکت داشته باشیم و در واقع از نقش منفعل خارج بشیم و وارد نقش فعال بشیم هست. اما به نظر میرسه هنوز زوده که اینها بخوان وارد یک نقش فعالی بشن و به شکل گسترده‌ای، نه به شکل محدودی که امارات انجام داد، وارد در واقع عملیات نظامی با جمهوری اسلامی بشن.
0: آقای معماریان، میبینیم که پاکستان همین وسط بسیار فعاله، هم قرارداد امنیتی و نظامی با کشور عربستان داره، هم صحبتهایی در مورد کویت و بحرین میشه که چنین قراردادی رو برقرار کنند با پاکستان. آیا فکر میکنید اگر قرار باشه در آینده ژاندارمی در این منطقه باشه، پاکستان به دنبال اخذ چنین نقشی برای خودش در فردای پس از مخاصمات در منطقه خاورمیانه است؟
2: من فکر نمی کنم که پاکستان بتونه چنین نقش رو در منطقه ایفا بکنه. ولی یک نکته اشاره کنم در خصوص بحثی که مطرح شد، و این که ببینید ما واقعا همونطور که در ایالات متحده آقای بایدن، آقای اوباما، آقای ترامپ، اینها با هم فرق دارن و دولت‌هاشون با هم فرق دارن و سیاستایی که اعمال میکنن و دنبال میکنن میتونه فرق داشته باشه، روشی که استفاده میکنن برای اعمال سیاستشون ممکنه که با هم فرق داشته باشه. در ایران هم اینا شکاف‌های وجود داره، این شکاف‌ها واقعی هست بین گروه‌های مختلف. و اینکه تصور کنیم که همه دستگاه‌های حکومت با هم هماهنگ میکنن، بعد عراقچی میاد میشینه صحبت گروه هماهنگ شده رو مطرح میکنه، میخواد مردم رو فریب بده، به نظر من خوبه واقعیت نزدیک نیست. این صحبتی که عراقچی کرده صحبتایی هستش که به هر حال در بخش اون میشه شکاف ها رو کاملا، همونطور که شما در گزارش قبل از برنامه مطرح شد، این شکاف ها رو دید و حتی در خصوص وقتی که در خامنه ای صحبت کرد و گفتش که من ندیدمش، لحنی که داشت در خصوص خامنه ای مشخص بود که میخواد به هیچ عنوان نمیخواد به عهده بگیره که مثلا بگن که فردا من یعنی یک جوری وانمود کنه که خامنه ای زنده است. یعنی شما از صحبت های عراقچی این برداشت رو میکنید که خامنه ای ممکنه که زنده هم نباشه، چون اساس خبر نداره وزیر خارجش که هستش. در مورد پاکستان چنین نقشی رو نمیتونه ایفا کنه، ولی خب قطعا میخواد یک نقش منطقه‌ای بزرگتری رو به عهده داشته باشه، میخواد که مثل قطر به هر حال یک نقش میانجیگری ایفا بکنه از دیپلمات.
0: برمیگردیم به این مسئله، چون به نکته خیلی جالبی اشاره کردید، گفتید که از صحبت‌هایشون نمیشه برداشت کرد که آقای خامنه‌ای یعنی مشتبه خامنه‌ای زنده است یا مرده، یه جوری این بار مسئولیت در دوش خودش برداشت. یه تحلیلی رو یکی از همکارانم در بخش تحقیق و ریسرچینگ برنامه ارائه میکرد خیلی جالب بود، میگفت گویا او دارد بار مسئولیت انجام مذاکرات رو به دوش میگیرد، حالا به نهادهای نظامی یا جای دیگه، که این بار مسئولیت رو دوش آقای خامنه ای جوان نباشد. این زاویه دیدم باید در نظر گرفت آقای معماری، یعنی هر دوتا اینا رو کنار هم بگذارید.
2: ببینید خیلی مشخص در این مصاحبه میگه شورای امنیت ملی مسئول مذاکرات هست و میگه که تمام کسانی که در حال در این شورا هستن مسئولین عالی رتبه نظامی هستن، مسئولین عالی رتبه سیاسی هستن، مسئولین عالی رتبه دولتی هستن، امنیتی هستن. بنابراین میگه اگر قرار مذاکرات انجام شه، این شورای امنیت ملی بر اساس قانون اساسی ایران مسئول مذاکره هست. در مورد خامنه‌ای اون چیزی که میگه مسئله زنده و زنده نبودنش هست و نقش داشتنش در تصمیم گیری ها. بنابراین نقش یعنی تصمیم گیری مرتبط با مذاکرات و دیگر امور رو میندازه روی گردن شورای امنیت ملی که ایشون به عنوان وزیر امور خارجه میگه که من در جلسات در خصوص بخش مرتبط با مذاکرات و به هر حال گزینه‌های دیپلماسی اینا صحبت میکنم و بقیه در خصوص مسائل امنیتی، مسائل معیشتی، مثلا رئیس جمهور در خصوص مسائل معیشتی صحبت میکنه. ولی در تمام اینها نقش مجتبی خامنه‌ای غایب هست، یعنی تو اون بحث که در خصوص نحوه تصمیم گیری درباره مذاکرات انجام میده و دیپلماسی و حتی جنگ، مجتبی خامنه‌ای کاملا غایب هست. تمام مسئولیت میذاره رو شورای امنیت ملی و خب این سوال رو ایجاد میکنه. یعنی اینجا هستش که ما متوجه میشیم که این چنین این مصاحبه‌های خیلی استراتژیک هست و بسیاری از این صحبتایی که مطرح شده به نظر من مخاطب خاص خودش رو داره، ولی اینجا نمیخواست که به هیچ عنوان زیری بار این بره که مثلا یک نشانه‌ای رو مطرح کنه یا یک حرفی رو بزنه که این برداشت بشه که مجتبی خامنه‌ای زنده هست یا مسئولین باش در تماس هستن یا خیلی رابطه ارگانیکی وجود داره و در تصمیم گیری ها مشارکت دارن. هیچ از اینا نبودش. یعنی وقتی من مصاحبه گوش کردم احساس کردم که یا مجتبی خامنه‌ای زنده نیست یا اینکه مجتبی خامنه‌ای اساسا در تصمیم گیری های اصلی نقش جدی و اساسی نداره.
0: آقای غذایی، این حفره امنیتی هم که در این مصاحبهش اشاره شد و گفتن هنوز وجود داره، یکی از دغدغه هایی است که میبینیم امروزه در بسیاری از بخش های حکومت هم هی در موردش هشدار میدن، زمینه سازی است برای اعدام چند جوان تازه. دیدیم که آقای رئیس جمهور آمریکا هم کمتر از یک ساعت پیش واکنش نشون داد به اعدام ها در ایران و روایت اعدام یک زندانی سیاسی رو، روایت بازداشت و محاکمه و اعدام یک زندانی سیاسی رو بازنشر کرد در تروت سوشال. میخوام از این زاویه نگاه کنید که این در واقع اعتراف به وجود حفره امنیتی چه دلیلی دارد و چه پیامدهایی دارد؟
3: خب مثلا اینکه نمیتونن وجود این حفره امنیتی رو انکار کنن، چون در نظر داشته باشید که دو رده از فرماندهان نظامی و سیاسی اینها، خصوصا نظامی در واقع فرماندهان سپاه، کشته شدن و با توجه اینکه هنوز جنگ شروع نشده رهبرشون رو از دست دادن، خب این رو نمیشه جز اینکه پذیرفت یه حفره امنیتی وجود داره توجیه کرد. و فکر نمی‌کنم حالا مسئله تشدید مجازات‌ها توسط جمهوری اسلامی و قوه قضاییه‌اش ارتباط مستقیم داشته باشه، اما این نکته خیلی مهمه که بدونیم جمهوری اسلامی قدرتاً زیر ساختار امنیتی نداره. این دستگاه‌های امنیتی این رژیم برای حفظ اطلاعات و یا حفاظت از اطلاعات کشور در واقع تلاش نمی‌کنن، بلکه تمام تمرکزشون در یعنی به عنوان دستگاه سرکوب کار کردن. تمام تمرکزشون روی دست همون که اشاره کردید، روی دستگیری فعالین مدنی، روی جوانان معترض و یا و دیگر مسائل یا حتی اتهاماتی مانند جاسوسی رو صرفا به خاطر مثلا فعالیت اعتراضی یا اینکه یک پست اینستاگرامی سوشیال مدیا مثلا به فرد وارد میکنن. شما فرض کنید که ده ها سال این دستگاه امنیتی با چه اطلاعات سپاه، چه وزارت جمهوری اسلامی با این شکل و شیوه عمل کرده، تیم هاش به این شکل شکل گرفتن و فعالیت کردن. خب معلومه که وقتی همچین یک نهادهای امنیتی رو به چنین کاری در واقع مشغول هستن، دیگه زیر ساختار امنیتی نمیمونه، در واقع تمامی مسائل امنیتی لوس میشه و تبدیل میشه به یه سری اتهامات بی‌پایه و اساس. و به خاطر همین هم جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه از خودش، از اطلاعات خودش، اطلاعات محرمانه و جایگاه مثلا در واقع مکان و زبان در واقع نیروهای خودش، مقامات خودش محافظت کنه در مقابل آمریکا و اسرائیل. بنابراین این که اینها حفره امنیتی هست، این که ممکنه جاسوس باشه، نفوذ وجود داشته باشه، چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتونه انکار کنه. در رابطه با شکست هم و ادعای پیروزی هم که میگه، شکست آمریکا ادعای پیروزی هم که میگه، این نگاه کنید، این ما بعد گفتمان ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی رو بدونه. این گفتمان تروریستیه. ببینید کلمه تروریست ها همجوری ادا نمی‌کنن، یک فلسفه پشتش هست. تروریست ها شکست رو نمی‌پذیرن، یعنی وقتی که تا وقتی زنده هستن شما از دهانشون شکست نمی‌پذیرید، بلکه ببینن وقتی بمیرن دیگه نمی‌تونن حرف بزنن. بنابراین شما در جمهوری اسلامی هر چقدر که اینا رهبرشون هم کشته بشه، مقاماتشون هم از دست برن و هر چقدر که ضرر و زیان مادی ببینن، ناتوان بشن به لحاظ توانایی نظامیشون تضعیف بشه، باز اینها پیروزی میکنن، ادعای پیروزی میکنن، چون شکست رو تروریست‌ها فقط در نابودی فیزیکی سازمانی خودشون تعریف میکنن. یعنی فقط وقتی که به لحاظ سازمانشون، حالا جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی به لحاظ فیزیکی نابود بشه، فکر میکنن که شکست خوردن. در هر حالت دیگه اینها پیروزن. بنابراین این بحث رو، این مغالطات رو نباید جدی گرفت. اینها تا یه حدی همون که گفتی خوراک داخلی داره، ایجاد یه فضای مثلا ظاهری مثلا خیلی خودمانی فلبداهه و در واقع تا حدی محرمان خودمانی در واقع میشه گفت، فلبداهه، حرفای فلبداهه که یک سری حرفها رو بزنه، یک سری کودها رو در واقع بده، یک فضایی رو ایجاد کنه که فضای امنیتی رژیم رو در واقع.
0: آقای غزایی، به هر حال شما جامعه شناسید، وقتی که چنین مقام مهمی میاد در مورد وجود حفره امنیتی صحبت میکنه، جامعه ملتهب میشه دیگه، جامعه نمیتونه اعتماد کنه در حقیقت به دستگاه سیاستگذاری. بخش از صحبتهای یکی دیگر از مهمانانمون هم بود که گفتش که چیزی که الان تندروها دارن بر مخالفت با توافق میگن، دقیقا همون صدایی است که از اسرائیل هم به گوش میرسه. این شایبه ایجاد میشه که این همصدایی بخشی از همین نفوس است. خود او هم میگه این نفوس فقط در حد لو دادن اطلاعات نیست، در حد تصمیم سازی و پیشبرد امور در کشور هم میتونه باشه. واقعا فکر میکنید جامعه این انگشت اتهام رو میبره که احتمالاً اون بخشی که جمهوری اسلامی مدعی نفوس هست، همین کسانی هستن که سوپر انقلابی هنو دارن تندروی میکنن؟
3: نه، من فکر نمیکنم. ببین، اول از همه خب کلمه تندروی نیست، اینا در واقع ماهیت جمهوری اسلامیه. ببینید شما، بحث این نیست، این تصوری رو نظرم یک کمی دور از واقعیت فکر کنیم. مثلا فرضاً اسرائیل از طریق نفوذی‌هاش یک سری تندروی‌ها و عدم مذاکره و تبل جنگ مثلا به کوبیده بشه که در واقع اسرائیل مثلا به اهداف خودش برسه. یعنی فکر کنم بیان صریح این چیزی که شما گفتید این باشه. من فکر نمی‌کنم در چنین سطحی بشه گفتمان سازی کرد یا به گفتمان جمهوری اسلامی جهت داد. در واقع واقعیت اینه که شما اگه خودتون هم جای جمهوری اسلامی بذارید، باید بعد تبل جنگ بکنید. مادامی که دلیلش همونی که ماهیت جمهوری اسلامی تروریستیه، نگاه کنید، اینا براشون مهم نیست که زیست ساخت نابود بشه، براشون مهم نیست که رهبرشون کشته بشن. متوجه هستید؟ اینها اگه می‌خواستن، اگه این چیزها براشون مهم بود که وارد چنین مخاصمه‌ای نمی‌شدن، وارد برنامه هسته‌ای موشکی نمی‌شدن، این همه پهباد و موشک نمی‌ساختن، خب می‌شستن مثل بقیه کشور، این همه کشور دیکتاتور تو دنیا، مثل یکیش هم ایران زندگیشون رو می‌کردن. دلیل اینه که اینها ماهیتاً تروریست هستن، تروریستی هستن. نگاه کنید، در واقع جمهوری اسلامی، اگه شما خودتون جای جمهوری اسلامی بذارید، شما تمام آنچه که ممکن بوده از حملات هوایی از دست بدید و از دست داده اید. بنابراین برای چی بیایید اورانیوم های غنی شده رو تحویل بدید؟ برای چی بیاید امتیاز بدید به آمریکا؟ ما در واقع تا وقت جمهوری اسلامی تا وقتی که صحبت عملیات زمینی نیست و مطمئن هستن که سربازان آمریکایی یا سربازی دیگه سرباز آمریکایی روبرو نمیشن در زمین و امکان جور فتح ایران وجود نداره، بنابراین خیالشون راحته. چرا؟ چون تروریستی هستن و براشون اون هزینه هایی که از حملات هوایی ممکنه ببینن براشون مهم نیست، اینها رو به عنوان هزینه در نظر نمیگیرن.
0: آقای فرهمند، ولی این بحث حفره امنیتی و این نفوذه خیلی گسترده است. اولا میخوام با توجه به اون شناختی که شما از خاورمیانه دارید از عملکردهای اطلاعاتی و نفوذ اسرائیل دارید، این نکاتی که فرمودند آقای قضایی رو هم نظر شما رو هم نسبت بهش بدونم تا بعد سوال دیگری رو هم بپرسم.
1: ببینید اینکه دو سه نکته هست اینجا. نکته اول این که ربط دادن بین حرف‌های عراقچی و موضوع اعدام‌ها، اینها به نظر من ارتباطی با هم دیگه نداره. یعنی اینکه آیا عراقچی داره این حرفا رو میزنه که توجیه کنه اعدام‌هایی رو در آینده، چون ما الان اعدام‌هایی که تا الان دیدیم عمدتاً شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه یا بعضی از اونها هم مال قبل از دیماه بودند، در واقع افراد معترض بودند که با اتهام‌های امنیتی و حکم اعدام دریافت کردند و تا به حال ما ندیدیم که بیان بگن مثلا فلان سردار سپاه یا فلان مقام آل‌رتبه اطلاعاتی رو اعدام کردن به خاطر اینکه این مأمور نفوذی اسرائیل بوده. و نکته دیگر این که حرفای عباس عراقچی مخاطب داخلی هم داره، باید حرفای اون رو در چارچوب جدال‌های جناحی داخلی در ایران دید. الان در حال حاضر اساساً داره یک نوع بعد از حذف رهبر پیشین جمهوری اسلامی یک نوع چینش دوباره قوا داره صورت میگیره در جمهوری اسلامی. الان ما یک دو قطبی داریم، مخالفان مذاکره و موافقان مذاکره، جناح تندرو، جناحی که مخالف با تفاهم نامه به نظر میرسن و جناحی که طرفدار حل این مسئله جنگ از راه مذاکره هستند. و الان دیگه اون دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا الان دیگه صدق نمی کنه. در هر دو جناح ما از هر دو طرف داریم، به خصوص اینکه در جناح طرفدار مذاکره و طرفدار حل جنگ و خارج شدن از این مرحله ما میبینیم که هم از چهرهای خیلی پروپاگورس و قدیمی اصولگرا هست توشون و هم که اصلاح طلبان تقریبا همگی در این جناح هستند و کسانی که با هم قبلا مشکلات بنیادین داشتن الان دارن با هم در واقع یک اتحاد و ائتلاف تشکیل دادن و اون هم در سمت تندرو هم به همین ترتیب. الان آقای عراقچی در واقع با این اشاره به مسئله حفره امنیتی داره این مسائل رو میندازه گردن سمت تندروی جمهوری اسلامی. حتی الان در حال حاضر هم مسئله شکستن آتش‌بس که خب دیدیم پیامدهای بسیار سنگینی الان داشته برای کشور و این تفاهم‌نامه‌ای که ما دیدیم قالیباف اومد تو تلویزیون خیلی ازش تعریف کرد و خیلی به عنوان یک پیروزی و دستاورد بزرگ ازش یاد کرد، معلومه که کسی مثل قالیباف و عراقچی و غیره اینها نمیخواستن که این تفاهم‌نامه به این راحتی از میان بره و زیر پا گذاشته بشه و به نظر میرسه یک جناح تندروی در جمهوری اسلامی نقش داشته در اینکه درگیری‌ها از سر گرفته بشه و این تفاهم‌نامه در واقع بی اثر بشه. در نتیجه عباس عراقچی هم به هر حال میدونیم که در اون بخشی از این طیف جا داره که طرفدار مذاکره و طرفدار حل مشکل با آمریکا از طریق گفتگو هستن.
0: آقای فرهمند، این بحث مذاکره رو حتما تو این 20 دقیقه‌ای که وقت داریم بهش میرسیم. ببینید وقتی صحبت اسرائیل رو مطرح میکنیم کی فکر میکرد اسرائیل مثلا بر اساس اون گزارش نیویورک تایمز میگم راست و دروغش پای اونها، کی فکر میکرد اسرائیل بخواد روی محمود احمدی نژاد که میگفت اسرائیل باید محو کرد در نقشه جهان، محو کرد در حرفا، بخواد سرمایه گذاری کنه، او رو بیاره بالا، با اون ارتباط بگیره، با او دیدار بذاره رئیس موساد، او رو به عنوان یه مهره در نظر بگیره. اینجاست که این بحث مطرح میشه که آیا واقعا با توجه به شناختی که شما از عملکرد اسرائیل تو کشورهای دیگه مثلا در همین حزب الله لبنان دارید، دیدید که چگونه اونجا نفوذ کردن از داستان پیجرها تا هزار یک چیز دیگر، آیا این نفوذ امنیتی رو میشود کار اسرائیل در نظر گرفت و میتواند این نفوذ در ایران هم تصمیم در میان همین تندروهای حکومت باقی مانده جمهوری اسلامی در ایران آیا میتواند به تصمیم سازی برسد، یعنی هول بده مسیر عملکرد رو به سمتی که یک کشور دیگری میخواهد؟
1: ببینید اوج نفوذ اطلاعاتی اسرائیل دو تا کیس معروفه، یکی در سوریه بوده و یکی در مصر بوده که در سوریه عالی ترین مقامی که رفته بود یک چیزی در حد مثلا معاون وزیر بهش رسیده بود، در مصر هم داماد جمال عبدالناصر بود و از روی اینها فیلم و سریال هم ساختن، خیلی دوتا پرونده بسیار معروفه. ولی اگر که این آنچه الان در مورد احمدی نژاد طرح شده به اثبات برسه، این واقعا در تاریخ بی سابقه است. یعنی خیلی داستان جذابی خواهد بود برای فیلمنامه‌نویسان هالیوود. در این سطح من به خاطر ندارم نه جایی شنیده باشم نه خونده باشم که در سطح تصمیم سازی تونسته باشن که اسرائیلی ها به جایی که در حد ریاست جمهوری بتونن نفوذ پیدا کنن و در تصمیم سازی. اتهام طرح میشه، فراوان طرح شده، مثلا اینکه انور سادات نمیدونم دست نشانده یا مأمور CIA بوده، نمیدونم قذافی غیره. در مورد این اتهام زنی ها در خاورمیانه فراوانه، علیه رهبران خاورمیانه علیه یکدیگر اینها رو مطرح کردن، ولی اینها اغلب در حد رتوریک سیاسی بیشتر نبوده. کیس های اثبات شده همون دو مورد سوریه و مصر است که نام بردم، ولی موضوع احمدی‌نژاد موضوع جدیه. اما باز هم من فکر میکنم پروبال دادن به این داستان احمدی‌نژاد و اتهامی که علیهش مطرحه، اون هم خود جناح طرفدار مذاکره در جمهوری اسلامی درش بی نقش نیست. اونها هم دارن از این استفاده میکنن برای زدن بخش تندرو جمهوری اسلامی.
0: آقای معماریان، اگر نکته‌ای هست در مورد این بحث نفوذ بفرمایید، خصوصا با توجه به اینکه بعضی از تحلیلگرا میگن همه انگشت اتهام‌ها رو به سمت اسرائیل میگیریم از روسیه و نفوذ روسیه و جریان سازی روسیه در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هم مقفول میمونه.
2: قطعا همینطور است. میشه در مورد نقش روسیه هم صحبت کرد و چقدر اینکه بسیاری از سیاست جمهوری اسلامی در طی سال‌های گذشته منافع کشور رو تامین نکرده ولی خب برای روسیه مفید بوده. در واقع ما خیلی داخل از این موارد ما آتش رو نمی‌بینیم ولی دود رو می‌بینیم. در مورد روس بحث نفوذ شما دقت بکنید، مثلا در سال 1401 وقتی علیرضا اکبری اومد اعدام شد به عنوان جاسوس، خب این کسی بودش که میگفت ایران بعد از پروتکل‌های الحاقی خارج بشه، خواستار این بودش که ایران در واقع بمب اتمی داشته باشه، یکی از تندروترین افراد بود. یعنی شکل کسایی که جاسوس هستن یا نفوذ میکنن یا به هر حال نزدیک هستن به کمش، شکلشون خیلی شبیه، یعنی شبیه کسانی هستش که از موازه سوپر انقلابی در واقع برخوردار هستن. شکلشون شبیه کسایی نیست که مثلا خواستار مذاکره هستن یا حالا میتونه هر کسی باشه، ولی میگم میخوام بگم که این افراد یک جوری خودشون در سیستم جا میزنن که به نظر میاد که اینها دیگه غیر از اینها کسی نیست که از سیستم دفاع بکنه. شما ببینید در طی سالهای گذشته آقای فرهمند اشاره کردن به ماجرای الی کوهن که معاون وزیر دفاع سوریه میشه و این کسی بوده که در سوریه تندترین حرفا در مورد اسرائیل میزده و خواستار برخورد با اسرائیل میشده. بعد متوجه میشن که سالها داشته اطلاعات نظامی و دیگر نوع اطلاعات اقتصادی و صنعتی سوریه رو میداده به اسرائیل. شما ببینید، یعنی شما فقط بعد از اسرائیل شناخت نداشته باشین که بگین که مثلا اسرائیل ممکن نیستش که مثلا در طی نه در طی سالهای گذشته 5 6 سال گذشته که اسرائیل در طی 30 سال گذشته آدمهای خودش رو نکاشته باشه در میان بخشای مختلف حکومت ایران که الان اون افرادی که مثلا 20 سال پیش کاشتنشون در بالاترین سطوح سیاسی ایران فعال هستن و به هیچ عنوان حکومت در طی سال گذشته نتونسته که این افراد رو، این حفره‌های امنیتی رو شناسایی بکنه. به نظر من یکی از دلایلش میتونیم باشه که این افراد در بالاترین سطوح در حساس ترین مکان‌ها هستن که به هیچ عنوان امکان، یعنی در هر موردی که بخواد در خصوص فعالیت ضد اطلاعاتی و ضد نفوذ و ضد تروریستی اینجور چیزا باشه، اون افراد در جریانش قرار میگیرن و به همین خاطر است که سیستم انقدر آسیب پذیر هست که حتی جلسات 3 تا جلسه در یک روز لو میره. برای این فقط ما باید اسرائیل رو نشناسیم یا با فعالیت‌های ضد جاسوسی اسرائیل آشنا نباشیم که فقط ما باید اسرائیل رو نشناسیم یا با فعالیت‌های ضد جاسوسی اسرائیل آشنا نباشیم که حتی الان کسی مثل جی

0: افراد بر اساس وفاداری راحت میتونن تو ایران نزدیک بشن، خیلی نزدیک بشن به لایه‌های اصلی قدرت، یعنی خودشون رو وفادار نشون بدن در خارج از کشور. ما داریم دیگه صبح تا شب برای که خودشون رو نشون بدن که مخالف حکومت هستن، فقط میان فحش میدن به جمهوری اسلامی و حرف شدیدترین حرفا رو میزنن، ولی ممکن هستش که این افراد کاملا نفوذی جمهوری اسلامی باشن، یکی از ساده ترین نوع انواع نفوذ هستش. بنابراین در ایران میگم یعنی واقعا هیچ مدل دیگه از تحلیل وجود نداره که برخی از این موضوعات رو توضیح بده غیر از این که نفوذ باشه، که الان خود مقامات جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه داره کاملا مثال میزنه، نمونه میده و میگه که ما نگران هستیم که نه تنها در حوزه عملیات و نظامی، بلکه در حوزه فکری و تاثیرگذاری روی سیاست گذاری هم این افراد دارن اعمال نظر میکنن.
1: آقای غزایی ببینید این اتفاقی که داره میفته، یک طرف آمریکا داره 9 شبه به طور متوالی مناطقی در ایران رو هدف قرار میده، این مناطق آرام آرام داره گستره جغرافیاییش هم وسیع‌تر میشه، از جنوب حالا شمال غرب رو هم در بر گرفته. از یک سمت هم میبینیم که پروازهای به کشور پاکستان انجام شده، صحبت‌هایی از یک طرح تازه از سوی میانجی‌ها مطرحه و دیدیم که رویترز هم یه طرح دهبندی منتشر کرد ساعتی پیشتر که گفت پیشنهادی است برای یک آتش‌بست 10 روزه و رسیدن به روشی برای گفتگو. عذرخواهی می‌کنم گفتم چند بندی، دهبندی رو اشتباه گفتم، یک آتش‌بست 10 روزه. با یه همچین تعبیری که شما میبینید، آیا فکر میکنید سیاست آمریکا، یعنی اون دکترین آقای ترامپ که بود صلح از طریق قدرت، در حال انجامه؟ یعنی میگه یا صلح میکنید یا ما انقدر این حملات رو ادامه میدیم تا مجبور به صلح کردن بشید یا کلن حذف شید؟
2: بله، تا الان که اینجور بوده، در واقع کاری که نقطه کلیدی این بحث اینه که اگه بخوایم کارها اقدامات آمریکا رو درک کنیم، نقطه کلیدی این بحث اینه که آمریکایی‌ها تصمیم نداره، یعنی کل عملیات اینها مبتنی نیست بر انجام هم عملیات زمینی و زمینی. می‌دونیم که به خاطر تأسیساتی که در اطراف اصفهان وجود داره و بحث اورانیوم غنی شده، در واقع لازمه که یا در اون منطقه حضور داشته باشن خود آمریکایی‌ها، یا اینکه با توافق با جمهوری اسلامی بتونن اورانیوم‌ها رو برداشت کنن و از منطقه خارج کنن، از ایران خارج کنن. و یکی از این دو راه هست. بنابراین آمریکایی‌ها برای رسیدن به اهداف خودشون، یعنی نابودی برنامه اتمی و موشک ایران، یا باید عملیات زمینی انجام بدن یا عملیات هوایی. ولی عملیات هوایی دو راه بیشتر نیست، یعنی دو هدف بیشتر نداره. یکی که ناتوانسازی، یعنی برنامه موشکی و اتمی ایران رو تضعیف کنه، از بین ببره، ایران رو برای پیشبرد این برنامه ناتوان کنه. دو اینکه بتونه یعنی حملات به چشم اقدامات تنبیهی انجام بشه، یعنی جمهوری اسلامی با دیدن این ضررها و زیانهای ناشی از حملات مجبور بشه بیاد پای میز مذاکره و در واقع به خواسته های آمریکا تن بده، که تا الان هر دو اقدام رو انجام دادن. خصوصا اسرائیلیا به اون مورد اول علاقمند هستن، یعنی ناتوانسازی جمهوری اسلامی برای ساخت موشک و بمب اتم، و آمریکایی‌ها ولی خصوصا دونالد ترامپ و مقامات کاخ سفید علاقمند هستن، یا این اعتقاد رو دارن که در اثر این حملات و این تهدید نظامی و انجام حملات نظامی، در نهایت عناصر جمهوری اسلامی به این خواسته تن میدن، و یک اعتقادی هم دارن که فکر میکنن در حال گویا چقدر درست باشه غلط باشه، من زیاد بهش اعتقاد ندارم، فکر میکنن که یک بخشی از جمهوری اسلامی در واقع تمایل به توافق داره و داره در داخل ایران مقاومتی از سوی بخش سپاه میشه، و اگه این مقاومت به طریق شکسته بشه، جمهوری اسلامی در نهایت به خواسته های آمریکا تن میده. تا الان این بوده آنچه که رخ داده، و فکر میکنم که باز هم ممکنه دوری دیگه از توافق انجام شه، ولی همونطور که گفتم این توافق تا حدی هم عملات خواهد بود، یعنی اینطور نخواهد بود که یک توافق انجام شه، 20 روز 30 روز بگذره، بیان مذاکره کنن تو اسلام آباد همدیگه رو ببینن، یا به این شکل خیلی سریعتر توافق مذاکره پیش خواهد رفت اگه بخواد پیش بره. ولی این رو هم عرض کنم در رابطه با بحث آقای احمدی‌نژاد، داستانی که در نیویورک تایمز منتشر شد، من این رو واقعا یک شایعه میدونم و نمیخرم، چون دقت داشته باشید که در واقع احمدی‌نژاد الی کوهن نیست، احمدی‌نژاد زنجیره، یعنی فرض کنیم که اصلا اسرائیلیا به سراغ احمدی‌نژاد رفته باشن در بوداپست و اصلا ایشون رو هم خریده باشن به این معنی، ولی احمدی‌نژاد چیکار می‌خواد بکنه؟ آیا سوپرمنه؟ ایشون هیچ در زنجیره فرمان نیست، هیچ سربازی نیست که از احمدی‌نژاد فرمان ببره، و ایشون به عنوان یک نفر، یک کسی که تو مقامش سمتی نداره، توانایی در واقع کودتا یا چیزی ماننده این رو نداره. بنابراین همچین داستانی رو نمیشه خرید، فقط میشه در حد شایعه دونست.
1: یک فرد ناشناسی هم در توییتر نوشته بود که من شرط می‌بندم کسی که نفوذی اسرائیل هست همون کسی است که در

0: آمیا هم نقش داشته، اینجوری بایستی رد پات رو قایم کنی تا شناسایی نشی. اشارهش احتمالا به آقای وحیدیه، ولی میگم همه اینها در حد گمانه و شایعه است و اینا و نمیشه واقعا هیچ کسی رو، یعنی کار ما نیست، وظیفه اصلا یک برنامه تحلیلی نیست که بخواد افرادی رو متهم کنه، این وظیفه کسان دیگری است که این مسئله رو واکاوی کنن و پیدا کنن. بفرمایید.
1: منم با شما موافقم که در خصوص اسامی ما اینجا صحبت نکردیم، گفتیم فقط وقتی شما دود رو میبینین و وقتی میبینین برخی از تصمیم گیری ها انجام میشه که اصلا هیچ مبنای اقتصادی و مبنای امنیتی، مبنای سیاسی نداره و فقط منافع ملی ایران رو تامین نمیکنه، حتی منافع خود حکومت رو تامین نمیکنه، اون موقع خب سوالای زیادی ایجاد میشه برای ما. میتونیم هشدارا رو بدیم یا اینکه در خصوص این تردیدهایی که وجود داره صحبت بکنیم. کما اینکه میبینیم که نه تنها عراقچی، بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی در مورد مسئله صحبت کردن و خودشون الان هنوز در شوک هستن که چطوری مثلا سه تا جلسه در یک روز در بالاترین سطوح سیاسی نظامی کشور لو میره و به هدف قرار میگیره. ولی من کلا اوردن اسامی و این جور چیزا رو به نظر من خب حداقل اینا ثابت خواهد شد یا ثابت نخواهد شد، ولی در خصوص اصل ماجرا ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم که این چنین وضعیتی وجود داره.
0: فکر میکنم بسیار تذکر به جایی بود، چون نبایستی اصل ماجرا قربانی اسمهاشه. گاهی وقتا اصلا این اسمها بهانه است برای اینکه اصل ماجرا رو در حقیقت کم رنگ کنند. اما آقای فرهمن، یه نکته خیلی مهمی که در این بحث صلح از طریق قدرت وجود داره اینه که آمریکا همین الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، وزیر انرژی اعلام کرده که روزی 14 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز عبور میکنه. اگر قرار باشه این آمریکا سر میز مذاکره بیاد که روزی 14 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز عبور میده، واقعا چه خواهد خواست از جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی چی برای چونه زدن داره با آمریکا؟
2: ببینید، این بستگی به این داره که چه اراده‌ای در دو طرف وجود داشته باشه در خصوص اینکه چگونه میخوان با هم به سازش برسند و اینکه چه دینش و افقی رو دارند در خصوص این معاملهی که میخوان با همدیگه بکنند. من فکر میکنم که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک اختلاف اساسی در اون افق دیدشون وجود داره و اصلا یکی از آنچه چیزهای عوامل مهمی که مانع از این شده که این دو بتونن که با هم به سازش برسن تفاوت افق دید این هاست. آقای ترامپ افق دیدی که داره این هستش که اساساً داره یک پکیج بزرگی جلوی جمهوری اسلامی میگذاره و الان اولم در گفتگوهایی که داشته از طریق نمایندگانش با جمهوری اسلامی در واقع خواسته به اینا بگی که آقا شما بیاید در یک خط خودتون رو مشخص کنید که در این سمت ما ایستادید، یک سری چیزهایی رو باید بدید، یک سری اطمینان خاطرها رو به ما بدید و در عوضش از یک امتیازاتی بهره‌مند بشید و منتها در این یک نگاه جهانی که آقای ترامپ داره، در این در واقع بینش جهانیش، ما از شما میخواییم که در چنین جایگاهی بیستید. یعنی یک افق بزرگی داره نگاه میکنه. برعکسش جمهوری اسلامی تصورش یک تصور چانه‌زنی است که بره بشین اونجا مثلا این چونه بزنه که آیا اورانیوم 5% غنی کنه یا 3% غنی بکنه، 15 سال متوقف کنه یا 10 سال متوقف کنه. یک بینش خیلی نگاه تنگ و این رو متوجه نیست که آنچه داره آمریکا ازش میخواد یا آقای ترامپ ازش میخواد اساسا یک داستان دیگری است با اون چیزی که اینها در ذهن دارن. یعنی اگر میخوان که با آمریکا به سازش برسند و اساسا این بحران رو به فرصت تبدیل بکنن، اتفاقا یک پکیج بزرگی آقای ترامپ آماده داره که جلوشون بگذاره. و این علت اینه که این تفاهم نامه باعث حیرت خیلی ها شد که حتی یه گفتن به اصطلاح too good to be true، این خیلی به شکل خیلی زیاد از حدی خوبه و خیلی داره حال میده به جمهوری اسلامی، اونم باز از همون افق دید آقای ترامپ بر بیاد. و در مقابل ولی در جمهوری اسلامی این رو این مسئله رو متوجه نمیشن، این اختلاف افق دید متوجه نمیشن. اگر که یک وقتی این افق دید، تفاوت افق دید مشخص بشه برای جمهوری اسلامی و خودش رو برای یک توافق جامع آماده کنه و نه فقط برای اینکه یک نوع در واقع معامله بکنه که اوضاع رو رفع و رجوع کنه و این اوضاع فقط بگذره، از این بحران و از این پیچ رد بشه، اون وقت فکر میکنم که میشه امیدوار بود که میان طرفین یک در واقع داد و ستد پایدار داری صورت بگیره. من فکر می‌کنم که در ذهن برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی هست چنین چیزی، ولی اونها هنوز آنقدر قدرت ندارن که اینو تبدیل به یک گفتمان کنند و این موضوع توافق جامع با آمریکا رو بتونن که در رأس تصمیم‌های جمهوری اسلامی بنشونن.
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمانمون، امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت در ایالت میشیگان، مرتضی فرهمند خبرنگار از استانبول در ترکیه و امین غذایی نویسنده و جامعه شناس از آمستردام در هلند از اینکه با سه ساعت پاسخگوی سوالات من بودید و در این برنامه شرکت داشتید. از هر سوی شما سپاسگزارم. از شما بینندگان صدای آمریکا ممنونم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. پیش از خداحافظی یادآوری می‌کنم که نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر که حجم بسیار کمی داره برای دانلود کردن، در حدود 20 مگ هست، خیلی سریع روی گوشیتون دانلود میشه، اینترنت کمی مصرف میکنه، همواره در در کانال تلگرام صدای آمریکا فارسی وی او ای در اختیار شماست. بلافاصله بعد از پایان برنامه نسخه شنیداری رو میتونید دانلود کنید. اگر با محدودیت اینترنت روبرو هستید، اگر با پارازیت روی آنتن ماهوارتون روبرو هستید، از نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر میتونید بهره

0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه آسان گفت روشن است که دست کم برخی افراد در ایران می‌خواهند کنترل تنگه‌ها را در دست بگیرند و از آن به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده کنند. او افزود آمریکا از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند، اما آنچه واشنگتن به آن پاسخ می‌دهد رفتار تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره می‌فرستد. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 29 تیر ماه گفته اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و دیپلماسی نافی دفاع نیست و مدعی شده که هدف صیانت از منافع ملی ایران است. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای هوشنگ حسنگیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک از کانادا. خوش آمدید آقای حسنگیاری، دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مارکو روبیو میگه که در دیپلماسی باز، اما واکنش آمریکا به رفتار تهران نه به پیام‌های اون. آیا به نظر شما توپ مذاکره الان در زمین جمهوری اسلامی افتاده و این حکومت ایرانی که باید گام بعدی رو برداره، یا اینکه تحلیلتون چی است؟
1: درود بر شما جناب یزدیان، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار داره و به همین خاطر هست که کوشش میکنه که مسئولیت این وضعیت رو به عهده آمریکایی‌ها محول بکنه، در حالی که این حداقل در 9 روز گذشته که شاهد شروع درگیری ها بوده و هستیم، از اونجا همه چیز شروع شد که آمریکایی ها یک فرجه 7 روزه به جمهوری اسلامی دادن برای دفع کردن خامنه ای، و در روز آخر سپاه پاسداران شروع کرد به تیراندازی و شلیک موشک پهپاد به نفتکش ها در خلیج فارس، و خب در جواب آمریکایی ها، در پاسخ به این حرکات سپاه پاسداران، آمریکایی ها عملیات خود رو شروع کردن. بنابراین اون چی که میگذره نتیجه مستقیم کارهایی است که سپاه پاسداران در خلیج فارس در کشت و همچنین عملیات پهپادی و موشکی که به کشورهای همسایه انجام میده. جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت کارهایی رو که انجام میده نه در داخل ایران و نه در خارج به عهده نگرفته.
0: خب آقای حسنی، به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بپردازیم. وقتی به زیرساخت‌های یک کشور در جنگ نابود میشه یا در حال نابودیه، این ادامه جنگ واقعا چگونه میتونه به عنوان حفظ منافع ملی تعبیر بشه؟ این منافع ملی چه مختصاتی داره؟ آیا اسمشو باید گذاشت منافع ملی مردم یا منافع ملی حکومت؟ اون چیزی که آقای اسماعیل بقایی گفته در نشست مطبوعاتی خودش.
1: این پرسش بسیار مهم و کلیدی است. شما اگر که به ادبیات جمهوری اسلامی عدته 47-8 سال گذشته نگاهی بکنید، هیچ تعریف روشنی از منافع ملی وجود نداره. منافع ملی امروز از دید جمهوری اسلامی عبارتند از نگهداری و حفظ نظام جمهوری اسلامی، عبارت است از ادامه حیات جمهوری اسلامی برای کمک به مقاومت، یعنی همین گروه های تروریستی رو که در منطقه به وجود آوردن، عبارت است از استقلال تصمیم گیری حکام جمهوری اسلامی در غیاب حضور مردم در هر گونه تصمیم گیری. اینها از دید جمهوری اسلامی منافع ملی به حساب میاد. از دید علوم سیاسی و اون چیزی که مردم ایران به نظر من انتظار دارن و همینطور شاهزاده رضای پهلوی و همکارانشون، منافع ملی عبارتند از حفظ تمامیت ارضی کشور از یک طرف، حاکمیت ملی از طرف دیگر، به این معنا که حقوق مردم، امنیت مردم تأمین بشه و این امنیت توسط دولت به هیچ گونه، به هیچ وجه مخدوش نشه. منافع ملی همچنین از دید این گروه دوم عبارت از این است که دولت در امور داخلی مردم دخالتی نکنه و به طور کلی برای تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی مردم بکوشه، از جمله ایجاد ساختارها، زیر ساختها همونطور شما اشاره کردین به اونها، زیر ساختها، حفظ و توسعه اونها و بالاخره روابط مناسب با محیط پیرامونی خود در این مورد، کشورهای همسایه به خصوص در خلیج فارس و تعامل با جامعه جهانی. دقیقاً اون چی که در تضاد آشکار است با نه تعریف ولی عملی که از جمهوری اسلامی میبینیم و گفته های بقایی در مورد منافع ملی.
0: خب آقای اسنگری، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از کشورهای دیگه خواسته چه از نظر تجهیزات و چه از نظر مالی در حفاظت از کشورانی جهانی و این تنگه بین المللی مشارکت بکنن. آیا به نظر شما قرار تأمین امنیت تنگه هرمز به ائتلاف جهانی سپرده بشه؟ آیا به این ترتیب قراره که برگ بازی از دست ایران خارج بشه، برگ بازی تنگه هرمز؟ کوتاه لطفا.
1: بله، شما به خوبی اشاره کردین که این آبراه بین المللی است، به این معنا که تعلق به جامعه جهانی داره و نه جمهوری اسلامی. خب به حرفای آقای روبیو معناش این هست که آمریکا به کار خود ادامه خواهد داد برای آزادی تردد در تنگه هرمز و از کشورهای دیگر که ذینفع هستند در این ترددها میخواهد که به آمریکا بپیوندند برای جلوگیری از اونچه که جمهوری اسلامی انجام میده. اگر که خواسته و گفته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به منصه ظهور برسه، معناش این هست که تنگه های دیگری هم که راه آفای دیگری که بین المللی هستند و وجود دارند، اونها هم میتونن مورد معامله قرار بگیرن توسط کشورهایی که در اون همسایگی هستن، اونها رو اشغال بکنن و نظیر جمهوری اسلامی به اخاذی بپردازن. بنابراین اون چی که مهم هست این است که از دید آمریکا و به نظر من جامعه جهانی، جمهوری اسلامی در این مورد قلدری میکنه، در این مورد زورگویی میکنه و به همه خاطر هست که جمهوری اسلامی منزوی است. در نتیجه این آبراه بین المللی است و بایستی بین المللی بمونه در اختیار همه کشورهای جهان. جمهوری اسلامی به دنبال پول هست، ولی راه دیگری وجود داره برای به دست آوردن پول: خدمات بده به کشتی ها، سوخت کشتی ها رو تامین بکنه و راه های قانونی دیگر. منتها جمهوری اسلامی اساساً به قانون اعتقادی نداشته و نداره.
0: آقای اسنگری، ساعتی پیش وزیر کشور دولت پزشکیان به اسلام آباد رفته، به هر حال برخی عنوان میکنن که کانال میانجیگری پاکستان از مسیر وزارت کشور گویا داره دنبال میشه و نه از مسیر وزارت خارجه و عباس عراقچی ها. آیا به نظر شما کانال های موازی دیپلماسی الان در دولت پزشکیان فعال شده؟ آیا ما شکافی رو به این ترتیب شاهد هستیم؟ ارزیابی شما چی است؟
1: حداقل در عمل میتونیم نوعی اختلاف نظر رو بین دولت پزشکیان و سپاه پاسداران ببینیم. چیزی بسیار عجیبی است که وزیر کشور کار دیپلماسی رو انجام بده، هرچند که اساساً دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد بوده و است. در مورد پاکستان دو مسئله اساسی وجود داره: یکی این که جمهوری اسلامی از اونجایی که همه پل‌ها رو به اصطلاح پشت سر خود خراب کرده، امروز پاکستان هست که همچنان آماده است که میانجیگری بکنه. این یک مسئله. مسئله دوم و ممکن هست که این سفر با اون در ارتباط باشه این است که دولت پاکستان یک سری معاهداتی رو با عربستان سعودی منعقد کرده، امضا کرده، که در امنیت، در حفظ امنیت عربستان کمک بکنه. و از اونجایی که جمهوری اسلامی به عربستان هم حمله نظامی میکنه، ممکن هست که در نهایت دولت پاکستان مجبور بشود بین جمهوری اسلامی و عربستان یک نوع انتخابی را انجام بده و به طور قطع انتخاب عربستان خواهد بود. بنابراین ممکن هست که سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان بخواهد اطمینان به پاکستانی ها بده و برای جلوگیری کردن از حضور ورود اونها به جنگ علیه جمهوری اسلامی، این اطمینان رو بده که حملات جمهوری اسلامی متوجه حضور نظامی آمریکا در عربستان هست و نه اجبارا حمله به خود عربستان و داده های داشته های عربستان، در حالی که دیدیم در گذشته به مراکز نفتی عربستان هم حمله کرد سپاه پاسداران.
0: سپاسگزارم از شما آقای هوشنگ حسنگیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، از کانادا دعوت ما را پذیرفتید.

0: امیر وارسته.
1: ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشانه نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشانه نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدن، گل می شدن. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوری، چون مست

0: همراه میشیم با مهیم بلوچ، دبیر کل حزب همبستگی بلوچستان، راجی توپاکی که از استکهلم سوئد با ما هستن. آقای مهیم، اجازه بدید اول در مورد همین ترور صحبت بکنیم، این ترور مسلحانه که در حالی رخ داده که استان سیستان و بلوچستان در هفته های اخیر شاهد چندین حمله خشونت آمیز بوده. آیا ترور مولوی محمد انوریگی رو باید در ادامه همون زنجیره ناامنی ها و حملات به نیروهای نظامی دید، یا این یک اقدام فاز جدید هست از هدف قرار دادن چهره های مذهبی اهل سنت؟
1: ببینید آقای، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان. آقای ریگی، مولوی ریگی، منتسب آخوند مصطفی مهامیه. مهامی هم نماینده علی خامنه‌ای در سیستان بلوچستان و امام جمعه اهل تشیع زاهدان. چند سال پیش رژیم برای اینکه بتونه مساجد و مدارس دینی اهل سنت رو کنترل بکنه، تلاش کرد که این امامان جمعه رو که قبلا به لحاظ سنتی از طرف خود مردم اون منطقه، هر منطقه انتخاب می‌شدند، این رسم رو قدیمی رو میخواستن برچینن و کسانی رو گلچین بکنند که به هر حال به حاکمیت نزدیکترند، و به همین دلیل که خیلی از مولوی هایی که به اصطلاح حاکمیت با حاکمیت زیاد به اصطلاح کنار نمی اومدند، هرچند که شاید لازمه نبود انتقاد بکنه از حاکمیت، فقط زیر پوشی حاکمیت نمی رفتن، اینها رو بر می داشت و کسانی دیگر رو جایگزین می کرد. و در این مورد خاص هم همینطور اتفاق افتاد. مولوی میر بلوچزهی که قبلش منتخب مردم اون منطقه بود، امام جمعه اون مسجد بود، ایشون رو برداشتن و مولوی ریگی رو جایگزین کردن با ایشون، و اعتراضات شکل گرفت هم از طرف مردم اون منطقه، هم در از طرف روشنفکران و هم از طرف جامعه اهل سنت که رژیم نباید دخالت بکنه در یک مسئله مذهبی که سالها رایج بوده در اینها منتخبین مردم بودند، و رژیم بخاطر این اعتراضات خاموش بکنه، برای اون مولوی میر بلوچزهی پرونده سیاسی درست کرد، ایشون رو دادگاهی کرد، تهدیدشون کردن، و این قضیه به هر حال یه جورایی بسته شد، تا حدودی خاموش شد با وساطت بزرگان اون منطقه. و برخی از منتقدان رژیم معتقدند که این کار خود رژیمه، برای اینکه این شرایطش بحرانیه از دو نظر، از اینکه جنگ هست و یک مسئله دیگر هم هست که اعتراضات شدید شده در مورد کوه تفتان، غارت معدن طلا و تخریب محیط زیست اون منطقه و تعرض به زنان، ضرب و شتم زنان معترض محیط زیست. اینا میخوان در همچی شرایطی بین این توائف از این طریق، از طریق این قتل‌ها سیاسی تفرقه بندازند و بلوچ‌ها رو به جان هم بندازند.
0: خب حالا اگر آقای مهیم بلوچ، اگر حالا این یک احتماله، ولی اگر این نباشه، احتمال گمان زنی های اولیه حالا چه چیزایی میچرخه؟ اگر که خود جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی منطقه این کار رو نکرده باشن، فکر میکنین چه سناریوهایی؟
1: محتمل ترین اینه، و برخی هم طبیعتاً طرفداران مولوی عزل شده آقای میر بلوچزهی و طرفداران اون رو متهم میکنند به این کار، که من بعید میدونم، چون سابقه جمهوری اسلام نشون میده که قبلا مولوی جنگزهی هم یکی از مولوی ولایی بود، ایشون رو ترور کردن و دو تا مولوی رو، بله، و چند نفر دیگر رو، مولوی نقشبندی پدر و پسر رو که اونا امام جمعه منتخب مردم بودن، پدرشون اینا رو دستگیر کردن، زیر شکنجه مجبورشون کردن اعتراف بکنن به قتل چنگیزی، ولی بعدها افشا شد که اینا بیگناه هستند، با وجود اینکه اعتراف کرده بودن در تلویزیون اینا آزاد شدن و مشخص شد کار خودشونه. بنابراین مردم منطقه، سیاسیون و معتمدین تا اونجایی که من بررسی کردم این سناریو رو بیشتر مثلا احتمالش رو بیشتر میدونم.
0: من اگه فرصت باشه دلم میخواد در مورد مواضع و رویکرد سیاسی آقای محمد انور ریگی که الان اتفاق براش افتاد، ترور شده، بیشتر صحبت بکنیم. امیدوارم که وقت برسه، ولی بیشتر این سوال رو الان میخوام بپرسم که میر جاوه یه نقطه صفر مرزی و استراتژیک هست بین ایران و پاکستان. ترور یک مولوی سرشناس در این نقطه‌ای که حساس هست میتونه چه تأثیری بذاره بر فضای روانی جامعه اهل سنت منطقه؟ و آیا پتانسیل شعله‌ور شدن تنش‌های مذهبی یا طایفه‌ای رو هم در پی داره؟
1: این خطرش خیلی زیاده متاسفانه، چون هم طایفه ریگی و هم طایفه میر بلوچ‌سئی از طوایف بزرگ و بانفوذ منطقه هستند و این درگیری های طایفه‌ای قبلا پیش اومده در اون منطقه و مناطق دیگر بلوچستان و تمام شواهد دال بر این بوده که مثلا یک ارگان امنیتی مثل سپاه پاسداران از یک طرف دفاع میکرده، مسلحشون میکرده، یک ارگان دیگه از طرف دیگر و اینا رو به جان هم انداخته. در یک مورد که از جمله فامیل های خود بنده هستند در دهستان مینان در شهرستان سرباز تا 21 نفر به خاطر همین درگیری و دخالت نیروهای امنیتی که از دو طرف حمایت میکردن و اونا رو به جان هم دادن، 21 جوان از دو طرف کشته شد و بعد از 15 تا 20 سال با هم آشتی کردن با وساطت مولوی های بانفوز و سرداران و معتمدین بانفوز. بنابراین این مسائل عادی است در بلوچستان متاسفانه که سپاه پاسداران و نیروهای رژیم برای اینکه حاکمیتشون رو بتونن تثبیت بکنن از سیاست تفرقه بنداز حکومت کن استفاده میکنن.
0: حالا سوال اینجاست آقای مهم بلوچ که آیا میتونه این اتفاق حالا منجر بشه به اینکه فضای امنیتی یه مقدار تشدیدتر بشه یا اینکه مرزها انسداد پیدا بکنه، بازداشتای گسترده شروع بشه؟ میخوام ببینم که یه مقدار اشاره کردید به نقش نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه، ولی شما فکر میکنید که باید شاهد چی بود؟ باید منتظر چی بود؟
1: یکی از عواقب این قتل یا ترور این میتونه باشه که به همین بهانه به منطقه یورش برند و کسانی که قبلا شناسایی کردند که میانه خوبی با رژیم ندارند و نیروهای امنیتی همکاری نمیکنند، اونها رو به این بهانه دستگیر بکنند یا اعدامشون بکنند یا به حداقل به زندان بندازدشون.
0: امیدواریم که اتفاق نیفته. من حدود 30-40 ثانیه فرصت دارم که از شما بپرسم در مورد همین آقای مولوی که کشته شده، محمد انور ریگی که ترور شده، موازهش چی بوده؟ اگه بخواین در موردش در چند جمله صحبت بکنین.
1: ببینید ایشون مولوی به اصطلاح مشهوری نبود مثل مولوی عبدالحمید یا مولوی های چند مولوی دیگر در همون منطقه. خب میشناختن امام جمعه، یک مسجد بود و مردم به هر حال دیدگاه متفاوت داشتن، چون مردم خب طبیعتا خیلی از مردم اون مولوی از شده رو میخواستن چون منتخب اونها بود و ایشون منتخب رژیم بود، نماینده خامنه‌ای در منطقه و اینو مردم به حساب تفرقه حساب کردن.
0: بله.
1: ایشون به جانب رژیم رو گرفت و تن داد به خواستای رژیم و این پست رو قبول کرد با وجود مخالفت مردم.
0: بله، سپاسگزارم از شما. مهیم بلوچ، دبیر کل حزب همبستگی بلوچستان راجی توپاکی که از استکهلم سوئد با ما بودید، سپاس.

میثم مهدوی محمد صداقت

کوماری اسلامی دچیتا خیوتی صفوان. روژی یک شما دوازده رشمه 1369 هتاوی هاوپیمانی دژی حکومتی عراق با ودرنانی سپای اولاتا لکویت پاش اوی زبری گرد بریان لعراق دابو سرکرداتی حکومتی عراقی بلارملی پلکشی دانستانه کرد با اگر بستو آشتی راکوتنکا لجر خیوتیک لناوچی صفوان لنیوان سنوری عراقو کویت دا امزاکرا بلام ام دانستان و آگربستی نیوان هیزکانی هاوپیمانان بسر کرداتی امریکا لگل عراق نکر لسر بنمای رکوتن و آشتیکی دولانا بلکو سپاندنی خو بدستودانی به املا اولا بسر عراق دابو عراقیک که لبرکانی شرده بتوندی تکشکابو سپاکی تفروتونا بوبو آبوریکی بطاوی افلیج بوبو هیچ چاریکی جگه لمل راکشان بابر یارنامکانی شورای امنیتی نتوی گرتوکانو مرجکانی امریکاو هیزکانی هاو پیمانان نبو. پرسیار اویا اخو کوماری اسلامیش ناچار دبید لجیر سیبری خیوتی صفوانه کی دی کدو با قبول کرنی تکشکانیان لشر لگل امریکا و اسرائیل دا مل بو مرجکانی امریکا راب کشن؟ شکل و دانیه که شری دوازده روژه پاشان شری سیونو روژو بردوامی شرو پیگ دادان قرسکان لماوی دوی امزا کرنی لیک تیگشنکی اسلام آباد کمار اسلامی زور لواز کردوا لو ماوی دا چند تویش لربرانی سیاسی برپرسانی امنیتی فرماندرانی نظامیو کار بدستانی اداری ایران کجراون توانای نظامیو تکنولوژی شری ایران با شرکی کلاسیک لأستی تواناو زرفیتا زبلاحکانی امریکا دانیا. اگرچی ایران هاولی داوه لرگای دست بسرده گرتنی تنگی هرمز، دست کرنوی میلیشیاو هزنیابتیکانیو هروها بکارهنانی کرستی شری هر زنبایی بلام کاریگری وگ درونو بسپاندنی تیچوکانی شری نهاو سنگ امریکا ناچار بپاشک شبکا، بلام بریارو هلویستکانی ام دوایانی ترامپ و دیاره پیچوانی خویندنو لگدانو کانی بر پرسانی کوماری اسلامی. دو فاکتری دیکش گرینگو یگلا کروان. یکیان کودنگی و کورایی که نیو دولتی دژی ایران که خریک آمجکان باس لگورانو دروست بونه کی تایبت لنی ولاتانی نوچو هروها هاو پیمانکانی امریکا لأوروپا دکن. اویتریان قولبونوی هرچی زیاتری قیران آبوریو پرسندنی روش لگر روش زیادتری نارزاتی نوخویکان لئیرانا. واتا نهاوسنگی هزی نظامی خساری زوری گیانی بطیبت لنو فرماندرانی نظامی و برپرسانی سیاسی رژیم قولبونوی قیرانی آبوریو شکستی دیپلوماسی او کی رژیمیان بتوندیو بتواوی گوشیوا. خو اگر کوماری اسلامی بشی هوای دریجه بدوخی نشر و نعاشتی لگل امریکا بداتو بتما به بکرینی کات خوی ببوجینه تو دوای چشنی کوری باکور خوی وک امری واقع بسپینه نه امریکا و اسرائیل و ولاتانی کنداو لی قبول دکنو نه لنه خوی ولاتیش بوی دزده ام مدیله لحکومرانی بسر کومالگی ایران دا فرس بکاد. شگل و دانیا امریکا و هاو پیمانکانی دست لسر دستانانین تا کماری اسلامی دوای هر قناغی لشر و گرژی در فتی بوجانو و خورکسنوی سیاسی و نظامی هبید. هر شاچر و بردوامکانی ام دوایانا که هاوکات گماروی دریایی شادماری عبوری ایرانی شیحاتو تسر ریک بمبستی بچوک دهنانی رژیمو پلکش کردنی بو خیوتی صفوانا. ازمونی نزیک پنج دیا در فدان و گرتنوا و تویجی رخنگرانا تریک خسنوا سزای آبوریو ددان بخودا گرتن دبی روش آوی هینا بیتسر او قناعتی بردوامی او استراتیجیا لهم برکو ماری اسلامی دا در انجامکی هر شکستو خلانوا لبازنی ناکامیا. هرشی بردوامی ام دوایانش با سر جرخانی لوجستیکی رژیم وگ بنکو کوگاکانی برهمینانو را گرتنی موشکو درون
لابندر و شارکانی باشوری ایران بولا لاوازکرنی تواوی توانی هرش برانی رژیما. گمروی دریاییو حالتکاندنی قولای استراتیجیکی ایران و تا بریم قاومتیش بو اوی که کمترین درفتو توانی بوجانوا ندریت رژیم. هروحالی دانی زبری گورجبر لا هزن یابتیکانی رژیم پرسندنی گوشارکان بو سر حکومتی عراق بو چکرنی هزن یابتیکانی کمار اسلامی که لسردانکی ام دوایانی زیدی سرگوزیرانی عراق بو کشکی سپیو روها دست بسرداغنی باره کی گوری درون که بریار بو لخاکی عراق و برگی سوریه دا بو حزب الله بنردره پیمان دلیکه امریکا و اسرائیل دیانوید بطاوی کمار اسلامی لا پلو پوپ خنو هناسی لی ببرن لا برانبر دا کمار اسلامیش تنیا دور رگی بوده مینه توا یکم رژیم دزانه درفتی بو جانوی ندریته وی هول داده به هرشی قرص با سر جرخانی آبوری ها و بش سیاسیکانی امریکا کویت و بحرین بطایبتی و زیاد کرنی تیچوی گیانی و آبوری او پیامه بروش آب دا که دتوانه هر هموناو چکو امنیتی دابین کرنو گواسنوی و زل دنیا دا بخاتم ترسیه و دو هم خوراگری زیاد رو پلک کردن لدسخستنی بمبی اتمی و کردنی با امراضی مانوا اوش بزاندنی هیل سوری دکتورینی امنیتی امریکا و اسرائیل که لهیچ هلو مرجک دا ریگنادن ایران خاونی چکی اتمی بیرد بپی دکتورینی امنیتی نشتیمانی اسرائیل تلبیب ایزن نادا هیچ ولاتی که دجمن لناو چکه دا دجی اسرائیل بیرد تکنولوژی اتمی هبه هرش بسر ریاکتوری اتمی وزیراک لعراق لسال 1360 التکاندری دامزراو اتومیکانی الکبر لسوریا لسال 1386 للاین اسرائیل و دو نمونه لبریارکانی اسرائیل لچنده ی رابردون سروشتیا امریکا لپیناو راگرتی قرسایو هشتنوی حیثیتی سیاسی خوی لکوملگی جیهانیش دابه ریگنادا ایران برو او اقاره بروا او جگلوی هولی سرکوتو ایران لو بوارده هاو سنگی هیس لناوچا بطای بطللای ولاتانی وک عربستان و ترکیه و مصر تیگ دادو باوش چه برکیه کی کنترول نکراوی چکوچول دست پیدا کد. ایران کوتوه تا تلی استراتیجیک وو لسر میزی قمارکی گوریه. قمارک که بگو من ایران تیده ددارد.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باقی کالپرست و باز. نشستیم ما چشم راه که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

نبردی در آبراه‌ها و پهنه‌های آبی که به آسمان و زمین هم کشیده شده. هر طرف می‌خواهد دیگری را از پا درآورد، اما ای بسا این مردم عادی و زندگی معمولی است که از پا درآمده. حالا چه می‌شود؟ به کدام سو می‌رویم؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما که میدان رو دنبال میکنید. با من فهیمه خضره‌هیدری تا حد ممکن خوش و خرم. دور تازه درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی از 8 روز پیش آغاز شده و رسانه های ایران بامداد امروز دوشنبه از حمله به نقاطی در استان های آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر خبر دادند. صداهای انفجار از اصفهان هم به گوش رسیده و عصر دوشنبه به وقت محلی در ایران صداهای انفجار در شیراز. هرچند سنتکام فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره این حمله احتمالی بیانیه صادر نکرده تا این لحظه. منطقه هم درگیر آشوب است. جمهوری اسلامی کویت و بحرین را هدف قرار داده. در این میان اقتصاد جهان، اقتصاد منطقه و اقتصاد ایران در گرو است. خیلی ها میگویند دو طرف، جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، به این نبرد پهنه‌های آبی در تنگه هرمز و پیرامون آن و خلیج فارس و دریای عمان ادامه میدهند و این آزمونی است برای تاب‌آوری هر طرف. درگیری را تا جای ادامه خواهند داد که دیگری از پا بیفتد. اینجا و در چنین رویارویی این اقتصاد نحیف ایران است که ممکن است فرو بپاشد، یا به عبارت بهتر به سوی فروپاشی مطلق برود. و این مردمند که دیگر روشن نیست زیر بار همه جور فشار چگونه تاب و دوام می آورند. معاصره دریای ایران چه بر سر مردم آورده؟ چگونه می شود از جنگ ابدی جلوگیری کرد؟ امشب در میدان در دو بخش مستقل اما به هم پیوسته از همین وضعیت صحبت می کنیم. در نیمه اول برنامه می پرسیم آیا فروپاشی اقتصادی و ادامه محاصره دریایی می تواند جمهوری اسلامی را از هم بپاشد و سرنگون کند؟ و در نیمه دوم به مردم زندگی روزمره و راهکارهایی برای تاب‌آوری خانواده‌ها در شرایط بحران و آسیب پذیری میپردازیم. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، احمد علوی، استاد و پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه های سوئد، و رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران، در این نیمه اول میدان امشب با من همراه هستند. به همه خوش آمد میگم. آقای پرهام، یه نگاهی بکنیم اساسا به نظرم به این که اصلا این محاصره چیست، دقیقا چه چیزی محاصره شده؟
1: با سلام به شما و به مهمانان گرامی شما، هدف این محاصره همون چیزی که شما در مقدمه برنامه گفتید، مختل کردن زندگی مردم و زندگی کشور. محاصره در یک جنگ، جنگ ایران هم استثنای به این قضیه نیست، یکی از ابزارهای جنگی در میانه جنگ، مختل کردن اقتصاد رقیب یا دشمن و مختل کردن زندگی مردم. ببینید ستون فقرات جنگ خانم هیدری اقتصاده. شما اگر اقتصاد ضعیف داشته باشید، شما اگر عمق راهبردی اقتصادی نداشته باشید، شکست میخورید و هدف چیزی جزی نیست.
0: بسیار خوب. عمق راهبردی اقتصادی پیش از این جنگ هم گفته میشد. کارشناسان مستقل، آقای دکتر علوی اینجا هستن، اقتصاددانان میگفتن که جمهوری اسلامی هرگز این رو نداشته و ستون فقرات اقتصاد کشور همواره آسیب پذیر بوده. حالا این جنگ حتما اون رو آسیب پذیرتر هم کرده. بنابراین آقای علوی، شما به ما بگید این، اگر بخوایم در برای ورود به بحث نگاه بکنیم به اینکه اهدافی که گفتن آقای پرهام، ستون فقرات جنگ اقتصاد، این اقتصاد نسبت به قبل از جنگ الان به چه وضعی در آمده در ایران؟
2: بله، با درود به شما مخاطبین گرامی و همچنین سایر مهمانان این برنامه. توجه داریم که اقتصاد ایران در طی بیش از 3 دهه یک تنگناهای خاصی داشته، از جمله تورم مزمن که تجربه میشه و البته به روی کاغذ تحلیل شده و تحلیل میشوند از سوی محافل بین‌المللی، محافل داخلی، و از قضا امروز در تهران یک نشستی بوده پیرامون اقتصاد ایران از کسانی که خودشون مستقیم یا غیر مستقیم سیاست گذار بودن یا نقشی داشتن در مدیریت یا سیاست گذاری. در اونجا صحبت شده از تورم مزمنی که به هر حال داره میره به سمت ابر تورم، این به اصطلاح هشداری بوده که یکی از شرکت کنندگان داده است. بجز مسئله تورم باید توجه داشت که تورم یک پیوند وسیع و دقیقی دارد با ارزش پول ملی. با افزایش تورم طبیعی است که ارزش پول ملی سقوط میکنه، ارزهای معتبر بین المللی افزایش پیدا میکنه و این رو ما طی چند دهه دیده ایم. اما مشکل تنها اینها بوده؟ نخیر، مشکل باز اگر نگاهی بیندازیم به رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بسیار ناچیز و البته پرنوسانی بوده و در کنار اون فرار سرمایه به خارج از کشور یا از عرصه های مولد به عرصه هایی که مولد نیستن سوداگری میکنن و از قضا همونجور که خدمتتون گفتم نشسته امروز افراد متنوعی شرکت داشتن و در اونجا بحث بوده که به هر حال فرار سرمایه با فرار سرمایه انسانی که مهمترین سرمایه کشور قرینه، یعنی اگر نگاه بیندازیم به فارغ التحصیلان و البته کسانی که مدرک گرفتن از دانشگاه های رتبه بالا در ایران ببینیم این سرمایه فرار میکنه. از این بگذاریم، مسئله سرمایه گذاران هستن. میدانیم که سرمایه گذاران کسانی هستن که سرمایه خودشون رو سعی میکنن در اموری به هر حال سرمایه گذاری بکنن که با یه ریسک حداقل یک بازدهی داشته باشن، چون این شرایطی به دلیل فقدان فضای کسب و کار در ایران فرار کرده و به همراه سرمایه گذار طبیعی است که ما شاهد هستیم سرمایه های ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس، کشورهای همسایه مثل ترکیه یا حتی آسیای میانه پرواز کرده و در اونجا فعال هستن. این چیزی بوده که ما شاهدش بودیم. با آغاز جنگ طبیعی بود که با افزایش عدم اطمینانی که وجود داره و اختلال در اون زنجیره تأمین کالا و همچنین مسئله به اصطلاح افزایش کسر بودجه که اونم یه متغیر مزمنی بوده در بیش از 4 دهه، طبیعی است که اختلال در اقتصاد ایران بیشتر شده است. برخی مدعی بودن که اقتصاد ایران دچار فروپاشی شده، منتها یک مناقشه در آکادمی در زمینه ادبیات فروپاشی وجود داره که در واقع میشه گفت که توافق وجود نداره بر سر به اصطلاح این واژگان.
0: یعنی شما این وضعیت رو هنوز فروپاشی نمیدونین آقای علوی؟
2: نه خیر. چرا؟ شاخصهایی وجود دارد. من اقتصاد ایران رو در شرایط فعلی، در شرایط جنگی و اون انباشت ابربحرانایی که وجود داریم، بیش از 10 ابربحران که مثلا ابربحران بانکی، ابربحران صندوق‌های بازنشستگی، ابربحران زیست محیطی، اینها انباشته شده و الان کار رو به جایی رسونده که ما در پروسه یا فرایند فرسایش مداوم و فراگیر داریم قرار داریم. و البته با توجه داشت که برای اینکه ما شاهد یک فروپاشی باشیم، ابتداعاً یک فرسایش شروع میشه، دوام پیدا میکنه، گسترده میشه تا میرسه به اونجایی که مختل میشه فعالیت نهادهای مؤسسات اقتصادی و سازمانهای بانکی.
0: از نگاه شما هنوز به اونجا نرسیدیم. میخوام ببینم آقای نظام آبادی چه نظری دارن. آقای نظام آبادی شما به ما بگید این انباشت ابر بحران ها، این وضعیتی که خود آقای علوی توصیف کردن ولی همچنان از با در واقع ترم آکادمیکی که به کار میبرن میگن فروپاشی نیست، چون خیلی ها دارن از فروپاشی اقتصاد ایران صحبت میکنن، من دوست دارم شما به ما بگین در نتیجه این جنگ و محاصره آیا آنچه که شاهدش هستیم فروپاشی است یا نه.
3: درود بر شما مهمانان برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، در این که اقتصاد ایران الان در یک وضعیت حضیض به سر میبره و شرایط بسیار بحرانی هست هیچ شکی نیست، اما اگر بخواییم در مورد فروپاشی یا اثر تحریم ها بر فروپاشی صحبت بکنیم، ببینید از نظر تجربی شدت تحریم هایی که بر ایران وارد شده همیشه یکسان نبوده، به این معنا که اگر تحریم ها تا الان اثرشون در واقع اثر مورد نظرشون رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، قبل از 2019 داشتیم که تحریم‌های محدودی بود اما هنوز اونقدر وسعت نداشت، همزمان در واقع قیمت نفت بالا رفت و ایران تونسته بود با اتکا به این درآمدها یک رشد 4-5 درصدی داشته باشه. بعد از اون تا سال 2015 تحریم‌های شدیدی شکل گرفت، در نهایت منجر به برجام شد. برجام یک سال بیشتر دووم نه یکی دو سال دووم آورد و از 2018 دوباره تحریم‌ها برگشت. از این دوره به بعد در واقع که مد نظر من هست، ما در واقع دو تا دولت داریم، ترامپ و بایدن رو، که به روش‌های مختلف تحریم‌ها رو اجرا کردن و اینجا فرصت نیست که در واقع توضیح بدیم درمونش. اما بعد از همه اینها به نقطه عطفی میرسیم که در واقع میشه گفت از فوریه 2025 تا الان، یعنی مکانیزم ماشه، تشدید تحریم‌ها، مسدود شدن تراسی‌ها و دور زدن مسیرهای تحریم و در نهایت رسیدیم به محاصره دریایی. بنابراین این دوره یا در واقع فاز تحریم ها تقریبا میشه گفت از نظر شدت و میزان اثرگذاری بسیار از دوره های قبلی شدیدتره و مهمترین تفاوتش همینه که اون مسیرهای دور زدن تحریم از سمت صرافی های اماراتی یا در واقع فرض استفاده از شرکت های سوری به شکل مؤثری الان کنترل شده. بنابراین اگر در مورد فرضیه فروپاشی که به فروپاشی رسیده یا نه بخوایم صحبت بکنیم، اولا اینکه تا الان در واقع این تحریم ها به فروپاشی منجر نشده دلیل نمیشه که در ادامه نشه، یعنی تا بحث اینه. اگر در مورد در واقع اثراتش بخوایم صحبت بکنیم، همونطور که عرض کردم باید این دوره ها رو تفکیک بکنیم و درسته که در دوره های قبلی در واقع تحریم حتی در زمان بایدن هم در واقع اعتراضات اجتماعی رو شکل داد، اما هیچ کدوم از اونها این اثرات مخربی که امروز شاهدش هستیم رو ندیده بودین درش. در واقع در رکورد تورم در تاریخ ایران شکسته شده، چشمانداز رشد اقتصادی رسیده به منفی 6 درصد و تقریبا تمام مسیرهای تجارت دریایی به روی ایران بسته شده. بنابراین اگر بخوام این تفاوت رو به شکل دقیق‌تری نشون بدم، در دوره‌های قبلی تحریم کردم در با تفکیک بکنیم، تورم ایران معمولاً بین 25 تا 35 درصد بود، در بدترین وضعش میشد 45 درصد، اما الان رسیده به 88 درصد. و در نهایت هم باید عرض کنم که هرچند این دوره‌ای که آقای بسنت روی کار اومده و اون فشاری که داره وارد میکنه بسیار متفاوته، اما نمیتونیم در نهایت رابطه این اقدامات رو با وقایع داخل ایران خطی بدونیم، یعنی ممکنه این فشار در واقع در بلند مدت در نهایت به فروپاشی منجر بشه یا مثلا یک بحران وسیع ایجاد کنه، اما نمیتونیم در واقع مطلقاً ادعا بکنیم که این در واقع اگر فروپاشی هم بشه نتیجه قطعی در واقع این تحریم ها بوده.
0: بسیار خوب، ما البته الان داریم درباره فروپاشی اقتصاد صحبت میکنیم و بعد پرسش بعدی من این خواهد بود که آیا فروپاشی اقتصاد چیزی است که حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه؟ این پرسشی است که آقای پرهام از شما خواهم داشت. بر فرض که به فرسایش مدام و فراگیر که الان آقای علوی گفتن درگیرش هست ایران رو به فروپاشی بره، آقای نظام آبادی هم کمابیش همین نکته رو گفتن، فروپاشی اقتصادی آن چیزیست که حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه آیا؟
1: بله، ببینید وقتی که خانم ایدری از در رابطه با مسائل ایران وقتی اغلب از سرنگونی حکومت ایران یا رژیم اسلامی صحبت میشه، بیشتر شده این تصویر در ذهن شکل بگیره که باید به همون ترتیب باشه که در سال 57 رخ داد، یعنی شما یک رهبر انقلابی دارید و یک دستگاه انقلابی حرفه‌ای پیرامون ایشون هستن و مردم هم همسویی دارن و بخشی از ساختارهای قدرت هم همسویی دارن و سرنگونی انجام میشه به اون صورت که در سال 57 دیدیم بسیار سریع. من فکر نمی‌کنم که چون این چیزی لزوماً در ایران دوباره اتفاق بیفته واقعا فکر نمی کنم، ولی این به اون دلیل نیست، ولی این دلیل نمیشه و بدین معنی نیست که رژیم جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران حکومت پایدار به هیچ وجه. ببینید ما داریم راجع به ساختاری صحبت میکنیم که به گفته همین دیروز وزیر امور خارجش در رأس نظام، بیت رهبری دیگه از اون بالاتر که این نظام نداریم که، حفره امنیتی وجود داره.
0: الان البته خیلی روشن نیست آقای پرهام کی از کی بالاتره در ساختار.
1: بله نه دقیقا بله. نه صحبت که میکنیم کاملا درسته، میخواستم اتفاقا به اینجا برسم، یعنی داریم راجع به نظامی صحبت بکنیم که اصلا معلوم نیست کی کیه و کی بالاتر از کیه، کاملا حرفتون درسته، ولی روی کاغذ چیزی از بیت رهبری که بالاتر نداشتیم ما در این 47 سال، در اون جا به گفته وزیر امور خارجه حفره امنیتی وجود داره. وزیر امور خارجه در پی اون اضافه میکنه که این حفره امنیتی فقط امنیتی و برای زدن مسئولین و رهبر این نظام نبوده، اینها در به گفته ایشون به احتمال زیاد در تصمیم سازی ها و در ساختارها و نهادهایی که جهت‌دهی میکنن به افکار عمومی هم نفوذ کردن، یعنی در اونها هم حفره امنیتی وجود داره. آقای علوی به عنوان اقتصاددان گفتم ما 10 تا ابر بحران داریم، ابر بحران. من مطمئن نیستم که بشه امروز از جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ستیت به معنای متعارف کلمه صحبت کرد که وجود داره. من فکر میکنم وجود نداره. شما در ایران دولتی به اون معنا ندارید، همچنان که اقتصاد ندارید. حالا از واژه فروپاشی بشه استفاده کرد، نشه استفاده کرد، ولی شما نه دولت دارید و نه اقتصاد دارید، در نتیجه پایدار نیست. و اگر منظور شما از سرنگونی حکومت اسلامی در ایران تغییر نظام است، گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری نوید است، من موافقم و فکر میکنم که این تغییر از درون صورت خواهد گرفت و بعضا از درون ساختارهای باقی مانده از قدرت صورت خواهد.
0: و فکر میکنید که این به هر حال، ببینید طرفداران تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تمام این سالها ایده مرکزیشون این بوده که تحریم ها به جایی میرسد، الان آقای نظام آبادی هم گفتن که در این محاصره تمام مسیرهای تقریبا تجارت دریایی به روی ایران بسته شده، تورم 88% وضعیتی که در داخل کشور به لحاظ اقتصادی هست، اگر بخوایم اقتصاد رو ببینیم، میتونه جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. این فشار اقتصادی میتونه این کار رو بکنه به نظر شما؟
1: بله، مجموعه عوامل رو باید دید. ببینید، شما دارید راجع به نظامی صحبت میکنید که از همون زمان آقای هاشمی الیت‌های اقتصادی، شاید بخشی از الیت‌های اقتصادی آقای هاشمی از همون موقع میگفتن تحریم نعمته. ببینید، شما در این رابطه نظامی صحبت میکنید که بخش قابل توجهی از نظریه پردازانش در طول این 47 سال، بنیانگذارانش و ارکانش و مدیران ارشد و بازرگانانش نمیدونند یا نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند که توسعه در تعامل به وجود میاد، نه در تحریم. چون توسعه در تحریم یه حرف بی‌معنیه، یه حرف ضد علمی هست. توسعه در تعامل به وجود میاد. تحریم نمیتونه نعمت باشه، همچنان که جنگ نمیتونه نعمت باشه. این مهمل بافی ها بعضا برای منافع شخصی مادی
0: مشخص. منظورتون اینه که حکومتی که تحریم میشه چنین نگاهی به تحریم داره، در نتیجه چه نتیجه میخواین ازش بگیرید؟
1: البته باید به اون منافع مادی یک قشر خاص هم توجه داشت. یک قشر خاصی بله در دبی، در امارات، در آسیا دفتر دارن، تحریم ها دوم زن برای اونا نعمته، داریم تردید وجود نداره برای اونا نعمت. ولی آیا برای کشور نعمت؟ خیر. آیا تعامل یک کشور یا تعامل یک فرد انسانی، توسعه یک فرد انسانی یا یک جامعه انسانی در انزوا و تحریم ممکنه؟ مشخصه که ممکن نیست، اصلا این هر ضد علمیه.
0: بسیار خوب آقای دکتر علوی، حالا شما به ما بگید که با این وضعی که توصیف کردید، خودتون، آقای نظام آبادی، آقای پرهام، ابعاد دیگه هم بهش افزودن، پرسش اینجاست که چرا این جمهوری اسلامی در برابر چنین حجمی از فشار سازش نمی‌کنه؟ این در واقع تنگنای اقتصادی شدید، این محاصره اقتصادی میتونه به افتادن حکومت منتهی بشه؟ آقای پرهام این نظر دارن؟ حالا اگه شما ممکن فکر کنید نه، اصلا این تنگنای اقتصادی این اثر رو نخواهد داشت جمهوری اسلامی، ولی اگه چنین نگرانی داشته باشه، چه محاسبه‌ای داره که سازش نمی‌کنه؟
2: خب این حاکمیت یک حاکمیت رانتیست و البته میدانیم با استفاده از منابع و درآمدهای نفتی چند کار رو انجام داده. یکی اینکه یک طبقه جدیدی رو به وجود آورده، متشکل از نظامیان، دیوان سالاران فاسد، خصولتی ها و البته حوزویان، آخوندهایی که به هر حال به عنوان کارگزاران، نظریه پردازان و البته سازماندهان سرکوب نرم، اینا فعال هستند. در سرکوب نرم به شکل رسانه‌هایی که در اختیار دارن، صدا و سیما، که کارشون تحریفه، کارشون به هر حال این است که مردم رو از خودشون بیگانه بکنن. همین مراسمی که در کوچه و خیابان حالا یا به بهانه اربعین یا به بهانه سوگواری انجام میشه به طور شبانه، خود اینها گفتن. افسون بر این، حاکمیت با این ساختاری که داره، یعنی رانتی و البته متمرکز ولایی، اساسا بحران یکی از اجزای بقای اون هست. کما اینکه چند
0: حتی
2: روز
0: چنین
2: پیش
0: بحرانی آقای علوی، چنین بحرانی که واقعا میتونه هستی شناختی باشه، میتونه حکومت رو سرنگون بکنه.
2: خب برگردیم به دوره جنگ که بین صدام حسین و خمینی بود. در اون زمان، اون زمان خمینی گفته بود جنگ نعمت است و اون زمان باز هم گفته بوده که اگر ما این رو ادامه ندیم خب ساقط میشیم. در همون زمان هم از حربه جنگ استفاده میکردن برای اینکه فضا رو کنترل بکنن. همین چند روز پیش باز یکی از کسانی که عضو شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی گفته اگر ما جنگ رو تمام بکنیم اختشاشات به خیابان میاد. بنابراین باز بر اساس نظریه های پذیرفته شده اقتصاد سیاسی، جنگ و بحران اساسا یکی از شرط های بقای رژیم هایی است که شبه تمام خواه هستند. رژیم هایی که بر اساس رانت استفاده می کنن، بر اساس ادبیات اقتصاد رانتی اونجا گفته میشه که این حکومت رانتی معمولا طبقه خودشو درست میکنه، ابزارهای سرکوب نرم و سخت خودشو فراهم میکنه و البته تلاش میکنه که با دادن رانت، حالا به شکل کالابر یا به ابزارهای دیگه، یک جماعتی رو بالاخره در کنار خودش داشته باشه. این چیزیست که در ادبیات گفته شده، ما الان به روشنی در مشاهده میکنیم. بنابراین حاکمیت اگر باقیست، اونها اینجوری نیست که برخلاف اون چیزی که میگوین که عقلی نداشته باشن، نه، اونا عقلانیت خاص خودشون دارن. خب بر اساس ادبیات اقتصاد سیاسی ما چندین نوع عقلانیت داریم. یکی عقلانیت زیست در بحران است، یعنی یه حاکمیت حتی به بهانه‌های واهی تلاش میکنه بحران ایجاد بکنه برای اینکه مشکلات داخلی خودش رو مثل ناکارآمدی، فساد، شکاف طبقاتی، چپاول، اینها رو به فراموشی بسپاره. چیزی که به هر حال در جاهای دیگه تجربه شده، مثل آرژانتین یا فرضاً بعضی از کشورهای افریقایی و الان هم هست. منتها اینکه آیا این بحران ها از چه حدی میگذره ممکنه از دست حاکمیت خارج بشه آیا این بحران ها از چه حدی میگذاری ممکنه از دست حاکمیت خارج بشه اون موقع است که ممکنه این

0: آب بیاره موندن در این جنگ رو، به لحاظ اقتصادی منظورمه.
1: اصلا اگر بخوام با اعداد نشون بدم که تاب‌آوری در کدوم سمت بیشتره، شما نگاهی به قیمت نفت بکنید. زمانی که تنگه هرمز بسته شد، به جنگ در اوج خودش بود، نفت تا 120 دلار بالا رفت. الان تنگه هرمز دوباره بسته شده، اما نفت به اون قیمت قبلی نرسیده و نهایتاً در هلوش مثلا 90 دلار داره معامله میشه. در سمت مقابلش در واقع میبینید که همین دو سه روز گذشته سقف تاریخی دلار در ایران شکسته شد. خب این به خوبی نشون میده که در واقع تاب‌آوری اقتصاد در واقع آمریکا یا اقتصادهایی که درگیر این مسئله شدن نسبت به ایران چقدر هست. یا مثلا وضعیت تعدیل نیروها رو ببینید، وضعیت تورم رو ببینید. در سمت مقابلش ما میبینیم که حداقل در واقع بازارهای مالی میبینیم که بازارها به سرعت دارن خودشون رو تطبیق میدن با شرایط جدید. بسیاری کشورها در واقع به فکر راه‌های جایگزین برای مسیر حمل و نقل مثلا انرژی افتاده و میبینیم که اون تنگه هرمز هم اونقدر روی بازارها، حداقل روی مثلا نرخ بازده اوراق یا هر چیزهای دیگه وقتی نگاه میکنیم، روی سایر اندیکاتورها نگاه میکنیم، درسته که همچنان اثر گذاره، اما اثر حتی نسبت به آغاز دوره در جنگ 40 روزه هم اون اثر گذاری قبل رو نداره. اما در این حال وقتی اقتصاد ایران رو نگاه میکنیم، با حد اکثر آسیب پذیری مواجه میشیم، به ویژه به این دلیل که ما نمیدونیم این دولت، این در واقع نظام حکمرانی تا کجا قراره که این هزینه ها رو بپذیره. ما نمیدونیم دولت مثلا تا چه حد حاضره با چاپ پول مشکلاتش رو حل کنه، تا چه حد حتی در حد در واقع در مسیر آسیب زیرساخت های اقتصادی، زیرساخت های انرژی، ما نمیدونیم خط قرمز کجاست. چرا؟ چون با یک دولت متعارف مواجه نیستیم. بنابراین این گرفتاری ها در واقع باعث میشه که هم از قبل مشکلاتی بوده که در واقع اقتصاد ایران رو آسیب پذیرتر میکنه، هم در واقع در سناریوهایی که برای آینده میشه دید هم همچین چشم‌انداز روشنی وجود نداره. مثلا شما در واقع میبینید که کشورهایی مثل عربستان با وجود این که در واقع دوچار بحران در واقع انرژی شدن توی این جنگ، بحران در واقع حمل و نقل انرژی شدن، اما همچنان چشم‌انداز رشد اقتصادیشون مثبته، ولی چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران به گفته بانک جهانی به منفی 6%.
0: خب این چشم‌انداز رشد اقتصادی منفی 6%، تورم نزدیک به 90%، درسته ایران جمهوری اسلامی در وضعیت ضعیف‌تر قرار داره همونطور که شما توصیف کردید آقای نظام آبادی، اما آقای فرهامی یه پیچش دیگه هم داره این ماجرا و اونی که برای جمهوری اسلامی مهم نیست، یعنی فشار به مردم، به زندگی مردم، بیکاری، تورم. شاید اون طرف‌های مقابل این درگیری نظامی به هر حال حکومت‌های پاسخگو به مردمشون هستن، بنابراین تغییر قیمت اینها همه اثر داره روی سرنوشت سیاسی دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان. در ایران خب اصلا جمهوری اسلامی که براش مهم نیست، فشار رو مردم دارن تحمل می‌کنن و به هزینه مردم داره تاب‌آوری می‌کنه.
2: بله ببینید خانم هیدری، ببینید باز آقای عراقچی که لاغر روی کاغذ وزیر امور خارجه نظام هستند، در همین مصاحبه دیروزشون گفتن که در رابطه با رخدادهای دیماه، اگرچه محافل امنیتی اطلاعاتی فکری نظام اسلامی در ایران انتظار داشتند که نارضایتی های رخ بدهد در صورت تشدید وضعیت بد اقتصادی، ولی غافلگیری تاکتیکی شد و انتظار نداشتن که چنین چیزی بشه. راجع به مسائل دیگری که درگیر بود در دیمه ها اینجا صحبت نمی کنم، مسائل خارجی و برخی افراد در واشنگتن، ولی این نکته داشته باشید. نکته دیگر این که یعنی یک بار نظام غافلگیر شده، حالا به هر ترتیبی، با هر ابزاری،
0: بله
2: شده. نکته دوم این که ببینید در رابطه با جمهوری وقتی که صحبت از سرنگونی، تاب‌آوری و این مسائل میکنیم، ببینید در رابطه با در رابطه خاص ایران، اگر اصلا جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم و صحبت از ساختارها قدرت بکنیم، شما در ببینید رژیم ها در طول تاریخ میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است. این یه اصل مهمه فلسفه سیاسی است. رژیم ها میآیند و میروند. اسم این رژیم جمهوری اسلامی ایران است. این اسم رو فعلا کنار بذارید. شما در ایران با پیشینه 3000 ساله، همونجوری که آقای راهچی هم در مصاحبهشون گفتن،

0: تمدن 3000 ساله یکی از طبیعی ترین تمدن ها و فرهنگ های دولت مداری در طول تاریخ رو دارید در عرصه جهان. بخشی از ساختارهای قدرت کاملا به این مفاهیم و به موضوعات و به این داده های بسیار وخیم آگاهی دارن، میدونن وضع کشور بسیار بده، همچنان که در اتحاد شوروی در دهه 80 آگاهی داشتن، در دهه 70 شما آگاهی داشتن، منتها طول کشید تا سال 91 و در جاهای دیگر. در ایران هم به نظر من همینطوره، یعنی بخشهایی از ساختارهای قدرت به این مسائل کاملا آگاه هستن و میدونن که راه دیگری وجود نداره. نکته
1: خب
0: پایانی شما به درستی خانم هیدر میبخشید، به درستی مثلا از اصطلاح هستی شناختی جمهوری اسلامی اسرائیل کاملا درسته. ببینید این هستی شناختی از آغاز هم غلط بوده، به گفته بسیاری از کارشناسان و متفکرین تاریخی و فرض غلط بوده، یا اگر بخواید از مفهوم درست دیگر استفاده کنیم پارادایم بنیادین نظام اسلامی در ایران از همون آغاز غلط بوده. این پارادایم منسوخ شده است، این پارادایم باید تغییر بکنه. تغییر پارادایم کار بسیار دشوار است، برای اینکه منتفعین از پارادایم آنهایی که نفع مادی میبرن از این پارادایم مقاومت میکنن. این یه امر شناخته شده است، در نتیجه بسیار کار مشکلی است، ولی هیچ راه دیگری وجود ندارد. یا همونطور که آقای جی دی ونس در یه گفتگوی چند روز پیش گفتم، وقتی که در آلترناتیو دیگری اصلا وجود نداره و تمام آلترناتیو های شما به یک آلترناتیو خلاصه شده، مغز شما یه ذره بهتر فکر میکنه، برای اینکه چاره ای نداره.
1: بسیار خوب، این وضعیت که توصیف کردید، من خیلی دنبال این پاسخ هستم آقای علوی، شاید شما بتونید کمک بکنید که ببینیم اصلا رنج مردم در محاسبات جمهوری اسلامی میاد برای تاب‌آوری. درسته همه دارید میگید که این حکومت به حال تاب آورده، ولی در یک فرسایشی است که به سمت فروپاشی میتونه بره، ولی مردم در وضعیتی هستن که گویی هزینه این تاب‌آوری تا این لحظه رو دارن خیلی گران پرداخت میکنن. آقای علوی
2: من توضیح بدم، یکی تاب‌آوری است. تاب‌آوری مرحله بعد از بحرانه که یک اقتصاد خودش رو میتونه بازآفرینی بکنه. حاکمیت ایران در این مرحله نیست، یعنی ما از بحران رد نشدیم که بعد اون بیاد خودش رو بازآفرینی کنه، بازسازی بکنه.
1: وسط بحران
2: باید گفت که مقاومت میکنه در مقابل فروپاشی. این نکته، یعنی برین رزیدنس و رزیلینس فرق هست در ادبیات اقتصادی. فرض بکنیم کویت بعد از گذر از این بحران یا این مقاومت اگه نشون بده، به خاطر ذخایر بسیار کلانی که داره، هزاران میلیارد دلار، میتواند با سرمایه گذاری بازسازی بکنه، بازآفرینی بکنه. منتها در مورد این رژیم باید گفت که ما شاهد یه قضیه ای هستیم، یک پدیده ای هستیم که حالا من خودداری میکنم از استفاده از اصطلاحات خاص اخص انگلیسی، که به هر حال پات دیپندنس فش میگن. این یک مسیری بوده، یعنی بخوام مسیر تاریخی رو نگاه کنیم، امیدوارم دور نشم از اون چیزی که شما میفرمایید. ببینید از بعد از سقوط رژیم گذشته، یعنی رژیم پهلوی، ما شاهد این بودیم بلافاصله بعد از اون سقوط اینها شروع کردن به دخالت در عراق به اسم انقلاب صادرات انقلاب، در بحرین اینها کودتا کردن، در کویت تلاش برای کودتا کردن و تمام این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، که بعدش رسید به قضیه گروگانگیری. میبینیم اون مشکل هنوز حل نشده بود، رسید به یه مشکل دیگه. این تنگنا حل نشده بود، رسید به جنگ 8 ساله. تو جنگ 8 ساله اینها بعد از آزادی خرمشهر باز هم تداوم دادن. این بهش میگن وابستگی به عملیات گذشته، وابستگی به گذشته، یا همون به اصطلاح پات دیپندنس، که معنیش اینه یه رژیمی که عادت کرده به یک فعالیتی منافعش ایجاب نمیکنه اون تغییر بده یا تغییر به اصطلاح چشمانداز بده. بعد از جنگ ما شاهد این بودیم قضیه هسته‌ای، الان قضیه هسته‌ای حل نشده، ما افتادیم توی چاله تنگی هرمز. یعنی شما این رژیم رو دائما تولید بحران کرده. چون
1: متوجه هستم آقای علوی، شما دارید در واقع از این صحبت میکنید که ما با یه رژیمی روبرو هستیم که بحرانزیه، همواره در بحران تونسته دوام بیاره.
2: بحرانزا و بحرانزی.
1: سپاسگزارم. ولی نکته اینجاست که خب الان این بحران به اصطلاح اگر بخوام خیلی خودمونی بگم، یقه خود حکومت رو هم نگرفته، برای اینکه فرو بپاشه، همچنان از بحران پرهیزی نداره؟
2: نه خیر. چرا؟ برای اینکه منافع اون قشر حاکم، همونجور که ادبیات اقتصاد سیاسی به ما میگه، تا وقتی این قشر حاکم منافعش تضمین شده است و تا وقتی انسجام دارد، این فرایند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه یک ضربه اساسی بخورن. ببینید شما که به هر حال خودتون بررسی میکنید فعالیت جنبش زنان رو، ببینید تا الان چه اتفاقای افتاده. بارها یک گام به عقب نشستن، دو گام آمدن جلو، و این چیزی بوده که الان وجود داره. الان تنگه هرمز رو اگه نگاه بکنیم، این تبدیل شده به یه ابزاری برای فشار به جهان و البته ایجاد فضای استقرار در داخل، برای اینکه اون مسائل تنگناها، ناکارآمدی، فساد، چپاول رو فراموشی بسپاره. حالا مردم اینجا چه اتفاق میتونم؟ مردم اساساً محلی از اعراب ندارن توی دستگاه تصمیم گیری، مگر این حاکمیت حاکمیت دموکراتیکه، مگر این حاکمیت درش جامعه مدنی سرکوب نشده است، مگر این حاکمیت شفافیت دارد، پاسخگو است؟ پاسخگو نیست. یک درصدی از جمعیت رو رانت بهش میده، استخدام کرده، رانت میکن داده و به شیوه های گوناگون تامین مالی میکنه. یک به اصطلاح مقامات ولایی وجود دارن که حالا انسجام نسبی دارن و تا این به اون به اصطلاح سقوط یا بهتر بگیم فروپاشی، یک ساختاری، دو درونزا، یعنی باید از درون چیزی بشه، سوم این که کامل، تا اون موقع این مسیر ادامه خواهند داد.
1: کما این که از 57 بله یک جمله خواهش میکنم به پایان ببرید.
2: از 57 حالا ادامه دادن و علارغم شکست ها و علارغم ضایعات، اینا حاضر نشدن عقب نشینی بکنن. چرا؟
1: چون که ادامه بدن. بله. اجازه بدین از آقای نظام آبادی هم در دقایق پایانی این بخش از برنامه هستیم بپرسم. آقای نظام آبادی، حالا همه این وضعیت که توصیف شد، گفتن از 57 تا حالا تونسته به این وضعیت ادامه بده، میتونه یه مقدارم دلسرد کننده باشه، آیا قراره همینطور ادامه بده؟ پرسشم از شما اینه، این فشار اقتصادی بر مردم آیا میتونه که به فشار سیاسی بر حکومت تبدیل بشه از سوی مردم، یا اینکه نه، ما با وضعیتی رو به رو هستیم که حکومت از نظر اقتصادی ورشکسته است اما همچنان میتونه سرکوب رو زنده نگه داره و ماشین سرکوبش کار کنه و مردم رو سرکوب کنه و بمونه؟
3: خب مسلماً این فشارهای اقتصادی که میبینیم، همونطور که عرض کردم، بسیار بی سابقه است و باید به این نکته حتما توجه بکنیم. اما مثلا اگر بخوام عرض بکنم، یکی از مفروضاتی که در دوره آقای بایدن در واقع مطرح میشد این بود که در واقع با تحریم بتونن مدتی در واقع ایران رو، اقتصاد ایران رو در برزخ نگه دارن و بعدش در واقع مردم بیان و اقدامات در واقع براندازانه انجام بدن. همونطور که عرض کردم، درسته که حالا این تحریم ها و این فشار ها باعث شد که در واقع اعتراضاتی انجام میشه، اما شما نگاه کنید به در واقع ناکارآمدی داخلی که در واقع این خود علت تحریم ها هم میتونه همین باشه. الان کوبا و کره شمالی تحریم هاشون به مراتب کمتر از ایران، اما میبینیم که اوضاع اقتصادیشون خیلی خرابتره. بنابراین این خیلی مهمه که به تحریم به جای اینکه یکی در واقع به عنوان یک عامل خارجی نگاه کنیم، اون رو به شکل یک عامل درونزا ببینیم. و مسئله اینه که در واقع اگر به همین عوامل درونزا هم نگاه بکنیم، یکی از مهمترین فاکتورهایی که در این زمینه میتونه تاثیرگذار باشه در واقع ناکارآمدی دولت و اشتباهات فاحشی است که در سیاست گذاری ها انجام میشه به عنوان مثال اگر بخوام عرض بکنم، خب میدونیم که ریشه های تورم در ایران در واقع سیاست های پولیه، یعنی به میزانی که دولت نقدینگی مازاد ایجاد میکنه تورم ایجاد میشه. پس این میشه در واقع یک مشکل سیاست گذاری که چه با تحریم چه بدون تحریم، چه در شرایط جنگی و چه در بدون شرایط جنگی، میتونه مشکل ساز باشه، میتونه اعتراضات اجتماعی به دنبال داشته باشه. و اگر بپرسیم چرا دولت در واقع اینقدر نقدینگی مازاد ایجاد کرده، شاید یکی از پاسخ‌هاش این باشه که تحریم باعث شده که این درآمدها در واقع کاهش بده. پس نقش تحریم میتونه اینجا همین باشه. بنابراین اولین نکته‌ای که باید اشاره بکنیم در این زمینه اینه که هرچند در واقع با وجود این تحریم‌ها در واقع مشکل هست و بسیار اوضاع سخت‌تر شده، این محاصره دریایی بسیار اوضاع رو پیچیده کرده، اما اون چیزی که بسیار باید روش تکیه کرد و اون میتونه مشکل اصلی باشه، ناکارآمدی‌های داخلی و سیاست‌گذاری دولت و سیستم حاکمیت است.
1: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما اشکان نظام آبادی، احمد علوی و رامین پرهام که در این بخش از میدان امشب مهمان من بودید. اما در میانه چنین جنگ و درگیری نظامی، قربانیان واقعی چه کسانی هستند؟ درد صیاد جنوب را چه کسی خواهد فهمید؟ رنج او را جمهوری اسلامی میتواند یا هرگز خواسته که جبران کند؟ خاموشی اینترنت، بمباران زیرساخت‌ها، محاصره، اینها چه وضعیتی برای زندگی معمولی و برای مردم عادی ساخته؟ آیا همه چیز به سوی محو سفره خانواده ایرانی پیش می‌رود؟ از بین رفتن اسکله‌ها و قایق‌ها و کشتی‌های صیادی، دور از چشم رسانه و نگاه مرکزنشینان، اینها چه ابعادی دارد؟ آسیب اقتصادی که این وضعیت به دریانوردی زده، با مین‌ها و لکه‌های نفتی، زیرساخت‌های آسیب دیده، از کشتی تا اسکله، در این سال‌ها در کارزاری گویا و خود جوش و مردمی، واقعا شاهد رشد گردشگری بومی بودیم در جنوب ایران. از قشم تا بوشهر بر سر این بخش از زندگی چه خواهد آمد؟ همه اینها چه لطمه‌ای به اقتصاد بومی، به زندگی تک تک مردم زده؟ اینجا دقایقی وقت بگذاریم با همکارم بهنوش شفقی، خبرنگار صدای آمریکا، همراه بشیم و مروری کنیم بر وضعیت موجود. بهنوش، خیلی خوش آمدی به استودیو میدان. میدانم که با دقت دنبال میکنی خبرها رو از داخل ایران در سطح شبکه‌های اجتماعی و در خبرها در تماس هستی با مخاطبان میدان همین روزها. به ما بگو که از مشاهداتت بگو.
4: فهمه، بیشترین چیزی که دیده میشه تو مردم یه جور خستگی و دلزدگی و انتظاره. مردم بلا تکلیفن، نمیدونن جنگ هست، جنگ نیست، مذاکره در جریانه، مذاکره در جریان نیست. همه مردم یه فرسایش روانی جمعی رو دارن تجربه میکنن. آمار خود وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بعد از این جنگ 40 روزه یه نظرسنجی انجام داده. 64% مردم تو این نظرسنجی خشم و عصبانیت مدام رو دارن تجربه میکنن. 50% دیگه، نصف دیگه هم یا استراب دارن یا ناامیدن و غم رو دارن تجربه میکنن.
1: آیا این چیزی که میگی، حالا خب قبل از این وضعیت جنگی و فروپاشی کشور هم بارها گزارش شده بود، مؤسسات جهانی مثلا گالوب گزارش داده بود که چطور مردم ایران از مردمی هستن که بیشترین احساسات منفی رو تجربه میکنن، و خب الان این میتونه که تشدید هم شده باشه. من فکر میکنم فروپاشی اقتصادی هم که موضوع امشب برنامه میدان بود خیلی نقش داره توی این ماجرا.
4: درسته، این یکی از پرسشایی بود که از مخاطبان میدان پرسیده بودیم و بخش بزرگی از جواب‌ها برمیگشت به همین تنگناهای اقتصادی. یه شهروندی نوشته بود که با اجاره خونه و دو تا بچه و استرس جنگ، خب خیلی سخته، ولی یه امای خیلی قشنگی توش داشت که میگفت جمهوری اسلامی دوست داره ما رو حقیر و درمونده ببینه، ولی اینا هنوز میخوان ادامه بدن چون نمیخوان این تصویر رو به جمهوری اسلامی نشون بدن.
1: همون مقاومته
4: دقیقاً. و یه رزیدنس بیمارستانی بودن که خودش و همسرش در بیمارستان کار میکردن، میگفتن که ما غذای بیمارستان رو میخوریم چون فقط میتونن گوشت رو برای مثلا بچه 2 سالشون بگیرن، ولی اونام از همین مقاومته و تداوم این مقاومت میگفتن. ولی چیز دیگه ای که خیلی نظر منو جلب کرد تو جواب و پرسش ها پاسخهای مردم، این که خیلی از بیکاری ناراحتن، یعنی کار شرکتاشون تعطیل شده، جایی نیست برن کار کنن.
1: درسته، گرونی تو این گرونی و این تورم واقعا چطور ممکنه خانواده ها بتونن دووم بیارن؟ بیکار هم بخوام بشن، این دیگه واقعا فکر میکنم. خیلی هم از افزایش قیمت ها صحبت میکنن. بهنوش در این باره چی داری؟
4: همه چی گرون شده، همه چی تو ایران گرون شده. یه شهروندی نوشته بود همون سبد، همون خریدی که یکی دو سال پیش میکرد مثلا میشد 7 میلیون، الان شده 22 میلیون. و یه حس مشترکم تو این پاسخهای مردم بود، این حس سقوطه. خیلی ها که یکی دو سال پیش خودشون طبقه متوسط میدونستن، الان میگن ما حتی نمیتونیم زندگیمونو اداره کنیم. این چیزی بود که من توی نظرسنجی که برای برنامه میدان کردیم مردم پاسخ دادن دیدم. یه چیز جالب دیگه هم بودش که یه خانواده بود که ما ندار نیستیم، ولی خودش و همسرش مثلا دندون درد دارن ولی نمیتونن برن دندون پزشکی و درد دندون رو تحمل میکنن. این هم خیلی به چش اومد. ولی در کنار همه این ناامیدیا، تلاش برای دووم آوردن و هنوز امید به ادامه دادن کاملا مشهود بوده.
1: بهنوش، یک سری طبقات هم هستن که معمولا آسیب پذیرترن، زنان، سالمندان، کارگران، اینها به هر حال بازنشستگان، از اونها چه شنیدی؟
4: یکی از شهروندامون اتفاقا از بازنشستگان رد بالای فرهنگی نیشابور بود. حقوق بازنشستگیشون 38 میلیونه. نوشته بود که این عدد، این 38 میلیون برای منطقه مثل نیشابور برای یه هفته تا 10 روز کفاف زندگیشونو میده.
1: و خب گفتی نیشابور، به این ذهنم رفت به این سمت که بعضی از مناطق ایران هم آسیب پذیرترن، سیستان و بلوچستان، جنوب ایران الان اونجاها وضعیت حتی سخت‌تر هم هست.
4: بله بله، جنوب عزیز با این گرمای 50 درجه همش هم برق داره قطع میشه. وقتی اونجا برق قطع میشه یعنی جهنم، نه کولر دارن، نه دیگه وسیله های خنک کننده. و دقیقا یکی از پیام های دیگه که اومده بود، یه کارزار اینترنتی راه انداختن که میگن حداقل تو این، ما که زیر بمبارون هستیم، ما داریم صدای انفجارا رو تحمل میکنیم، حداقل برق ما رو قطع نکنیم که ما بتونیم تو این گرما دووم بیاریم.
1: بله، جنوب و دست کم این شهرها رو از جدول خاموشی ها کنار بگذارید. این بله. کارزار. سپاسگزارم بنوش شفقی، خبرنگار صدای آمریکا، که امشب در میدان کنار من بودی. امیدوارم که باز هم تو رو در میدان ببینیم.
4: ممنون.
1: اما در ادامه معصوم تارخانی، تحلیلگر اقتصادی، مهمان میدان خواهد بود. خانم تارخانی، خیلی خوش آمدید به میدان. الان احتمالاً شما هم گفتگوی من و همکارم بهنوش شفقی رو شنیدید. بیایید کمی از اقتصاد بقا حرف بزنیم در این شرایط جنگی. واقعا مردم چطور میتونن، اگر یه اصولی داره، سواد مالی، آگاهی از قدرت خرید، یا حتی اون دارایی اندکی که برای خانواده ها هست، ما از جا به جای طبقاتی اینجا صحبت کردیم، چطور میتونن مردم در میانه این پیچیدگی اقتصادی و وضعیت جنگی و درگیری و اینها بیشتر از خودشون محافظت کنن و مقاومت کنن؟
5: بله، صحبت های خیلی تلخی رو واقعا میشنویم روزانه و در واقع میتونیم بگیم شرایط امروز ایران مصداق تمام نظریه اقتصادیه و متاسفانه تورم که چالش اصلیه اقتصاد امروز ایران هست، که جنگ باعث شده تشدید هم بشه، متاسفانه به صورت یکسان بین دهک ها توضیح نمیشه و دهک های پایین اتفاقا بیشترین آسیب رو دارن از این موضوع میبینن، چرا که سهم غذا، سهم دارو و سهم انرژی در سبد مصرفی اینها بالاترین در واقع درصد رو داره و چیزی هست که به شدت هم تاثیرگذار هست در رشد تورم. من اینجا فقط میخوام یک نموداری رو نشون بدم خدمت بیننده های گرامی. این نمودار چی رو داره نشون میده؟ به طور مشخص تمام آن چیزی که در اقتصادهای دنیا داره اتفاق میفته تهش میاد توی نموداری به اسم رشد اقتصادی. این نمودار رشد اقتصادی داره به شما میگه که طی یک سال کشورت آیا بهتر شده اوضاع اقتصادیش یا بدتر شده. یعنی اگر شما 100 تا شاخص اقتصادی رو بچینی، تهش میاد تو رشد اقتصادی خودشو نشون میده. این نمودار محوری که داره، محور مثبت و منفی. در دنیا الان رشد اقتصادی 3% مثبته. برای امسال داریم صحبت میکنیم و تقریبا این میانگینی که میتونیم بگیم 10 سال اخیر تکرار شده. پس ده سالهای آینده این عددو تکرار میشه. دنیا الان داره 3% سالانه کشورهاش بزرگتر میشه، اقتصادش بهتر میشه، کارخونه های بیشتر، شرکت های بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر، شغل بیشتر و همینطور بیکاری کمتر. اما اینجا ایرانه، ایران داره چه اتفاقی براش میفته. ایران آخرین پیشبینی که بانک جهانی کرده داره میگه امسال قرار منفی 5.5% اقتصاد ما کوچیک‌تر بشه. منفی 5.5% اقتصاد کوچیک‌تر یعنی نه تنها شما قرار نیست حتی به اندازه سال قبل زندگی کنی، بلکه قرار 5% میانگین کوچیک‌تر هم بشی که قطعاً اون دهک‌هایی که ضعیف‌ترن این فشار رو بیشتر حس می‌کنن. حالا این فاصله‌ای که این وسط وجود داره که علامت سوال من مشخصش کردم، اینجا همون بدبختی ماست که بانک جهانی تعریفش می‌کنه، بهش میگه تله فقر. تله فقر چیه؟ میگه تو اقتصادایی که اوضاعشون داغونه، تورم بالاست، رشد اقتصادی منفیه، بیکاری بالاست و هیچ گونه سرمایه گذاری اتفاق نمیافته، مردم میافتن توی تله به اسم فقر. این تله هم چند تا لول داره. اول از همه شروع میکنن مصرف رو کم میکنن، یعنی هم تعداد خریداشون هم کیفیت. مرحله بعدی که از این مرحله بگذرن میان هزینه های غیر هزینه هایی که میتونن حذف بکنن انجامش میدن. این مثالی که همکار شما زد، هزینه های درمان، هزینه های آموزش، یا میندازنش به تعویق یا کلن حذفش میکنن. اما مرحله سوم که مرحله بسیار حادیه، شرایط خیلی بد شده و بسیاری از مردم ایران متاسفانه الان در این شرایط قرار دارن، شرایطیه که شروع میکنن از پسنداز خودشون خرج کردن. این پسنداز خرج کردن تازه برای کساییه که تو اون طیف طبقه متوسطن، یعنی یه ذره اوضاعشون خوبه. اونهایی که تو قشر خیلی پایین ترن، اصطلاح قدیمی که ما داریم، میان فرش زیر پاشون رو میفروشن. خیلی وقتا ابزار کارشون که ابزار درآمدزاییشون رو هست رو میفروشن که بتونن صرفا بقا و دوام داشته باشن و در نهایت این شرایط جامعه رو میبره به سمت تله فقر و بیرون اومدن ازش اصلا به این راحتی نیست و تبعات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داره که کوتاه مدتش قطعا همون فاز بقا، ناامیدی و همینطور اوضاع میتونیم بگیم بهداشتی بسیار بدی هست که در انتظار اون جامعه هست. حالا این وضعیت الان تو ایران وجود داره. خب ما باید چیکار بکنیم؟ دستبندی که توی ایران بخوایم حساب کنیم، 10 تا دهک درآمدی رو تقسیم بندی کنیم، بدبخت‌ترین متاسفانه و ضعیف‌ترین بخش دهک 1 تا 4 هم. همون دهکی هن که نون شبشون رو هم خیلی ها متاسفانه ندارن برای استفاده. برای
1: آماری داریم، گزارش آماری داریم خانم تارخانی از این که در این دهکی که دارید میگید که حتی بقا نان شب، میدونیم که بعد از این جنگ یا در طول این سالها که وضعیت اقتصادی بد و بدتر شده، این دهک چقدر گسترده شده؟
5: بله متاسفانه آمارش وجود داره. ما دهکمون، دهک مهممون، دهک 4 تا 8 دهک متوسط، که این دهک داره به سمت دهک فقیرتر متاسفانه حرکت میکنه و آخرین آماری که داره خود دولت اعلام میکنه میگه تقریبا 60% جامعه من زیر خط فقره. حالا این آماری که میگه، یه سری نهاداش مثل مرکز پژوهش ها میان تمرکز میذارن رو کالری مصرفی، میگن اگر زیر 2200 باشه شما جزء دهک فقیر حساب میشین، میری توی 1 تا 4. حالا از اون بر بانک جهانی میاد سرانه درآمدی رو در نظر میگیره که با سرانه درآمدی روزی 8.5 دلار میگه الان 35% جامعه ایران زیر خط فقر. این آمار اول 2026 بود که وضعیت جنگ ما نداشتیم و همینطور وضعیت دلار انقدر شتابان و جهشی نبود. الان اگه بخواد این آمار رو ما آپدیت بکنیم، به راحتی میتونه نزدیک بشه به همون عدد 60-65%. اما حالا این دهک فقیری که ما داریم، که آخرین آمار نهادهای حمایتی هم که داره ازش صحبت میشه، عددی بین 15 تا 16 میلیون نفره که درگیر فقر مطلقن، که حتی نون شب رو هم ندارن. منی که با اینجا به عنوان کارشناس اقتصادی هم طبیعتاً هیچ پیشنهاد سرمایه‌گذاری نمیتونم بهشون داشته باشم، چرا که این دهک به نون شبش محتاجه. پس تنها کاری که میتونه بکنه اینه که تا میتونه سعی کنه هزینه‌هاشو کم کنه یا بعضن بیاد خریدهای جمعی رو انجام بده، چند نفر جمع بشن خرید بکنن که در مجموع بهای تمام شده یا قیمت تمام شده پایین بیاد، سرشکن کنن که هزینه بیاد پایین. اما بیشترین توصیه برای همین دهک متوسطه. اینها تقریبا میتونیم بگیم یه چیزی دارن از دست بدن، یک دارایی دارن که اون هم اسیر تورم شده و رشد کرده. لزوما اینا آدمای ثروتمند، پولدار یا اینکه بگیم ارزش افزوده ایجاد نشده. اینها کسایی هستند که به شدت درگیر رصد اخبارن. امروز بخرم بفروشم، دلار بخرم، طلا بخرم، بین بازارها چجوری شیفت بکنم؟ ببینید مردم عزیز ایران، هموطنان عزیزم، شماها برگ وال استریت نیستید بتونید از هر لحظه این بازارها پول در بیارید، حتی نهادهای خیلی بزرگش هم نمیتونن. شما این رو باید بدونید، نه تنها دهک متوسط بلکه کل دهک‌های ایران، که در شرایط جنگی شما فقط باید سعی کنید ضرر نکنید، شما باید سعی کنید بقا داشته باشین. اگر تو این شرایط تونستید یک سود مضاعفی هم بکنید که خب اون حتما اتفاق بهتریه. برای دهک متوسط بزرگترین توصیه اینه که به هیچ وجه داراییتون رو در یک بخش یا در یک asset، در یک دارایی قفل نکنید. همش رو طلا، دلار، نقره، بورس، بیت کوین و چیزای دیگه قطعا نخرید. حتما سعی کنید یک سبد از دارایی داشته باشید. این اصل اولیه و بدیهی سواد مالی هست. یعنی سعی کنید درصدهای مختلف تو جای مختلف داشته باشید. حتی اون دارایی که تو بانک‌ها دارید به عنوان سپرده، که به هیچ وجه توصیه نمیشه بخواید بخش عمده‌ش اونجا در واقع سرمایه‌گذاری بکنید، اون هم سعی کنید تو چند تا بانک پخش کنید. شرایط جنگی، شما هر لحظه اراده کنید به داراییتون دسترسی داشته باشید. اما دهک آخر که اون دهک خوشبخت و ثروتمند جامعه هست، دهک 9 و بعضن دهک 10، اینها هم ریسک دارن. ریسک اصلی اینها تمرکز دارایی، اینها عمدتاً پولاشون جاهای درشت گیر کرده و ریسک نقدشوندگی دارن. و در شرایط جنگی بهترین توصیه اینه که سعی کنن اون نقدشوندگی رو حفظ بکنن و اصلاً وارد پروژه‌های جدید، سرمایه‌گذاری جدید نشن. حتی توصیه میشه کارهایی که الان در دست اجرا دارن، پروژه های نیمه کاره رو، اون هم با خیلی بررسی دقیق حالت فیزیبل استادیش رو چک بکنن که آیا میارزه مثلا سرمایه گذاری کنن تا 3 ماه دیگه این پول اصلا این پروژه رو تموم کنن، یه پولی تزریق بشه طبعا. حالا سیفی بخوان انجام بدن. جنبندش این هست که برای تمام مردم ایران بزرگترین توصیه اینه که به هیچ وجه دنبال تمرکز روی دارایی ریالی نباشید. حتما بیش از 70 یا 80% داراییتون رو دلاری نگه دارید. تعریف دارایی دلاری هم اینه، هر چیزی که تو بانک شما نذارینش، سپرده بانکیش نکنید، میشه دارایی دلاری. طلا، انواع ارزها، بورس، کریپتو، نقره، خودرو و هر اون چیز دیگه. پس دارایی دلاری رو نگه دارید، 20% ریالی نگه دارید، چون ممکنه شرایط جنگی هر لحظه شما بیکار بشید، هر لحظه بیمار بشید، یا به هر حال اتفاقی بیفته که نیاز به پول داشته باشید و تو اون مقطع ممکنه نتونید اون دارایی دلاریتون رو که اگرم متمرکز باشه یه جا نقد بکنید و تو این شرایط بخواید اذیت بشید.
1: بسیار خب، بریم برگردیم به طبقه، به دهکی که واقعا از نظر اقتصادی نگران کننده تر وضعشون در این دقایق پایانی. میخوام ببینم آیا تجربه کشورهای دیگری که درگیر چنین جنگی بودن میتونه کمکی بکنه به مردم، مردم در اون مقاطع چه کار کردن برای مقاومت، مثلا شبکه‌های محلی، این صندوق‌های کمک، همیاری، گروه‌هایی که بشه تشکیل داد به هم کمک کنن. شما از خرید جمعی حرف زدین، یه راه‌های از این دست به اون دهک بیشتر دوست دارم اگر میتونین پیشنهاد کنید لطفاً.
5: وقتی تجربه کشورهای مختلف رو نگاه میکنید، به ویژه اونایی که شبیه ما هستن، شما کشورهای مثل اوکراین که الان درگیر جنگه، یا حتی مثلا آلمان، یه مثال خیلی مهم تو اقتصاد کلاسیک که خیلی بهش ارجاع میشه، اینا رو بذارید کنار، اینا مال به قول اروپایی هست، به درد ما نمیخوره. کشوری که شبیه ایرانه، همین الانش هم ما مردممون خیلی دارن اقتصاد رفتاریشون رو عیناً این اون کشورها انجام میدن. مثال زندش ونزوئلاست، مثال زندش لبنانه و همینطور زیمبابوه. اونجا اقتصاد دلاریزه شده، یعنی مردم هر چی پول دستشونه درجا تبدیل میکنن به یک دارایی دلاری. و در زیمبابوه این موضوع داره ساعتی اتفاق میفته، یعنی مردم به هیچ وجه ریسک اینو نمیکنن که داراییشون رو به پول ملی اون کشور نگه دارن، چون میدونن یه اختلاف ساعتی وجود داره بین ارزشش. این مسئله دقیقاً داره تو ایران هم اتفاق میفته و ایران داره نزدیک میشه به اون لبه بحران، به اون مرز سقوط، که مردم به لحاظ ذهنی هم اینو باور کردن که دیگه قرار نیست اوضاع این اقتصاد خوب بشه و عملاً اون دلاریزه شدن اتفاق بیفته. کشورهایی که اسمشون رو بردم، اینها به هیچ وجه نتونستن در شرایط بحران و در شرایط، حالا بعضن بعضیاشون درگیر جنگ‌های داخلی هم بودن، بتونن اقتصادشون رو مدیریت کنن، چرا که اونها هم دقیقاً مثل جمهوری اسلامی بحران مشروعیت و بحران سرمایه اجتماعی داشتن. در حال حاضر مردم این رو باید بدونن که بزرگترین داراییشون خودشونن و حتماً توجه بکنن که نیاز و خواسته رو با هم قاطی نکنن. الان فقط باید تمرکز روی نیاز باشه، نه چیزی که دوست دارن، نه چیزی که میخوان، چرا که هیچ حمایت داخل کشور و هیچ حمایت بین المللی پشت سر ایران و مردم ایران متاسفانه وجود نداره و ما مثل کشورهای دیگه نیستیم که بتونیم کمک های خارجی رو بگیریم در شرایط جنگی، چه حال بشر دوستانه باشه، چه کمک هایی که در قبال آزادسازی در قالب دارایی های بلوکه و گرفته شدن مثلا کالاهای اساسی باشه. امیدواریم از این شرایط مردم ایران بتونن به سلامت بگذرونن، به سلامت بگذرن، کما اینکه اصلا و ابدا کار راحتی نیست.
1: خیلی کوتاه در دقیقه پایانی هستیم، خانم تارخانی به ما بگید آیا یه شیوه های مثلا میتونه این سپر حمایتی باشه، ذخیره سازی، اقلام مصرفی، اونایی که ارزش مصرفی داره، چه این شیوه‌ای رو توصیه میکنید به خانواده های در این دهک؟
5: سوال خیلی خوبی رو داریم میپرسین. به شرطی ذخیره سازی برای بقا در شرایط جنگی توصیه میشه که اولا شما مصرف کننده قطعی اون کالا باشی، دوما جا داشته باشی برای نگهداریش، و سوما یک وقتی اون خرید رو انجام میدی در هزینه های دیگه به چالش نخوری. الان خیلی از مردم این ذهنیت رو دارن که کالاهای اساسی قرار گرون بشه، کاملا هم درسته. با محاصره ای که در جنوب اتفاق افتاده نه تنها وارداتی اتفاق نمیفته، بلکه بخش زیادی از انبارهای دپوی کالاهای اساسی ما در جنوب ایران قرار داره. وقتی که ما لوجستیکمون قطع بشه، حمل و نقل قطع بشه، قطعاً ورود کالا به مرکز و شمال ایران، غرب و شرق کم میشه، و قبل از اینکه حتی این به صورت واقعی بخواد اثرش رو نشون بده، اون اثر انتظارات تورمیش میاد و قیمتی هم که بالا بره قطعاً پایین نمیاد به خاطر اون اصل چسبندگی قیمت. پس مردم اگر بیان کالاهای اساسی یا اون غذایی که میخوان باهاش زنده بمونن رو خرید انجام بدن به نیت سرمایه گذاری و مصرف، این حتما توصیه درستیه. ولی
1: ممنونم معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی در میدان، امشب همراه من بودین و سپاسگزارم از شما همراهان و بینندگان میدان. من فهیمه خضری‌دری هستم، در پایان یک میدان دیگه با شما خداحافظی می‌کنم.

حمیده، سماوات، آرش، آزاد.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید، هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا.

سلام، برنامه دیدبان سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405. من بابک ناصری از کورت کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.

خب همونجوری که ملاحظه فرمودید، روزنامه های مهم کثیرالانتشار صبح ایران رو تقدیم حضورتون کردیم. اون روزنامه هایی که در واقع بیشتر از هر کسی دارن در تب و تاب این جنگ، در حال هوای گرم جنوب در تهران نشستن و روزنامه خودشون رو منتشر میکنن و طیف و گروه خودشون رو هدایت میکنن. دیدید که به اصطلاح موضع گیری های اینها در مقابل ایالات متحده در این روزها چیست. اما یه نکته مهم اینجا اتفاق افتاده. نکته مهم در واقع گفتگوی مستندی که با عباس عراقچی انجام شده و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. عباس عراقچی به یه سری از مسائل خاصی که در حقیقت جلوی دوربین اینا معمولاً کتمانش می‌کردن و انکارش می‌کردن، عباس عراقچی به یه سری از مسائل پرداخته. البته شاید پشت پرده این افشاگری‌های اطلاعاتی هم داستانی نهفته باشه که اون هم باز در طول زمان مشخص خواهد شد و هیچ چیزی در ابعاد زمان پنهان نمیمونه و به قول اون مثال معروف که ماه هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. روزنامه های مختلف، علل خصوص روزنامه های به اصطلاح اصولگرا و اون جماعت تندرویی که خواهان جنگ هستند، به این مسائل پرداخته بودن که ملاحظه فرمودید، اون روزنامه هایی که براتون انتخاب کرده بودیم. و یه نکته مهم دیگه ای که دیروز و پریروز اتفاق افتاده، سفر عراقچی، سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور به پاکستان و افتادن به دست و پای قطری ها و الان روزنامه ها بازتاب اون سفر رو، خبرش رو اینجوری کار کردن که مثلا دونالد ترامپ دوباره میخواد مثلا یک آتش‌بس کوتاه مدت برقرار بشه و در این آتش‌بس یا بخواد مثلا تجدید قوایی بکنه یا مثلا دنبال اهداف دیگه ایه. اینا همه پروپاگانداهای سیاسیه که جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش منتشر میکنه. خبری که امروز انتخاب کردیم بیشتر محوریتش از همین افشاگری هاست و مسائل مهمی که این شبها داره در حملات هوایی ایالات متحده اتفاق میفته، کجاها رو میزنه، چرا میزنه و دلیلش رو سنتکام در بیانیه‌های مختلفی که میده بر چه مبنایی استوار کرده. دیروز یک مصاحبه‌ای در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده بود از مهرداد چگینی، نماینده رودبار تو مجلس شورای اسلامی، که با مثلا تلویزیون گفتگویی کرده بود و صراحتاً اشاره کرد که ما آتش بس رو نقض کردیم، ما به کشتی های تجاری زدیم، اونا اومدن جوابشو دادن. رسماً در تلویزیون جمهوری اسلامی یک نماینده مجلس میاد و این موضوع رو مطرح میکنه. شاید حالا بعداً به خدمت این نماینده مجلس برسن که از دهنش پریده که گفته که ما آتش بس رو نقض کردیم، برخلاف تمام ادعاهایی که این روزها جمهوری اسلامی داره در سطح بین المللی اون رو خبری میکنه و میگه که ایالات متحده تفاهم موقت رو نقض کرد، آتش بس رو نقض کرد، در حالی که همه میدونن، حالا فقط منتظر بودن مردم که از دهن خود مقامات حکومتی جمهوری اسلامی بشنون، که این هم نمونهش و در چند جای دیگه هم بهش اشاره شده که نقض آتش بس ابتدا از طریق جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، سپس پاسخی بوده که ایالات متحده به در واقع جمهوری اسلامی داده برای تضعیف به اصطلاح تسلیحات نظامی که امنیت دریانوردی رو در تنگه هرمز و خلیج به خطر میندازه. سنتکام در بیانیه‌های مختلفش ادعا کرده که تمام حملات آمریکا بر این مبنا استواره که به اصطلاح این توان نظامی ضربه زدن به کشتی‌های تجاری رو از طریق سپاه پاسداران داره اتفاق میفته، اون رو تضعیف کنه. این ادعاییه که سنتکام مطرح میکنه و سنتکام
دیروز یک بیانیه داد، همین بیانیه سنتکام و خبرگزاری فارس هم دقیقا مثل کلمات خودش منعکس کرد و توی خبرگزاری فارس آورد که گفته آمریکا دور تازه حملات به جمهوری اسلامی را به دستور پرزیدنت ترامپ آغاز کرد. توان نظامی رژیم برای حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز هدف اصلی است. به هر حال به وقت ایران ساعت 10:30 دیشب این حملات شروع شد تا حوالی 4:05 صبح یک سری از شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران مورد حمله مختلفی قرار گرفت. صدای انفجارهای خیلی سهمگینی می اومد و مثلا شروع و پایان عملیات رو طبق معمول سنتکام در یک بیانیه رسما اعلام کرد. باراک راوید، مرحوم خبرنگار معروف آکسیوس، گفته یک مقام ارشد آمریکایی ادعا کرده، یعنی این باراک راوید داره نقل قول میکنه از یک مقام ارشد آمریکایی در کاخ سفید، که ترامپ فعلا در وادار کردن ایران به پرداخت هزینه حملات در تنگه هرمز و پاسخ دادن به کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن متمرکز است و گفته که در حین این ادب کردن سپاه پاسداران مثلا درهای مذاکره هم بازه، که حالا این درهای مذاکره رو آدم نمیدونه چجوری تعبیر کنه، که اگر درها بازه خب برن مذاکره کنن، اگر درها بسته است خب این حمله رو ادامه بده تا هدف نهاییش، یکی از این راه‌ها رو انتخاب بکنه، که اسماعیل بقائی نیاد بگه که این دوگانه توافق و جنگ داره ایران رو مثلا اذیت میکنه، جمهوری اسلامی رو اذیت میکنه، بالاخره یکیشون رو انتخاب کنن، از این بلا تکلیفی هم جمهوری اسلامی در بیاد هم ایالات متحده. وزارت امور خارجه آمریکا در یک توییت تازه از همه شهروندانش خواسته به هر شکل ممکن، حتی شده از طریق اضطراری و زمینی، از ایران به طور کلی خارج بشن. مسئولیت به اصطلاح حقوقی بعدیش دیگه با خودشونه. هشدار وزارت خارجه آمریکا به شهرونداش اینه و گفتن که در صورت بروز درگیری از نزدیکترین پناهگاه ها آگاه باشن، یعنی برن تو پناهگاه. حالا درگیری ها منظورش معلوم نشده، که میگه درگیری یا حملات هوایی یا حملات زمینی یا مثلا عملیات هلیبوردیه که ایالات متحده و چند مقام امنیتی ادعا کردن که احتمال عملیات هلیبورد در سمت جنوب ایران بسیار زیاده. و اندی برنهام هم میدونید که دیروز به طور رسمی نخست وزیر انگلیس شد، هم به اصطلاح اون برگه هم اون تعهد نخست وزیری رو برد کاخ باکینگهام و امضا شد و به اصطلاح موافقت و اومد ساختمون شماره 10 خیابان‌های لندن که معروف نخست وزیر معمولا میره توی اون ساختمون، و اولین کاری که کرده با دونالد ترامپ تلفنی تماس گرفته و بر تعهد بریتانیا به مسائل دفاعی و امنیتی و همچنین پایبندی آن به تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده. یعنی همون اول اومده تکلیفش رو با آمریکا و اهدافی که آمریکا در تنگه هرمز و دریای خلیج و متعاقباً اتفاقاتی که در واقع حوثی‌ها دارن تو بوق و کرنا میکنن که باب المندب رو میبندن و عربستان رو محاصره دریایی میکنن، آقای برنهام اومده و ادعای همکاری در تأمین امنیت دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی دریایی در تنگه هرمز رو تعهدش رو به آقای دونالد ترامپ داده تلفنی، و حالا ببینید بعداً با همدیگه یک ملاقاتی هم داشته باشن در مورد این مسائل خیلی جدی تر صحبت کنن، باید منتظر اخبارش بود. و یک منبع بلندپایه در ایران گفته که
طرفین در واقع واسطه مذاکره، منظورشون قطر و پاکستانه. میدونید که اسکندر مؤمنی دیروز با یک هواپیمای حامل چندین دیپلماتی که همراه خودش برد رفتن پاکستان و ظاهراً شواهد موجود نشون میده که رفتن پاکستان و یک تفاهم تازه‌ای رو، یک پیشنهاد تازه‌ای رو برای آمریکا آماده کردن. گفتن که به اصطلاح بر اساس این پیشنهاد تنگه هرمز برای مدت 10 روز تا 2 هفته بازگشایی خواهد شد و آتش بس موقت بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار بشه تا در مورد مسائل پیچیده هسته‌ای و تنگه هرمز رایزنی کنن، دوباره بشینن در موردش این دو کشور با همدیگه صحبت بکنن. به هر حال خبرگزاری رویترز هم این رو تأیید کرده و گفته که میانجی‌ها پیشنهاد این 10 روز تا 2 هفته رو دادن و حالا میخوان امروز در واقع به دو طرف این پیشنهاد رو رسما بدن. حالا تصمیم گیریش با به اصطلاح سران این دو طرف، مشتبه خامنه‌ای در بیت رهبری و دونالد ترامپ در کاخ سفید ایالات متحده آمریکا. دیروز و پریروز یک اتفاق در واقع غیر منتظره‌ای در تهران برای دو دیپلمات در واقع فرانسوی در تهران اتفاق افتاده. دو تا دیپلمات سفارت فرانسه رو وزارت اطلاعات برده و بازجویی کرده ازشون. یه نفرشون هم مورد تعرض جسمی یعنی کتکش زدن قرار گرفته، آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته که هراس افکنی بسیار خطرناکی است برای دیپلمات‌هایی که به اصطلاح مسئولیت سیاسی دارن در یک کشور دیگه و الان هم اومدن به سفارت فرانسه و خیلی زود اون دو نفر میخوان سفر کنن به فرانسه و ایران رو ترک کنن. و گفته که یه نکته جالبی رو آقای بارو وزیر خارجه فرانسه بهش اشاره کرده و گفته که بدون هیچ توجیهی برای چند ساعت توقیف و بازجویی و یکی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و بعد از آن اجازه یافتن که دوباره به سفارت فرانسه برگردن. و گفته که این اقدام جمهوری اسلامی نقض آشکار روابط دیپلماتیک و بدون پاسخ نخواهد ماند. این بدون پاسخ نخواهد ماند جمله آخریه که آقای ژان نوئل بارو بهش اشاره کرده. و رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح یمن که پشتیبانی عربستان و اون ائتلاف عربستان پشتشه، گفته که زمان پایان دادن به رنجی که شبه نظامیان تروریست وابسته به جمهوری اسلامی تحمیل کردن فرا رسیده است. یعنی اینها هم ظاهراً از یک حمله و از یک جنگ تمام عیار در شبه جزیره عربستان صحبت میکنن و اونجا هم در واقع آبستن اتفاقات متعددیه و باید منتظر بود که ببینیم اونجا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و رشاد العلیمی از مردم یمن خواسته که در حول محور دولت قانونی متحد بشن و به شبه نظامیان حوثی هیچ در واقع تمایلی نشون ندن تا ما به کمک مردم بتونیم دوباره دولت مستقل یمن رو مثل قبل از حضور جمهوری اسلامی در یمن، مثل لبنان، فلسطین، عراق، همه جا جایی که جمهوری اسلامی پا گذاشته توأم با ویرانی و سیاهی و بدبختی بوده. این چیزی بوده که ثابت شده، یعنی شعاری نیست که من بخوام بدم، موضوعیه که به شکلی عیان برای همه جهانی ها مشخص شده که جمهوری اسلامی پاشو در هر سرزمینی گذاشته، پاشو در هر دخالت سیاسی یا دیپلماتیک کشوری گذاشته، در اون کشور جز بدبختی و سیاهی و جنگ و
مسائل پیچیده هیچ ثمر دیگه ای حضور جمهوری اسلامی نداشته. به هر حال این آقای رشاد العلیمی توی یک گفتگوی تلویزیونی این موضوع رو گفته، الحدث و الجزیره انعکاسش دادن صحبت و اینو، و میدونید ولایتی اومده بود از عراق انتقاد کرده بود از آقای الزیدی که رفته بود ایالات متحده با دونالد ترامپ ملاقات داشت، انتقاد کرده بود، گفته بود که خامی کرده و باید مثلا در این چند روز که مقام معظم رهبری رو به خاک سپردن و از این داستان ها فلاحت پیشه که نماینده سابق مجلس بود و میدونید که یکی از کسایی که اون طیف اصلاح طلب ها این رو در واقع حمایت میکنن، کارگزاران سازندگی و از این داستان ها، گفته جناب ولایتی به شما چه ربط دارد که روابط عراق و آمریکا چگونه باشد؟ شما جنگ اسرائیل و اعراب را تبدیل کردید به جنگ ایران و اسرائیل. شما ایران را در سیبل جنگ با آمریکا قرار دادید. شما یک کشور دوست برای ایران نام ببرید که شما باقی گذاشته باشید. شما ایران را درگیر جنگ‌های بیهوده کردید در حالی که کشورهای همسایه در حال توسعه اقتصادی هستند. بیایید رسماً از مردم عذرخواهی کنید و رفتارتان یا خودتان رو تغییر بدهید. این صحبت های فلات میشم جالبه در این بحبوهی که تشتت آرا، اختلاف نظر بین حاکمیت جمهوری اسلامی در منافذ مختلف داره بیرون میزنه. صحبت های عراقچی، صحبت های اون نماینده رودبار، این فلاحت پیشه چیزی که گفته و یه سری صحبت های تلویزیونی دیگهی که داره این روزا پخش میشه، نشان از در واقع عدم وحدت در مورد یک نظر خالص و خاص در مورد در موقع چه وضعیت داخلی جمهوری اسلامی، چه وضعیت دیپلماتیکی که واقعا این روزا به شکل افتضاحی شده، که فلات میشه یکی از اون کسایی بوده که اعتراض کرده. محمد اکرمی نیا، ایشون هم رفته تو تلویزیون، سخنگوی ارتشه، محمد اکرمی نیا گفته اگر آمریکا خاک ما را اشغال کند، نیروهای آمریکایی را در خاک خودمان بمباران می‌کنیم. اینم نوبریه که آقای سخنگوی ارتش ادعا کرده و گفته که اگه بیان مثلا جزیره خارک و جزیره قشم و کیش و هر جایی رو بیان اشغال کنن، ما مجبوریم اون جزایر رو با خاک یکسان کنیم به خاطر که نیروهای اونا رو از بین ببریم. به هر حال اینم یک نظریه، آقای اکرمینیا باید در مورد چیزش توضیح بده که این یعنی چی. یعنی خب بخش زیادی از مردم شما در همون جزیره اگر اشغال بشه توسط یک نیروی بیگانه، بخش زیادی از مردم اون جزیره وجود دارن، هستن، چجوری میخوای شما بمباران کنی؟ حتما میخوای به جنایات دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق برگردی و جنایات بسیار زیاد دیگه ای کردی. الان هم که در واقع میخوای آمریکا رو بیاد جزیره رو بگیره، خب اول که تفاهم کنید که نیاد، حمله نکنه، نگیره، ولی وقتی اومد جمعیت مردم ایران رو که در اون جزیره هستن رو چی میگید؟ این بمباران ها، این موشکباران ها اونها رو هم نابود خواهد کرد. به هر حال روزنامه فاینانشال تایمز گفته که آمریکا داره این روزها در کاخ سفید تصمیماتی در مورد ایران رو بررسی میکنه. یکی از این گزینه‌ها میتونه تلاش برای تغییر رژیم در ایران باشه. روزنامه فاینانشال تایمز گفته و حتما خبرهایی رو از جاهای امنیتی که در ایالات متحده در جلسات مختلف به بیرون درس پیدا کرده، حتما خب به هر حال در جریان این موضوع هست و اینو منتشر کرده خبرش رو. امروز هم مثل روزهای قبل آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که یک نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته. پرتابه ناشناس منظورش یا موشک یا به اصطلاح پهباد، و
این نهاد گفته که در فاصله 15 کیلومتری شمال شرقی سواحل عمان این اتفاق رخ داده و سرنشینان این نفتکش در قایق‌های نجات از نفتکش بیرون اومدن و نفتکش رو تخلیه کردن. و نقاطی که دیشب خود خبرگزاری فارس و تسنیم منتشر کرده، نقاطی رو که دیشب مورد آماج حملات ایالات متحده قرار گرفته بود، این شهرها بوده: بندرعباس بوده، جزیره قشم بوده، سیریک بوده، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، کنارک، شیراز و کرمان. شیراز توی این چند روزی دیشب به این نقاط حمله شده اضافه شده. صحبت از چند انفجار سنگینه در شهر شیراز که اون هم به ادعای سنتکام طبق بیانیه که داده، یک سری از مثلا مقرات تسلیحات نظامی سپاه پاسداران بوده که اون هم به هدف تضعیف سپاه پاسداران برای تهدید تنگه هرمز این عملیات در شیراز هم انجام شده. و خانعلی زاده مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیشب توی برنامه در واقع شبکه افق یک صحبت عجیبی کرده، گفته که عراقچی در زمینه مذاکره خودسری کرده است. این آقای مجری حتما خب اطلاعاتیه، میدونه و مثلا رگ و ریشه‌ای در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه داره. ادعا کرده که اون موقعی که عراقچی به عمان رفته و قرار بوده در مورد تنگه هرمز صحبت بکنه، به سر خود به اشتباه پیشنهاد یک مثلا راه عبور غیر نظارت ایران و عمان پیشنهاد داده که کشتی ها از اونجا مثلا به راحتی رد بشن. این آقا احتمالا به نقل از منابع امنیتی و اطلاعاتی گفته خودسر بوده، کار غلطی کرده. وقتی برگشت تهران گوش عراقچی رو کشیدن، گفتن که اشتباه کردی، غلط کردی، سپاه کار خودشو کرده، به کشتی های تجاری و نفتی شلیک خودشو کرده، به اون سفری که عراقچی داشته اصلا توجه نکردن. و خبرنگار آکسیوس گفته که آقای باراک راویت که در چند خبر قبلی هم به یک مثلا موضوعش اشاره کردیم، گفته که در حال حاضر رئیس جمهور ترامپ بر این نکته متمرکز است که ایران را به خاطر نقض تفاهم نامه و ادامه اقدامات تخریبی در تنگه هرمز جریمه کند. علاوه بر این رئیس جمهور ایران را به خاطر مرگ سربازان آمریکایی جریمه خواهد کرد. یعنی پزشکیان که خدا جریمش کرده، همین که آدمیه که از هیچی خبر نداره و اومدن همینجوری اتفاقی اینو رئیس جمهور کردن، خودش میگه اتفاقی رئیس جمهور شد، اتفاقی از همه چیز با خبر شد. و واقعا هم پزشکان این روسا فقط اسمش رئیس جمهوره، هیچ نقشی در تعویض ساختار حکومتی یا تعویض ساختار دیپلماتیک روابط خارجی از خودش نشون نمیده و حتما اختیار نداره که نشون نمیده. به هر حال پزشکیان رو آقای ترامپ گفته به خاطر مرگ سربازان، کشته شدن سربازان آمریکایی جریمه خواهد کرد. و روزنامه وال استریت ژورنال خبر آخر این که گزارش داده که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماشاءالله هزار ماشاءالله در ایران کلی نیرو داره و کلی هم جاسوس در خود ایران داره، ادعا کرده و سند رو کرده که ارزیابیاش بر این اساسه که ایران هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به کوه کلنگ منتقل کرده که هدف قرار دادن این تجهیزات را در حملات هوایی دشوارتر کنه. می‌دونید که کوه کلنگ اینجوری که ادعای در واقع رسانه‌های غربیه و ادعای اسناد معتبر ماهواره‌ای چیز حدود 750 متر
در دل کوه در زیر زمین حفظ شده و احتمال خیلی زیاد این انتقال هزاران سانتریفیوژ توأم شده با احتمالاً این همه بر حسب احتمالاته اون اورانیوم غنی شده رو هم به اونجا ببرن، اون اورانیوم 400 کیلویی که بالای 60% غنای چیز داره و خطر ساخت 8-9 بمب اتم رو داره، احتمالاً بردن اونجا و دارن مثلا روش کار میکنن و این رو خود منابع غربی به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال که مقامات و مقامات امنیتی اسرائیل به اینها منتقل کردن و این هم وال استریت ژورنال یک گزارش مفصل در مورد این نوشته، ادعای اونا اینه که این سانتریفیوژا الان در عمق زمین کوه کلنگ هست. به هر حال خبرهایی که براتون انتخاب کردیم به پایان رسید. این شبهایی که درش به سر میبریم شبهای سخت و پر از استرس و بیابی و بیبرقی است برای جنوبی های ایران که همیشه آماج حملات جنگی بودن، مرزنشین ها چه غرب کشور چه شرق کشور. الان جنوب داره این سختی ها و این بمباران ها رو با این وضعیت گرمای فاجعه باری که در فعلا سرزمین ایران هست رو تحمل میکنه، صرفا به خاطر اینکه یک سری خودسر در سپاه پاسداران یا بیت رهبری تصمیم میگیرن که تفاهمی که در ژنو با این همه بوق و کرنا و با این همه دبدبه و کبکبه امضا شد و امضاهاشون رو به دوربین نشون دادن و کلی در واقع ادا و اطوار جلوی دوربین در آوردن، بیاد به راحتی این آتش بس رو نقض کنه و فعلا تا ببینیم که پاکستان و قطر آیا موفق خواهند شد این 10 روز یا 2 هفته آتش بس موقت رو دوباره برقرار بکنن یا نه. دونالد ترامپ تمایلی نداره که دوباره فرصتی به ایران بده و میخواد به قول فاینانشال تایمز به فکر تعویض حکومت در جمهوری اسلامی. امیدوارم خسته نشده باشید در این دقایقی که ما در خدمتتون بودیم و براتون روزها و شبها و هفته‌های پیش روی پر از آرامش و سلامت و برکت در زندگی آرزو می‌کنیم.

جمهوری اسلامی یک نمایش جدید از جعبه مارگیریش در آورده، با عباس عراقچی داده یکی از این مصاحبه کننده های وابسته به حاکمیت یک گفتگوی ضبط بکنه که البته قسمت اولش رو بعد از جنگ 12 روزه ضبط کرده بودن و منتشر کرده بودن، اون هم نکاتی داشت. اما این گفتگویی که الان منتشر شده به واسطه این که مرتبط است با همین جنگ اخیر و بسیاری از تحولات روز از جهاتی خیلی مهمه. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای که با او شده به نکات بسیار زیادی اشاره میکنه، از جمله حفره امنیتی. او میگوید که در زدن خامنه ای یک حفره امنیتی بود که جلسات شمخانی و خامنه ای و اینکه اینا کجا هند رو لو داده و این حفره هنوز برطرف نشده. در مورد مفصل بسیاری هم صحبت میکنه، مربوط است به سیاست خارجی و سیاست داخلی جمهوری اسلامی. در این عصرانه همراه من باشید با آقای حسن دایی، تحلیلگر سیاسی، گفتگو میکنیم.

0: امروز 30 تیر 1405 است. بیش از 7 دهه میگذره از روز 30 تیر قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، که یکی از برگ‌های زرین به نظرم قیام‌های مردمی است در تاریخ معاصر ما. 1 سال قبل از اون که دکتر مصدق با کودتای محمد رضا شاه و کمک سرویس های امنیتی آمریکا و انگلیس حکومتش ثابت بشه، به بند کشیده بشه، در دادگاه نظامی محاکمه بشه و بعد از اون سالها در احمد آباد در حصر خانگی به سر ببره تا زمان درگذشتش. بگذاریم از این اشاره های تاریخی، شاید بتونیم به زودی برنامه رو داشته باشیم در سالگرد کودتای 28 مرداد. در همین عصرانه داریم تلاشمون رو میکنیم که هماهنگ بکنیم و در شبانه برنامه هایی که به کتاب میرسیم چند کتاب رو در مورد این مسئله مطالعه بکنیم، از جمله خود کتاب خاطرات تعلمات محمد مصدق. برگردیم به موضوع برنامه. همونطور که گفتم، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مصاحبه رو کرده که در نوع خودش کم نظیره. یک بار یادمونه که فایل صوتی از ظریف منتشر شد که اونو گویا با هدف انتشار ضبط نمی کردند و برخلاف خواست او منتشر کردن، اینطوری که گفته میشه، ولی اینکه وزیر خارجه در قدرت، به قول آمریکایی‌ها in the office، او بیاید و به این صورت مذاکره بکند و مسائل جاری رو صحبت بکند، کمی کم سابقه است. بروی میریم سراغ آقای حسن دایی. آقای دایی خوش آمدید، ممنونم که دعوت دستانه رو پذیرفتید.
1: سلام دارم خدمتتون آقای غفوری عزیز، خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام میکنم به همه بینندگان.
0: ممنونم آقای دایی. حفره امنیتی که آقای عباس عراقچی میگوید حفره امنیتی بود این در رساندن اطلاعات به احتمالا اسرائیلی ها منظورش است، در مورد اینکه جلسه شمخانی، جلسه خامنه ای، اینا که در فاصله از هم دیگه قرار داشتند همزمان بمباران بشوند، و میگوید فقط این اطلاعات به بیرون دادن نیست، این حفره امنیتی داره خط مشی و واکنش مقام های رژیم رو هم به نوعی تعیین یا تنظیم میکنه یا جهت میده. چطور میبینید این قضیه رو؟
1: یه نکته رو من بگم که یادون باشی قبل از اینکه صحبت های عراقچی رو بخونم نگاهی بهش بکنیم. عراقچی، جواد ظریف و همه اینها بخشی از نظامن، یعنی همشون سابقه جنایتکاری و سرکوب مردم ایران، دوزی، دروغگویی و همه اینا رو داره. این نکته اول. یعنی اینجور نیست که حالا یه عده‌شون حرفایی که میزنن درست‌تره و صادقانه‌تره از بقیه. دومی که حرفایی که میزنه بدون هماهنگی با تصمیم‌گیران اصلی که در اینجا به سپاه اگه باشه امکان نداره این حرف رو بزنه، یعنی جرأت نداره. اصلا مذاکره و اینا رو همه رو سپاه هدایت میکنه. این دوتا. سومی که بالاخره بیدلیل که مصاحبه نکرده، میخواد یه پیامای خاصی رو هم به طرفهای داخلی برسونه، یعنی نیروهای وابسته به حکومت، به ویژه هواداران حکومت، یکی مخاطبش مردمن که میخواد دل اونا رو خالی بکنه، دروغ بافی بکنه، یکم طرفهای خارجی. یعنی همه اینا رو که در نظر میگیریم بعد بشینیم ببینیم چه حرفایی میزنه. خب حفره امنیتی، خب دیگه همه دنیا دیدن دیگه حفره، چه عرض کنم که دیگه حفره بزرگتر بود،
0: سیاه چاله کهکشانی بود.
1: بله، این همه دیدن نفوذ اطلاعاتی و این ضعف رژیمه، و مهمتر از ضعف هم اینه که خب بالاخره شما که در جنگ 12 روزه قبل از این برخورد اسرائیل با حزب الله، قبل از اون کشتن مسئولین هسته‌ای توسط اسرائیل و کارهای دیگه‌ای کرد، بردن اسناد هسته‌ای از ایران به اون ترتیب و اینا، که خب خودتون میدونستید که حفره که چه عرض کنم کلی نفوذ دارن، همه دنیا هم دیدن. ولی این که شما میدونستید که همچین نفوذی وجود داره، با همه احوال این جلسات رو گذاشتید و مسئولین اصلیتون چه تو جنگ 12 روزه چه این جنگ 40 روزه کشته شدن، این ناشی از تحلیل غلطتون همه هست، یا میتونه خوشخیالی باشه و این میخواد اینو همه رو انکار میکرد، این اشتباه بزرگ اینها رو، و همه رو میندازه به گردن حفره اطلاعاتی. در صورتی که حفره اطلاعاتی هست، ولی شماها بالاخره چرا حواستون جمع نبوده؟ این نشون میده که در تصمیم گیری ها و برخورد حکومت علارغم تمام این تلاشایی که میکنن خودشون شکست ناپذیر رو اینها جلو بدن، چقدر اینها اشتباه میکنن، حتی برای حفظ جان رهبران خودشون هم اشتباه میکنن و قادر به اون نیستن.
0: یک نکته ای هم که خیلی به نظرم جالب بود این بود که بعدن روزنامه یکی از روزنامه‌های وابسته به سپاه ظاهرا خیلی انتقاد کرد از این مصاحبه و گفت که شما چرا گفتی که ملاقات تا الان نکردی با فقط یک نفر یا یکی دو نفر باهاش ملاقات میکنن، لازم نبود این اسرار رو بگی و مثلا در مورد تونل ها لازم نبود صحبت بکنی یا مسائل شبیه این. آیا فکر میکنید که واقعا این مسائل از دهنشون در رفته یا از دیدشون در رفته؟ به خاطر اینکه مصاحبه زنده که نبود، میتونستن بعدا برن ادیتش بکنن. حالا این واکنشو چیه؟
1: نه اینا به قول ما ایرانی ها سیابازیه نمایشه. درست اختلاف تو اینا هست، ولی در این سطح که نمیتونه باشه که وزیر خارجهشون بیاد بشینه یه برنامه رو ضبط بکنن، سپاه هم کاری نداشته باشه، بعد سپاه بیاد اعتراض بکنه. نه، تو اینا الان یه بخشی هستن که خب سرصدا میکنن که چرا مثلا مذاکره میکنه. یه بخشی از دلایلی که رفیع مصاحبه کرده همین بود که میخواست بگه که آقا تمام مذاکراتی که من کردم و اینها همش با تایید سپاه بوده، با تایید نظام بوده و اون چارچوب بوده. همین هم هست. برای اینکه توشون یه بخشی به اصطلاح دارن سعی میکنن که فضا رو علیه اینها جلوه بدن. یکی از این زندانیان سیاسی شناخت شده‌ای که آزاد شده بود بوده تقریبا 2-3 هفته پیش که صحبت میکرد، که حالا اسمشو نمیگم، که گفته بود که تو زندان که بود کلی از این کسانی که تو خیابونا شلوغ میکردن که چرا مذاکره میکنید و شما سازشکاری دارید، اینا هم گفت اینا دستگیر کرده بودن و آورده بودن، چون بالاخره اینا میخوان حتی اختلافاتشون هم بروز میکنه توی چارچوب کنترل شده باشه، دوست ندارن به خیابان بکشی از کنترل خودشون خارج بشه. نه، این حرفا که نه سپاه ناراضی و نه کیهان اینو گفته، اینا واقعیت نداره.
0: اشاره که کرد به در واقع ندیدن مجتبی خامنه ای، یه ذره این شک و تردید دیگه که خیلی ها دارن، خیلی ها میگویند که احتمالاً مجتبی خامنه ای اصلا وجود خارجی نداره و به عنوان حالا یک نوعی از منبع مشروعیت برای کارهایی که میکنند اون رو استفاده کردن. بعضی ها میگن نه هست و داره به حال هدایت میکنه، یا من دیدم که دو تحلیلگر میگفتن اگر نمی بود، زنده نمی بود، این خبر بزرگ رو اینها نمی توانستند از مردم پنهان بکنند، چون یکی از در درون خودشون که به هر حال می داند که او مرده است و با روش اینها حالا موافقت نداره، ممکن بود درزش بده. شما این تحلیل رو چطور می بینید؟
1: اولا که این حکومت در دروغگویی که حد و حصر نداره، که اصلا کلن این توی مکتب اینها یه امام زمان، امام 12 که 1300 سال پیش فوت کرده رو زنده میدونن و تو همین حالت ابهام هم بعدشون نمیاد، تو حالت ابهام نگرده، حالا چه به دلایل امنیتی، چه به دلایل اسطوره سازی و چه خیلی چیزهای دیگه، یعنی ممکنه اومدنش در ظاهر و خیلی چیزهای دیگه براشون خطراتی داشته باشه، مسئولیت داشته باشه، ممکنه به تضاد دامن بزنه و غیره، ولی اونایی که اهرام قدرت دستشونه که در ازشون الان سپاهه، همین حد برشون هم بد نیست در ابهام نگه داشتن. گاه گاهی هم یه بیانیه چیزی میدن، اون زمان ها یادن ما بچگی میشیدیم امام زمان با لباس مقدر رفته، یکی این آخونده که میگفت امام زمان خودش 3 بار دیده که با یه خانواده رابطه داشته تو تهران محله فلان و حتی دختر اونها رو هم گرفته بوده، ازدواج کرده، حرفای مزخرف که هیچ کی ندیده نه چیزی. بنابراین اینا یه همچین مکتبیه، این که چیز عجیب غریبی نیست. ولی دلایل امنیتی داره یه مقدار برایشون. و نکته هم که گفت این بود، گفت انتخاب مجتبی خامنه ای به اصطلاح پیامش این بود که تداوم، یعنی ما چیز نشدیم، داغون نشدیم، سیستم همون سیستم ادامه پیدا میکنه. خب یکی از دلایل انتخاب مجتبی خامنه ای هم همین بود که بخوان اون سیستم، اون مافیای بیت و سپاه کنترل داشته باشن، به دنیا هم همین پیام بدن که خودش هم گویه خامنه ای پیر رفته، خامنه ای جوانتر اومده. مثلا اینا میخوان از کره آب بگیرن، چی میگن، از آب کره بگیرن، یعنی از کشته شدنشون، ضربه خوردنشون و حفره اطلاعاتی و همه اینها برای خودشون یه چیزی هم، یه نمدی درست بکنن و قدرت نمایی بکنن. ولی واقعا هیچکی نمیدونه که این زنده است یا مرده. فعلا در همین حدی که هست تو این دوران جنگ شاید به اصطلاح نیازاشون رو بهتر جواب بده تا اینکه خود مجتبی خامنه ای اگرم زنده باشه وارد صحنه بشه، شاید به تضاد دامن زده بشه. سپاه در همین حد براش بهترینه، تصمیم میگیره، همه کار رو زیر نظر سپاه، حرف اول رو الان داره میزنه و ادامه خواهد داد.
0: صحیح. بریم یه ذره به حوزه بین الملل هم برسیم، از منطقه شروع بکنیم. میگوید که کشورهای منطقه تقریبا خیالشون راحت شده بود، البته اول میگوید که ما قرار بود که اینا بزنن، ما رفتیم هشدار دادیم، جنگ نشد، گفتیم ما شما رو میزنیم، تهدید کردیم از این حرفا. و بعد هم میگوید که اونها بعد از این که دیدند ما به این زودی کوتاه نمیایم، سعی کردن فشار بیارن که آتش بس بشه. مواردی مانند این، چه پیامی فکر میکنید این مصاحبه داشته برای کشورهای همسایه؟ به هر حال ما میدونیم این مصاحبه در حد وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو حتما ترجمه میکنن، بسیار آنالیز میکنن همسایه ها و کل سرویس های امنیتی دنیا برای دولت هاشون و یک چیزی از توش استخراج میکنن. پیامی داشته به نظرتون برای کشورهای همسایه؟
1: پیامش همونه که در عمل نشون دادن، یعنی اینا کاری که کردن همون روزهای نخست جنگ حمله کردن به کشورهای منطقه. کسی زیاد فکر نمیکرد در این حد این کارو بکنن و همه کشورهای منطقه رو، حتی قطر و عمان که با جمهوری اسلامی رابطه بدی ندارن، اونها رو هم شروع کرد زدن. و چون جمهوری اسلامی گوشه دیواره، براش مسئله بقاست و باید، یعنی تنها اهرمی که جمهوری اسلامی داشت همینه که اگه میخواین من رو بزنین من دنیا رو به هم بریزم. اگه غیر حرفی که عرض کردم اون بار خدمتتون، روحانی قبلش زده بود، من دیدم یه خودش رو توی که این گزارشاتم گذاشته بودم شما 10 سال پیش، گفت من دارم الان میگم به تازه در تو خارج گفتین رو که اگر قرار باشه ما نفت نفروشیم یک قطره نفت هم نخواهیم گذاشت کسی بفروشه. بنابراین در عمل اینها پیامشون رو به کشورهای منطقه رسوندن، ولی گفتنش توسط عراقچی یه مدام میخواد قدرت نمایی و رجزخوانی بکنه که شما یادتونه با تبخر اونم چی به ما میگفتید با غرور که شما شکست خواهید خورد، همتون رو خواهند زد و فلان، و میخندیدید تای دلتون، ولی الان میبینید که ما سر جامونیم. و تای حرفش هم اینه، پیامش هم به مردم، هم به هواداران حکومت، هم به خارج و کشورهای منطقه که ما قدرتمندتر اومدیم بیرون از بسیار سابق. تمام این حرفا، این رجزخوانی ها مال اینه، رو به آینده هم هست که اگه باز هم ما رو بزنیم ما هم شما رو خواهیم زد. در عمل هم کار کرده، تعجبی نداره، میخواد روی به اصطلاح عملی کرده خودش هم توجیه بکنه، هم رجزخوانی بکنه، هم فایده ببره ازش.
0: سیستم مذاکره کننده الان رو یا تیم مذاکره کننده الان رو چطوری میبینید؟ خاطرتون باشه تو همین مذاکره میگه که کانال مستقیمی داشته با ویتکاف، یعنی مستقیم باش در ارتباط بوده، مسیج میداده، پیام میگرفته و حتی در شرایط جنگی. و یه هایی ما دیدیم غالیباف دیگه تو صحنه نیست، یعنی بعد از اینکه تفاهم نامه رو امضا کردن و آمد در تلویزیون و ازش دفاع کرد و گفتیم بهترین تفاهم نامه است و خیلی خوبه، دوباره که جنگ شد غالیباف هم انگار دوست شد و به هوا رفت. دقت بکنید اصلا دیگه حرفی ازش نیست، صحبت عراقچی هست، پزشکیان میاد خودشونشون میده، صحبت میکنه، حالا مصاحبهاش پخش میشن، سخنگوی وزارت خارجه هست، بقایی مدام داره صحبت میکنه، یه هویی قالیباف انگار نیست و نابوده، از نه که نباشه، جایی باشه هست، یعنی توی همین صحن علنی مجلس گذشته همین اخیراً هم اومد یکی دو تا قانون ابلاغ کرد، یعنی حضور فیزیکی داره، ولی حضور به عنوان اون که رأس هیئت مذاکره کننده بود، عراقچی کنارش، نه با یه متر عقبترش حرکت میکرد، انگار که همه چیز در ایران به دست اوست. این رول انگار یه هایی ناپدید شد. این چیه داستانش به نظر شد؟
1: ناپدید نشده. اولا من اعتقاد داشتم که این کارهایی که قالیباف میکنه و مطرح میشه که خب تصمیم خودش که نیستش، که تصمیم کل نظامه، در شرایطی که شرده بنومنده که خود ترامپ تاکید میکرد که نم رژیم عوض شده، رهبران جدیدش عاقل هم نمیدن حرفا، و حرف قالیباف مطرح بود برای حکومت هم بد نبود اتفاقا این رو بندازه جلو، حالا چه برای بازی دادن دولت آمریکا باشه و چه پیام بین‌المللی که میده به افکار عمومی که ما ببین ما بالاخره آدمایی هستیم که اهل مذاکره و اینا هستیم. الان شد جنگ شده دیگه، مطرح نیست قالیباف، فعلا گشتنش کنار، اگه دوباره لازم باشه دوباره میاد، چون عراقچی بالاخره تو مدار قدرت و حکومت پایین‌تر، بسیار پایین‌تره، اصلا وزیر خارجه همیشه پایین‌تر بوده از سران قوه، اونم الان تو این شرایط. بنابراین فعلا صحبت از گفته، چون قالیباف به چی درد میخوره اگه بخواد رجزخانی و اینا بکنه، تهدید بکنه دنیا رو که گهگاهی هم میکنه، خب اینو که خود سپاه داره میکنه دیگه، احتیاج به اینی، اینو نگرش میدارن برای روزی که دوباره بخواد مطرح بشه دوباره میندازنش جلو. و فعلا عراقچی اومده یه حرفایی رو بگه، برد حرفای عراقچی هم بسیار محدودتره از قالیباف، بالاخره قالیباف در یه سطح بالای حکومتیه، میشد روش حساب باز که عراقچی خود قدیم دولت‌های اروپایی و آمریکا متوجه شدن که وزیر خارجه قدرتی نداره، حتی در جریان برجام میدیدن که ظریف هر ورگولی هم که میخواست عوض بکنه باید با تهران تماس میگیره، باید با دفتر تماس میگرفتن، بیت آقا تصمیمی از این صحبت ها، برای من خودشون میدونن که زیاد چیز نیست، برای افکار عمومی این قراخچی رو فعلا آوردن وسط.
0: این داستان ارتباطشون با ترامپ هم جالبه، چند بار اشاره کرد به اینکه ترامپ تهدید کرده بود، حالا ما منتظر بودیم بزنن، ما اینو گفتیم حرفشو عوض کرد، ما گفتیم فعلا اعدام نمیخوایم بکنیم، رفت کنار، مواردی مانند این. دید جمهوری اسلامی به ترامپ چطوره؟ ببینید شما، من به عنوان یه تحلیلگر بارها گفته صحبتایی که ترامپ میکنه واقعا معلوم نیست، چون دو ساعت بعد ممکنه که یه پست دیگه روی تور سوشال بذاره، یه چیز دیگه بگه. همینطور که اشاره کردین قبلا میگفت که اینا عاقلن، رژیم عوض شده، الان چند روزه میگه اینا دیوانن، اصلا اینا عقل ندارن، اینا یه چیزی میگن یه چیز دیگه میشنون. ولی چقدر جمهوری اسلامی روی این که میتونه روی ترامپ تأثیر بگذاره با یک سری مانورهای این مانند آن چیزی که آقای عراقچی گفت دیگه، گفت که میخواستن ما رو بزنن چهارشنبه بعد از همون 18 روز دی و ما رفتیم با اینا صحبت کردیم، یا یه دونه مصاحبه من کردم گفتم اعدام نمی کنیم و قضیه یه جور دیگه شد. چطور اینا ترامپ رو میبینن به نظرش؟
1: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی خب توهمات ممکنه داشته باشه و داره و داشته، یکی از اشتباهاتش این بود که بعد از اینکه بعد از هفته اکتبر به خاطر اینکه افکار عمومی در جهان علیه اسرائیل بود، زیادی روی شکاف بین آمریکا و اسرائیل حساب باز میکرد، فکر میگه که فشار افکار عمومی جهان باعث میشه که دولت آمریکا بعد که ترامپ اومد نیان پشت تمام عیار پشت اسرائیل، با اسرائیل متحد شن حکومت رو بزنن. درست شکاف بوده و هست، درست این شکاف الان بازتر شده بین آمریکا و اسرائیل، ولی مثل هر چیز دیگری همونطور که ما میگیم داخل حکومت هم شکافه، احد خارجش بکنیم، اینو تبدیل به اصل بکنیم، اصل مبنایی برای تصمیم گیری سیاسی اشتباه است. بنابراین جمهوری اسلامی زیاد روی این حساب کرد، الانم میدونه که خب در داخل دولت آقای ترامپ به اصطلاح گرایشات مختلفی هست، خود ترامپ هم اجازه میده این گرایشات باشه، حالا آقای ترامپ هم یه جوری داره ادای جمهوری اسلامی در میاد، جمهوری اسلامی میانه رو و تند رو و نموصولگرا و چیشی داشت، ایشون هم روبیو رو داره، از اون ور هکست رو داره، از این ور هم جدی وقت کدوم هم میان گاهی و حرفایی که میزنن متناقضه، خب خود آقای ترامپ هم حرفاش دوز متناقضه. این جمهوری اسلامی میدونه اختلاف توشون ها، میدونه هم که شیکا با اسرائیل ها، میخواست با این بازی بکنه، تا یه حدی هم موفق بوده به خاطر اینکه افکار عمومی در آمریکا چیز عجیب غریبیه. حالا چقدرش جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه نمیدونم. من یادمه که اون موقعی که آقای اوباما اومد، رئیس دفتر ایشون ران امانوئل بود. ران امانوئل خودش اسرائیلی هم هست، بسیار مورد احترامه و طرفدار سرسخت اسرائیله. من یادمه که ما همیشه صحبت میکردیم با دوستامون این بود که ما بخوام ببینیم قطب نمای رفتار اوباما چیه در مقابل جمهوری اسلامی، باید به ران امانوئل نگاه بکنیم، چون بخیر طرفدار اسرائیل و ببیشه وقتی سال 2010 آقای اوباما اومد تحریم های کمرشکن رو امضا کرد در جولای 2010، خب بسیار مهم بود. آقای ران امانوئل از طرفدار سرسخت اسرائیل بوده و هست. ایشون همین 10 روز پیش شدودن رفته بود در اسرائیل و یه سخنرانی کرد که خیلی سرسره کرد. آقای ران امانوئل یعنی چپگرا و یه ضد اسرائیلی، حرفا رو ما صحبت نمی کنیم. کسی که 10 سال بیشتر شهردار یکی از مهمترین شهرهای آمریکا شیکاگو بوده، رئیس دفتر کاخ سفید بوده، بسیار در آمریکا مورد احترامه. سخنرانیش رو با این شروع کرد که اسرائیل به یک دولت یاغی در جهان تبدیل شده، مترود و که کسی نجس بسته و که کسی نمیخواد طرفش بیاد و کاراش یکی میگه، میگه در غزه شما اینجوری آدم کشتید، در اینجا اینجوری کردید، در کنان باختر اینجوری کردید و اشتباه ما هم در آمریکا بود که هیچ وقت به شما فشار نیاوردیم، هیچ وقت به شما نه نگفتیم. این بعد میاد آمار میگه از فضای افکار عمومی در اروپا و آمریکا و میگه شما کاری کردید به اسرائیل، شما دولت‌های اروپایی که بهترین متحدان، بهترین شرکای تجاریتون بودن رو از دست دادید. این فضای عمومیه. خب حرفایی که جی دی ونس میاد چند روز پیش دوباره اومد زد، اصلا باور نکردنیه که اسرائیل داره پول خرج میکنه جلوی توافق ما با جمهوری اسلامی رو بگیره. اگه تیرتا پارسی می‌خواست بگه یه ده اعتراض می‌کردن، ولی حالا جی دی ونس جرئت نمی‌کنه بگه. حالا منظور من اینه که جمهوری اسلامی میخواد از این فضا استفاده بکنه. آدمای خودش تو رسانه‌ها مرتب میگن که این شیکاف رو بازتر بکنن، ولی برد این بسیار محدوده. نباید اشتباه بکنن و حصر رو باید ترامپ بگیرن. ترامپ همینه که غیر قابل پیش بینیه. یعنی همین الان میگه نیم ساعت دیگه یه چیزی میگه. یعنی شما تصور بکنید که ایشون، اون دفعه مثال زدم که تازه دیروز مشخص شد چه بساطی، آقای ترامپ وقتی اومد گفت من اون نفتا رو یعنی قانون تجارت منطقه آزاد بین کانادا و آمریکا و مکزیک رو قبول ندارم، این به ضرر ماست. این حرفا که سال 2017 که رئیس جمهور شد، خلاصه به هم زد، یه چیز دیگه درست کردم اسمش از یو اس کانادا مکزیک یا نفتای دو. خود ایشون این رو برد جلو نماینده‌هاش امضا کرد، حالا زده زیرش میگه این اصلا. بعد رفت تعرفه گذاشت دیوان عالی کشور که آقا این تعرفه ها غیر قانونیه. دوباره دیروز 50% تعرفه داده برای تیر اقلام اساسی از کانادا، امروز هم گفته 20% دیگه میخوام اضافه بکنم. بنابراین وقتی کانادا به عنوان همسایه مهمترین متحد شریک تجاری و منطقه‌ای آمریکا نمیتونه با آقای ترامپ اعتماد بکنه، آقا جمهوری اسلامی هم باید حواسش جمع باشه دیگه. میگه آقا ایشون هیچ چیزی رو که حرفی که میزنه رو نمیشه حتی روش یک ساعت حساب باز کرد. بنابراین جمهوری اسلامی سعی میکنه با افکار عمومی بازی بکنه، از شکاف ها استفاده بکنه، در این حال میدونه که اون چیزی که حرف آخر رو خواهد زد قدرت نظامیشه، بازدارندگیشه، اینکه نفت رو به گروگان گرفته در منطقه، تنگ هرمز رو، اینکه کشورهای منطقه رو تهدید میکنه، اینکه شکاف های داخل بین رژیم رو میخواد کاهش بده یا مخفی نگه داره، میخواد اجازه نده مردم تو این شرایط تو خیابون بیان. اینها اهرمای اصلیشه، وگرنه بقیه درجات پایینترن. اگرم جمهوری اسلامی خیلی جا حساب فوق‌العاده میکرد روی این شکاف ها و غیره، من فکر کنم لاقل توی این 3 سالی که از اکتبر 2023 تا کنون گذشته متوجه شده که چه اشتباهی کرده، گرچه در کلش جمهوری اسلامی درک درستی داشته از روابط در آمریکا، ولی در یه جاهایی هم دست خودش زیادی خواسته بازی بکنه، هم جاهایی بعضی فاکتورها رو بیش از حد در ذهن خودش بزرگ کرده. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان با این ضرباتی که خورده، با این وضعیت استثنایی که داره، متوجه شده که نباید روی این حرفا زیاد حساب باز بکنه.
0: بله، یک نکته بزنم آقای دایی، در مورد قابل پیش بینی نبودن ترامپ یا اینکه حالا به چیزهایی که میگه پابند نیست گفتید، خب اون طرف هم جمهوری اسلامی رو داریم که کمابیش همین خصلت داره. ترنوشت این جنگ چی قاید چه میتواند اصلا بشود؟ به خاطر اینکه این دوتا به تفاهم هم برسند، ممکنه تفاهم هیچ آینده نداشته باشه، کما اینکه یه دونه تفاهم نامه Memorandum of Understanding نوشتن و خب هر دوتاشون هم زدن زیرش دیگه، آمریکا به نوعی، جمهوری اسلامی به نوعی. البته آمریکایی‌ها سعی کردن که یه ذره بازی در بیارن، از کریدور طرف عمان قضیه رو جمع جور بکنن، اینا دیدن داره از دستشون در میره، همه چی شلیک کرده. یعنی اصلا نمیشه گفت که کدومشون بیشتر مقصر بودن، ولی خب ایرانی‌ها دیگه ویزیبلی کاملا مشهود رفتن و کشتی‌های تجاری رو زدن، یعنی میتونستن قشنگ بزنن زیر هر تفاهمی. چه تضمینی وجود داره؟ آینده اینجا اصلا چی میشه وقتی که دو طرف، هر دو طرف یک خصلت دارن؟ یعنی ممکنه چیزی رو امضا بکنن، پنج روز دیگه اصلا انگار انگار.
1: از کنم که اولا پیشبینی تحولات بسیار مشکله، چون فاکتورهای متعددی وسط مردم ایران، شرایط وحشتناک داخل، وضعیت خود حکومت، ضرباتی که خورده، جنگ خارجی که داره، کشورهای منطقه، همه اینها فاکتورهایی که هست، بنابراین مشکله. ولی بالاخره یه چارچوبایی رو میتونیم ترسیم بکنیم. من قبل از اینکه نظر خودم بگم که این شرایطی که ما الان درش هستیم به شدت احساسیه، به خاطر اینکه مردم ما بالاخره طی 3 سال بهشون اینطور میگفتن، رسانه‌های اصلی، چون ما هم حرف خودمون رو میزنیم، ولی بالاخره ما یه از این بلنگو دستی‌ها داریم، بقیه تلویزیون‌های سالی 100 خورده میلیون دلاری و چی دارن و دولت‌ها پشتشونن. بالاخره اینا اومدن این تو مطرح کردن که آقای نتانیاهو و ترامپ اینا با جنگی که خواهن که سرانجام این حکومت رو میندازن، شاهزادم به قدرت خواهد رسید. این حرف این بود که خلاصه اینو میگفتن دیگه. خب بعد رسیدیم به دیما، و جنگ 12 روزه هم شد، اومدن مسئولین رو زدن، ولی تو دیما خب مردم تو خیابونا بودن، 7-8 روزی مردم بودن، تا اینکه آقای رضا پهلوی وارد شد، حرفایی که نتانیاهو زد و حرفایی که ترامپ زد، مهمتر از همه که من آمادم پشتتونم، و که بسیار من خودم صحبت کردم با ایران که کسایی که میگفتن با کالسکه بچه هاشون آورده بودن، مادرها رو آورده بودن، با نمیدونم ویلچر رو آورده بودن و غیره، برای اینکه اطمینان داشتن که بالاخره ابرقدرت دونه اونم آقای ترامپ پشتشونه دیگه. خب همه اینها رسیدیم به اینجا. من اعتقاد دارم، باور دارم که بدون اینکه ما بفهمیم در این مدت چه گذشت و چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد، برای پیشبینی رفتار مردم در آینده و اینها دچار مشکل خواهیم شد. اینکه نگیم انگار هیچی اتفاق نیفتاد، این سابقه، خیلی اینطور رفتار میکنن، میخوان ادامه بدن، نه. بنابراین ما در یه همچین جو احساسی هستیم، اگه بخوام تحلیل درستی از شرایط بدیم، ممکنه یه عده ناراحت بشن، هموطن، ای بابا تو داری بذر ناامیدی میپاشی. طبیعتا ما اینجا ننشستیم که امید واهی بدیم، این امید واهی رو دارن میدن، 3 ساله تا این رسانه ها دادن. هدف ما بازگویی واقعیته. واقعیت اینه که من فکر کنم راه توافق وجود نداره، برای اینکه دو طرف بسیار از هم دورن و از مواضع خودشون. نمیتونه آمریکا اجازه بده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان بازدارندگی حفظ بکنه، از دنیا باج بگیره، میدونی، نمیتونه. و این جمهوری اسلامی میتونه یه گام دیگه برداره، بمب هسته‌ای هم بسازه. بنابراین ما وارد یه دینامیسم جنگی شدیم که با گذشته فرق داره، قوانین خودش داره. بعضی میگن که مثلا یه دیده شروع میکردن مسخره کردن ما، یعنی واقعا آدم تعجب میکنه، یه آدم های وزینی وقتی این دوباره شروع شد توی 7-8 روز جنگ، ای شماهایی که مخالف جنگ بودین، حالا که جمهوری اسلامی شروع کرده چرا هیچی نمیگین؟ اولا که این ادامه همون جنگی که شروع شد، ما هم که از سالیان سال میگیم تمام این مصیبت ها تقصیر جمهوری اسلامیه. این تای حرف شما دارید به ما میگیم ما دروغگوییم دیگه، این که ما میگیم مخالف جنگیم، نه ما طرفدار جمهوری اسلامی. این مسخره، این گفتمان های مسخره در شرایط، بنابراین گفتن واقعیت توی شرایط دشواره. من فکر میکنم که ما وارد دینامیسم جنگی شدیم، توقف پیدا نخواهد کرد. اسرائیل هر موقع بخواد میزنه، آمریکا بخواد میزنه، ادامه پیدا خواهد کرد. راه توافق توافق هم وجود نداره. حالا ما یه پریود جلومونه، 6 ماه بود خواهد بود، 1 سال خواهد بود، 2 سال خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد من فکر کنم مشکله. ولی اون چیزی که برای من مسلمه، روی آرامش ما نخواهیم دید به این زودی ها. شرایط اقتصادی وخیمه، وخیمتر هم خواهد شد متاسفانه. و ما وظیفه ما چیه؟ این رو باید همه بیشتر بحث بکنن که چه باید کرد. ولی اینکه رفتار مردم چه خواهد بود اگر این شرایط جنگی ادامه پیدا بکنه معلومه چی خواهد شد. ولی کلنش اینه که بالاخره دلیل اینکه مردم دیماه 96 و آبان 98 و 1401 و اینها اومدن به خیابون یه دلایلی داشته دیگه. الان اون دلایل زبدر 10 شده. درسته مردم به خاطر کشتار یه مقدار حالت ممکن ترس داشته باشن، تردید داشته باشن، ولی به یه جا میرسه که اون انگیزه برای مقابله با حکومت غلبه خواهد کرد. این قانون اجتماعیه، قانون اجتماعیه، همیشه همینطور بوده. وگرنه عرض کردم این 4 تا خیزش پشت سر هم اتفاق نمیفتاد. یه نکته دیگر من اضافه بکنم. ببینید ما باید حکومت رو بشناسیم. یعنی بخشی از تحلیل درست و کمک به مردم ایران و ایجاد یک فضای سالم برای گفتگو اینه که واقعیت‌ها رو بگیم. من یادمه که من یه مدت‌هایی بود می‌خواستم یه گزارش در مورد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی منتشر بکنم، ویدیویی، تا اینکه دیماه شد، دیماه 96.
0: درست.
1: خب مردم در شهران هم 100 خورده شهر به خیابان ها اومدن، مدتی خیلی جاها رو کنترل میکردن، حکومت نتونه سرکوب بکنه، طول کشید تا سرکوب کرد. من بعد از این اومدم این رو دستگاه سرکوب این رو منشر کردم که چطور دستگاه سرکوب هر روز اولی که کمیته های انقلاب بود و بعد بسیج شد و سپاه شد و غیره، قرارگاه سارالله نم چی، همه اینا رو یک به یک توضیح دادم. دوستان من اعتراض کردن که آقا این چیه توی این موقعی که مردم میخواد ناامید کنه؟ گفتم بابا یکی از دلایلش اینه که من مطمئنم اگه به اینا توجه نشه، تو همون گزارشم من گفتم، بارها گفتم، گفتم دی ماه 96 تکرار خواهد شد و شد. نه که من پیشگو، من نوستراداموس که نیستم، که بالاخره واقعیت شرایط ایران. اما اگر ما نبینیم حکومت در چه وضعیه، دوباره تکرار خواهد شد، دوباره مردم میان، حکومت غافلگیر میشه، مردم مدتی کنترل میکنن، ولی آروم آروم حکومت مسلط خواهد شد. الان یه عده ذوق کردن که دیدید با فرمان شاهزاده، خود اینا هم اعتراف میکنن که مشهد از کنترل خارج شد. اینو بارها بارها تو 1401 گفتن، ما در آستانه سقوط بودیم، در دیماه 96 هم بود گفتن خیلی جا از کنترل خارج شد. این حسین حمیدانی که معاون کل بسیج بود ولی فرمانده عملیاتی کل بسیج بود، تو سرکوب سال 1388 جنبش سبز که میلیون‌ها نفر به خیابان اومدن، این یه مصاحبه‌ای داشت فکر کنم با نشریه جوان همیدان، در اون توضیح میداد که ما بعد از اتفاقاتی که تو اسلام شهر رو نمیدونم اسلام شهر و قزوین و مشهد و اینجا مردم به خیابان ها اومدن و مردم رو کشتن و ما اومدیم قرارگاه سارالله رو درست کردیم، اینا فهمیدیم چه نقطه ضعفایی داریم، خیلی آماده بودیم. برای من میگفت سال 88 فکر میکردیم آماده ایم، ولی مردم ما رو غافلگیر کردن. این حرفی که خودش زد، یعنی مردم علارغم این که به روز کرده بود خودش حکومت در دستگاه سرکوب، اومدن پیروز شدن ولی ادامه پیدا نکرد. اتفاقا سال 88 تنها موقعی بود تو این خیزش ها که یه رهبری هم داشت، خیزش رهبری داشت و ولی به اصل اون رهبری با خواستای مردم زیاد نمیخوند. حالا منظور من اینه که و بعد میگه همدانی این تقریبا یه سال فکر کنم یه سال و نیم بعد از 88 میگه، اما اوایلی که رفته تو سوریه فکر کنم سال 90-91 و بعد گفت ما اومدیم بنابراین تجربه هم رو کشف کردیم. میگه ما مثلا تو سال 88 اومدیم انبارها رو اجاره کردیم، نمیدونم حسینی ها رو گرفته بودیم پر آدم که به معنی که دوربینای ما یه جارو نشون میدن 50 نفر هم اگه جمع شدن ما آدم بفرستیم مثلا، ولی شکست خوردیم. این حرف خود همدانیه. و بعدش اومدیم به اصطلاح نیروهای واحدهای امام علی و هم چی و چی اینا رو درست کردیم، یگانهای مخصوص سرکوب و تو قرارگاه سارولا اضافه کردیم، قدرت رو به سپاه دادیم، بازسازی کردیم. ولی باز دوباره سال 96 دوباره اینا شکست خوردن، دوباره سال 98 شکست خوردن. بنابراین این یه سی میگن ادامه داشته این زنجیره. بنابراین ما باید ببینیم که حکومت درسته که خودشو بروز میکنه، درسته سرکوب میکنه، حکومت دو تا اهرام اصلی داره، یکی سرکوبه داره میکنه، الان هم که تو جنگه از یک چیزایی تو جنگ استفاده میکنه. ما درسته به پیروزی نرسیدیم به خاطر این دروغهایی که گفتن تو این سه سال، توهماتی که گفتن، ما فکر میکنیم همه چی دروغ بوده، حتی اون چیزایی که به خودمون به طور واقعی و درست باور داشتیم هم فکر میکنیم دروغه. یعنی قدرت خودمون این که تونستیم بارها و بارها به دستگاه سرکوب مسلط بشیم ولی ضعف‌هایی هم داریم، حکومت هم ضعف داره، این هم یادمون میره. به خاطر اینکه انقدر اون دروغ بزرگ بود، توهم و رویا فروشی بزرگ بود، این شکست رو رژیم هم هی داره تو چش مردم میکنه، اینا سعی میکنن که واقعیت‌ها رو بپوشونن. واقعیش اینه که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم قدرت مردمه، ما دست کم نگیریم. مردم من فکر کنم موقتیه. یه آقایی من خودم با صحبتایی که با ایران میکنم، شما حتما صحبت دارید بیشتر از من میدونم، فاجعه باره در ایران، فاجعه باره، یعنی ابتدایی ترین چیزا رو نمیتونن برای خانوادهشون تعیین کنن. خب تا کی ممکنه بترسن؟ بنابراین این نکته اول. دوم در مورد جنگ با آمریکا، حالا درسته اینا تنگه هرمز نه چی چی چی همه اینا هست، اون رویا فروشی به ما این ضربه رو زد که ما قدرت خودمون رو از دست دادیم. اشتباه آقای ترامپ هم در جنگ که اومد سقف برد بالا که ما با بمباران اینا رو تغییر رژیم خواهیم داد، نم فلان خواهیم کرد، اینا میان تسلیم میشن، اینا این همش رویا بافی بود. حالا خودش نمیدونم از کجا این حرف رو در میورد، اما چون اون میبینیم فکر میکنیم که آقا جمهوری اسلامی پس در جنگ هم شکست ناپذیره، پس در جنگ هم ضعفی نداره، این مسیر هم اگه ادامه پیدا کنه همیشه به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین این دوتا رو کنار هم بذاریم، یه مقدار واقع گراتر باشیم، به باور من ما بیایم با مردم صادق باشیم و بگیم ما قدرت داریم، ضعف هم داریم، ضعف همون رو باید بشناسیم و مهمتر از همه بازم میگم در رأس همه چیزهایی که من اعتقاد دارم اینو باور دارم، سوای این که با کی مخالفم با کی موافقم، اتفاقی که تو این سه سال افتاد رو بررسی کنیم. ببینید شما اولش برنامه رو با سی تیر شروع کردیم، بالاخره ما یه دولتی سر کار بود، دموکراتیک بود در ایران، شما میتونید بگید فلانجام تقصیر مصدق بود، فلانجام همه اینا میشه گفت، ما که مصدق که بیگناه نبوده که، ولی بالاخره ما یه دولت دموکراتیک داشتیم. و بعد که کودتا شد، حالا دوستان میگن چه لغت کودتا رو میگن، یعنی خود آمریکایی‌ها، رؤسای جمهور آمریکا، نمیدونم MI6، همه اینا اومدن سند ساختن با تاریخ قدیمی که بگن کودتا بوده که چی مثلا، یعنی همه اینا توطئه کردن که دروغ بگن. به هر صورت وقتی شد بعدش چی شد؟ دیکتاتوری شد دیگه، بالاخره از سال 1332. یعنی کاری که محمد رضا شاه کرد با اون پروسه‌ای که از 1320 شروع شد، وقتی رضا شاه رفت در ایران شاه جوان بود، نمیتونست دیکتاتوری کامل بکنه، مجلسی در کار بود، جدال بود، احزاب تشکیل شده، دوران عجیبی بود اون 12 سال. این پایان پیدا کرد، نتیجه شد دیکتاتوری، سرانجامش هم آتش خمینی در اومد. کاری که رضا پهلوی کرد با با جنبش زن زندگی آزادی همونه. مگه ما زن زندگی آزادی بالاخره یه همگرایی خیلی زیادی تو اپوزیسیون بود، گرایشات مختلف، حالا اختلاف که همیشه هست سر خیلی مسائل که، ولی در مجموعش یه چارچوب هایی برای تفاهم بین همه بود. ببینید به کجا کشیده، با ساواک رژه میرن، نمیدونم اون بهنام لوله اگزوز گارد جاویدان را انداخته، صبح تا شب در حال توهین و تهدید این و اون هستن. اینه، یعنی یک فضای دموکراتیک و همگرایی رو تبدیل کردن به نفرت و آویزان شدن به دولت خارجی. بنابراین سیه تیر مشابه اتفاقی بوده. بنابراین ما همه اینها رو که میگیم کمک اگه بخوام بکنیم به تحولات، حقیقت رو بگیم و اون چیزی که تو این 3 سال اتفاق افتاد رو بدون رو درواسی برای مردم ایران بازگو بکنیم.
0: نه خواهش میکنم، خیلی برای خود من دردناکه، به خاطر اینکه یک سری از همکاران سابق خودم مسئولان همین رویا فروشی شدن. اصلا من نمیفهمم چطور کسی که، یا کسانی که به هر حال معقول بودن، به اسم تحلیلگر شناخته میشدن، روزنامه نگاران معقولی بودن، آمدن تریبون های مونولوگ 1 ساعت 40 دقیقه‌ای گرفتن و رو به مردم گفتن ساختار سرکوب فرو پاشید دیگه، برید این حکومت 2-3 روز دیگه پایین. مردم رو بدون اینکه، در صورتی که اینترنت قطع بود، مردم نمیتونستن خبر کشتار رو بگیرند، در اون 2 روز سیاه فرستادن جلوی گلوله بدون اینکه اصلا برنامه‌ای داشته باشن، بدون اینکه اصلا بکاپی داشته باشن، اصلا بدون اینکه هیچ نقشه برای فرداش داشته باشن. 7-8 روز مردم داشتن تظاهرات میکردن، حکومت هم یه ذره حالا کم و بیش برخورد میکرد من به انتظار اینکه بتونه اینا رو جمع بکنه. ناگهان اون آقا برگشت از تعطیلات، ما میدیدیم دیگه حتی کراوات و کت نبرده بود با خودش، یعنی پیامایی که میداد یکیش در فرودگاه بود موقع رفتن به تعطیلات، بعد برنزه شده و با یقه باز یکی دو تا پیام داد، سری برگشت واشنگتن، رفت پشت اون میز قضایی نشست و هم‌میهنانم رو شروع کرد، هم‌میهنان رو فرستاد دم گلوله. و بعد این زمانی که ببینید جنگ، چه اون جنگ اول چه این جنگ که شد، اینها آمدن به هر روز خبر پیروزی قریب الوقوع بازگشت شاهزاده رو دادن. یکیشون رفته بود، یکی از همین تحلیلگران گفته بود که به نظر من ما باید بریم از جنوب یه قسمتی رو آزاد بکنیم، شاهزاده بره اونجا، از جنوب بیاد کله منطقه رو بگیره. یعنی هیچ قرد نظامی انقدر دیگه کم دان نیست که بکاپت کجاست، دریاست، چی داری میگی تو؟ و اینطوری یه جوی رو درست کردن. الان که ما داریم صحبت میکنیم و از قدرت مردم صحبت میکنیم، همطور که شما اشاره کردین، خیلی ها میگن دیگه نمیشه دیگه، میام بیایم خیابون که میکشن، کاری بکنیم که میکشن، آمریکا و اسرائیل هم که کاری برامون نکردن. جو بسیار بدی شده و میگم واقعا من اصلا نمیتونم درک بکنم که چه عاملی باعث میشه یک آدم معقول، لااقل از نظر ما چند سالی معقول بودن اون موقعی که ما میشناختیم، یهویی بیاد اینطوری تغییر بکنه. و ما واقعا هنوز متوجه نمیشم چطوری کارگزار سیستم استبدادی شدن، کارگزارش جاوید شاه شدن، اینطوری میتونه از آدما یک چیز دیگه بسازه. واقعا نمیفهمم آقای دایی. منتها بفهمید خواهش
1: میکنم. عرض کنم که یکی از دلایلی که من واقعا توی سالها هم شوکه شدم، هم خیلی آزرده شدم، هم همینه. خب تو خود آمریکا میبینی دیگه، الان مسئولین دولت آقای ترامپ و یکی یکی هر وقت میرن میگن آقا انتخابات سال 2020 کی برد؟ بایدن برد. جرئت نداره، همین سکوت میکنه، هیچ کی جرئت نداره از ترس ترامپ بگه. یعنی هم مسئله به همین سادگی رو، نه بیا بگو دروغ تقلب شده، نه جرئت داری بگی، چون اون موقع دادگاه گریبانتون میگیره. اونایی که گفته بودن، خود فاکس نیوز 700-800 میلیون دلار جریمه داد، چون بعد رفتن تو دادگاه گفتن آقا دلایل شما چیش دلیل نداشتن. حالا منظور من وقتی شما میبینید یک دستگاه و یک حزبی به این فضاحت میفته، حالا میرسیم به ایران. من همین داستانو یه بار براتون گفتم، یه آقای جوانی که چندین سال پیش که این 60 مینت آمریکا ازش گزارش تهیه کرد، اون موقع 90 خورده سالش بود، ولی در جوانیش، سالها پیش در جوانی، این جوان که جوان بود و دانشکده حقوق خونده و تو آمریکا هم کدوم دانشگاهی بود، میخوانش دولت آمریکا که به عنوان یکی از کمک دادستان ها یا دادستان ها بره به دادگاه نورنبرگ و مصاحبه که میکرد فوق العاده بود، ای کاش اینو همه ببینن، درسی بود. این کارش این بود، میگفت کار من این بود، این نیروهای اس اس وحشی ترینشون، یه بخشی داشتن اینها هر جا که ارتش آلمان حمله میکرد تو اروپای شرقی، لهستان بگی برید جلو تا روسیه، میگو هر جا که وارد میشدن اول اشغال میکردن، این نیروها وارد میشدن، یهودی ها رو جمع میکردن، آمار میگرفتن، همه رو میکشتن. میگه و چون آلمانی هم تو خصوصیتشون این بود که همه رو یادداشت میکردن، میگو تمام این دفترچه ها رو من داشتم، ساعت فلان وارد ده شدیم، 866 نفر رو ما جمع کردیم، انقدر کودک، انقدر زن، انقدر فلان، تو گودال اینا رو کشتیم مثلا. اصلا وحشتناک دیگه. و بعد میگه من سوالی که، همین سوالی که شما کردید الان، چطور میشه که این همه آدم جنایتکار تو اینا بود، هزاران هزار بودن تو این نیروهای بریگادا. میگه من متوجه شدم که وقتی که وارد سیستمی جریانه میشیم، آدمهای معمولی، همچنین آدمهای استرس، آدمهای معمولی تبدیل میشن به وحشیترین آدم ها، بی‌پرنسیپ‌ترین آدم ها. و این برای من شوکه کننده بود و این بود که من دارم درس به آیندگان هشدار میدم، حواسمون باشه وقتی سیستم فاسد، وقتی که شما یه در میارید استخدام میکنید به حقوقای خیلی بالاتر مرسوم، شما تو این فیلم های تگزاسی دیدید دیگه، مثلا یه بابای ها گردن کلوف زورگو، یه 30-40 نفر هم آدم داره دور بر خودش، تنها کارفرمای اون منطقه هم و همه ازش حساب میبرن دیگه. و شما فکر کنید ایران اینترنشنال درست کرده، کلی آدم رو استخدام کرده به حقوقای خوب، همه هم التماس میکنن برن اون تو $200 رو بگیرن مثلا. نه همه ها، آدم های با پرنسیب هم هستن تو این مدت دیدیم کنار کشیدن، ولی خب عادت میکنن یواش یواش، این سیستم فاسد میکنه آدم رو. آدمایی که معقول بودن میان حرفای عجیب و غریب میزنن، این همونه، این همونه. یعنی سیستم وقت که فاسده، فضا وقت که فاسده، مجیزگویی وقت که فاسده، اینه دیگه. شما ببینید این داستان بیژن جزنی و پسرش رفته دیدن آقای رضا پهلوی، بسیار خب شما عقیده دارید چه رفتی دیدن اون، ولی این طرف ماجرا اوکی، شما عقیده دارید چه رفتی طرفدار پادشاهی شدی، ولی بالاخره اون طرف قضیه پدر تو رو بدون محاکمه بردن، دستشو بستن بردن تو تپه تیربارونش کردن، فراقانونی، درست؟ یه جنایت کردن دیگه. حالا آیا طرف مقابل تو کوتاه اومده؟ نمیده که، اصلا از سابق تعریف میکنه، هر جمع از آقای رضا پهلوی سوال میکنن تعریف میکنه، نه تاریخ قضاوت خواهد کرد، حتی رژیر سابق میرن، همشون شدن طرفدار اون که سابق کم کشته. خب شما وقتی داری میری، پیام نیست که فقط تو بریدی رفتی به اون، نظر عوض شده، باری کلا نظر عوض شده، همه نظرشون عوض میشه، تو داری تعیین اونو میکنی، یک کلمه از اون بگو آقا باشه من اولش، شما هم اشتباه کردی، بیا آقای رضا پهلوی بگو ما بی خود 9 نفر بردیم رو تپه‌های اوین، هم مسئولین گروه هایی که تو زندان هم محکوم شده بودن، دوران محکومیت میگذروندن، مگه خمینی چیکار کرد سال 67؟ همه رو اینجوری اعدام کرد دیگه. میخوام بگم ما در یه دنیایی هستیم قدنمای اخلاقی هم دیگه نداریم، وقتی قدنمایی وجود نداره، شاخصی نیست، شما هر کاری رو میتونی بکنی به حسابی که قدرت داری، پشتت یه دولت، پشتت فلانه، میشه نجش همین، هیچ پرنسیبی دیگه وجود نداره، دنیای زور و قدرت، هر کی زورش برسه.
0: بله بله واقعا همینطوره. دردنکم حسالا از عراقچی شروع کردیم برنامه رو، با خود یکی از گفته‌های عراقچی هم ادامه بدیم، بریمش به پایان. آقای دایی ببینید، یک چیزهایی عراقچی توی این مصاحبه اخیرش گفته، من چند تاشو یادداشت کردم که اینجا یکیش رو میگم. به نظرم این یه مقداری مسئله است، چون پیامش قاعدتا به مردم نمیتونه باشه، در ادامه صحبتهای ما هم هست. میگوید که خارجی‌ها رو این حساب میکردن که مردم موقعی که بیان ما رو بزنن، مردم میریزن تو خیابون، به خاطر اینکه اعتراضایی هم بود و دیماه هم بود، اینها میریزن تو خیابون. البته میگه دیماه رو به این صورت ما برباد نکرد، بعدم به دروغ میگوید که اون دو روز تروریست ها آمده بودن و فلان کرده بودن و حالا اونم بماند. بعد میاد میگه در صورتی که مردم رو برعکس کردن، پشت نظام ایستادن. یک مغلطه خیلی بزرگیه، چون اون کسایی که اومده بودن علیه شعار داده بودن اونایی نیستن که آمدن و در اون شبها توی میدونهای شهر جمع شدن، دقیقا اونها یه ده حامیان شما بودن، اونها مخالفان شما بودن. پس این مردم اون مردم نیستن. اما مخاطبش کیه؟ مردم داخل که به نظرم تکلیفشون روشنه، یعنی یا این وریان یا اون وریان و اکثرشون دست کم. آیا میخواد به خارجی ها پیامی بده یا موضوع چیز دیگریست، یا همون ادعاهای علکی روی هوای جمهوری اسلامی رو داره تکرار میکنه؟
1: خب این ادعاهای علکی که میفرمایید سعی میکنن خرجشون کنن. یکی که میخواد دل مردم خالی کنن که ببین شما ما تو خیابون ما نیروهای خودمون آوردیم سرکوبتون کردیم، بنابراین حواستون باشه برای دفعه بعد. به طرف خارج هم همیشه همین بوده، همیشه حکومت تظاهرات رو مینداخته، انتخابات قلابی رو مینداخته. من یادم وقت که چیز شد روحانی اومد شد رئیس جمهور، این وزیر خارجه کانادا اسمش یادم رفته، جان برن بود برشاد یادم نیست اسمش، ایشون اومد یه چیزی نوشت که آه این اصلا نماینده مردم ایران نیست، این انتخابات یه هم چیز. عده زیادی زیاد که صدها نفر در کانادا جمع شدن تومار جان برد رو کن که ایشون باید استعفا بده، توهین کرده به مردم ایران آقای روحانی. چرا اصلا انتخابات استفاده میکرد که مردم پشت ما، ما مشروعیت داریم، 13 میلیون 20 میلیون هم چی اعتماد کردن به ما، بنابراین سراغ راه های دیگه نمیرن. یعنی حکومت همیشه یه دوگانه استفاده کرده، کسایی که با حکومت مخالفت شدید میکنن یا